0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak. Glasba mojega dneva. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Veseljak. Glasba moja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec resnice Boris Mijić je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa, Visma Lisa Bike, za zdaj ni znano, ali bo danes to sezono sploh še tekmoval. Civilna iniciativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, ki jih je predala v ložišču piranske občine. Kot je povedal predstavnik civilne iniciative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije, opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti.
2: 599. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
7: Eno lepo dobro jutro, pet jih je čez šesto in sledi tudi lepa vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno in suho z občasnim severnim vetrom. Najvišje dnevne temperature, ki jih danes pričakujemo, pa od 22 do 25, v slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter in ogrelo se bo do 30 stopinj. V nedeljo popoldne lahko pričakujemo kakšne plohe in nevihte.
8: Eno lepo dobro jutro pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Moje najljubše prometne informacije v tem trenutku.
9: Vse
8: promet,
9: v redu.
8: Promet poteka brez posebnosti, pa ni radarjev in kontrol. Naj tako tudi ostane, sploh kar se tiče prometa in ta naj poteka tekoče, mirno. Bodite pa previdni seveda na cesti, če pa kaj kje, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica. Z vami je
1: veselja. Dobro jutro, Janja Vlaga
2: in Žiga Kvas
1: in petek je! En tak topel, ne bomo rekli vroč, ampak topel junijski dan se obeta.
2: Junijski?
1: Julijski.
2: Ja, se vidi petek.
1: Julijski, ja, res, smo preskočili skoraj.
2: Ja, ker, hop.
1: Ja, se pa pozna v bistvu, da se tudi dnevi krajšajo, opaziš ti kako razliko zdaj zjutraj.
2: Zjutraj?
1: Ja.
2: Pa, ja, v bistvu, mislim, ja.
1: Če ne bi imela avtomatskih luči na avto, bi še bolj, ne?
2: Ne, to sem spala v Ljubljani, tako da sem se zbudila malo kasneje. Kadar, okay. Kadar grem od doma, sem toliko prej, da takrat zaznam.
1: Da takrat zaznam
2: vsako sekundo,
1: svetlobe.
2: Kdaj je prej pa kasneje sonce.
1: Ne glede na dolžino dneva, dolžino noči, pa paše cel dan, pa celo noč domača muska, se strinjamo.
2: Ja, ja, celo kaka veselica, zdaj poletje in tukaj je, evo, Atomiki, Boštjan Konečnik, vabijo na veselico, kamerkoli po Sloveniji. Dobrodošli.
1: Dremo!

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: samo tik-tak, povej mi, draga deklica, kako je kaj danes?
1: 20 je čez 6, toliko je
2: tik-tak. 20 je čez 6, koledare smo obrnili pa na 24. julij.
1: Ja.
2: A se spomniš, Janja, tistih koledarjev, ki si predstavljal un rdeč okvirček?
1: Ja.
2: Je bilo fajn to delati?
1: Ja.
2: Jaz sem recimo bil toliko vesel pa navdušen, da sem že za par dni naprej jih predstavljal.
1: Jaz sem pa bila v zaostanku, tako da januarja je še šlo, pa sem bila v zaostanku.
2: Pa se je nekje pustilo to.
1: Tako v šoli tudi.
2: Drugač pa, če bi danes pogledali v ta okvirček noter, piše Sveti Krištof, Sveta Kristina, Sveti Mark Hluf. Sam verjetno je ta Krištof najbolj pomemben.
1: Ja, Krištof. Krištof je zavetnik šoferjev, voznikov, avtomehanikov, kolesarjev, pešcev. In ta nedelja, ki bo zdaj, bo Krištofova nedelja, tako da bomo šli k maši, bomo blagoslovili naša vozila in na to nedeljo se delijo te nalepke. Veš, kaj piše gor Miva, pa Sveti Krištof je gor in si to prilepiš potem na armaturko. Pač to...
2: Veliko ljudi da na armaturko, včasih se je dalo tudi na zadnji del avta, ampak to ni meni več nedela. Ne zdaj daj si na armaturko.
1: Kaj če bi mi dal to gor?
2: Vela pa ta nalepka pa je na mesto kasko zavarovanja tudi.
1: A res?
2: Ja, če imaš dost dobro, če imaš dost dobro zavetje Svetega Krištofa, pol kasko zavarovanja ne rabiš.
1: Ja, bravo.
2: Gremo k mimotico vidico.
1: Se eno skvasil.
3: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Sveti Krištof. Današnji godovnjak je bil namreč velik priprošnik zoper naglo smrt. V vernem človeku se je utrdilo zaupanje, da je zadosti, če na vse zgode zjutraj pogleda svetnikovo podobo, pa tisti dan ne umreš nagle smrti. Zato so naročali take velike slike na cerkvah, da so ga lahko videli tako rekoč iz vsake hiše in kar skozi okno. Krištofa cerkev časti kot mučenca. Njegovo ime Hristoforos v našem jeziku pomeni Kristonosec. Na Krištofovo nedeljo, tisto, ki je najbližja godu svetega Krištofa, je pri nas od leta 1987 darovanje za vozila namenjena misionarjem in zato hvala za vaš dar. A ja, pa dragi godovnjak, varuj nas nagle smrti.
3: Godovnike nebes.

0: preverimo, kakšna je res prelepa ta naša Slovenija, kar se vremena danes tiče. Bo še polepšana z vremenom, danes bomo imeli res krasen sončen dan, ne preveč vroč, ker bo občasno zapihal še severni veter, temperature do 25 stopinj, idealno. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, kar pomeni, da se bo že ogrelo in to do 30 stopinj. V nedeljo bo dopoldan še kar v redu, popoldan pa pričakujemo kakšne plohe.
1: Da naročite obiske za žar prej.
0: O, dobro, mogoče se bo pa bo ta oblak šel mimo vas. Ja, lahko tudi na to računate.
1: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Promet v Sloveniji še vedno poteka brez posebnosti, so se pa razpasli radarji. Na cesti Murska Sobota, Mačkovci v Moščancih meri v obe smeri. Radar je tudi na Laurici pri Trgovini. Policijska kontrola je na relaciji Levec-Žalec med Hmeljem na dovozni cesti, veš se je dobro skril očitno, pa policijska kontrola tudi na Izlakah pri Petrolu. Če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro, Janja Vlaga.
0: In Žiga Kvas.
1: Ja, ura je pa zdaj koliko? 36
0: točno,
1: minut. Čas,
0: točno.
1: Da ogrejemo jezike. Ja. Za vaje bo poskrbela strokovnjakinja na svojem področju.
0: Res je. A veš, kaj sem ugotovila? Da imava midva v naši ekipi najbolj kulinarična priimka. Kvas in Vlaga.
1: Ja, ja,
0: sam, brez kvasa ni kruha.
1: Mene ne moreš uložiti, zaradi tega, ker je treba frišno pojesti.
0: Tako, ja. Ja. Za mene pa tak pravijo, ne, da vsi imajo radi sveže, samo Janja Vlaga.
1: Gremo mi na muziko.
0: Da bomo vložili nekaj še v dobro muziko in dobro voljo. Novi spomini so tukaj in...
1: Tisti dan. Kaj pa je na tisti dan?
0: Ja, Krištofov, sveti Krištof, ne?
1: Jaz mislim, da poroka. Okay,
0: lahko pa tudi to.

0: tako nabral nekaj lanjenega blaga, blaga lanjenega. Pa je kar debelo pogledal pa rekel, jo, fante, se vidi, da si iz mesta iz lana, ne moreš kar tako dobiti blagu. To je cel proces, da ga pridelaš, ne. Pa je rekel študent, jaz sem izobražen človek in mislim, da mi bo ratalo, ne. Pa mu je kar seveda dovolil in pride študent čez eno uro nazaj s celo balo lanjenega blaga, ne. Kar ga je pa sem debelo zjel, no. Pa pride isti študent drug teden in reče, prostite, gospod, vidim, da imate na posesti lipe, ja, a grem lahko nabrat malo medu. Pa mu je Karl spet pojasnil, da iz drevesa ne more dobiti medu, da je to cel proces, ne. Ampak mu je dovolil in pride študent nazaj čez eno uro z dvema litroma medu, že kar v kozarcu zaštopano, ne. Pa se je Karl spet sem po glav praskal od začudenja. No pa pride študent nazaj še čez en teden in reče Karlu, oprostite gospod, opazil sem, da imate na posestvu nekaj češpelj. Karl je pa vse spustil z roki in rekel, pa pejva, no, sem počesem še. Ja pa...
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra veseljakova harmonika 2026? Spremljajte veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
1: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Vaksol.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletja.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Opa.
2: Res je, in danes zaključujemo tretji teden našega popotovanja od kraja do kraja z našo harmoniko Veseljakovo, ki danes bo zaigrala že 15-tič v tej sezoni.
3: 3x5 je 15, 15x3 nagrade vsak dan pa je dejansko 45 bo danes podeljenih že vseh teh darilc pa nagrad po vsega
2: in skupaj. In predvsem 45 veseljakov bomo z današnjim dnem obiskali na domu in jim prinesli darilo, nagrado, z njimi poklepetali, se poveselili in delili naše vesele zgodbe.
3: A kako je bilo včeraj v Sodražici, pa preverimo v tem trenutku.
4: Tokrat je Veseljakova harmonika zaigrala v Sodražici. Odkudor prihajam tudi jaz, Franc Mihelič, s svojim ansamblom.
1: Mi smo že pri prvi nagrajenki, tokrat v moji rodni občini, če lahko tako rečem, na Blokah. Anica je bila tista, ki je prva vedla, kdo so pasje glavci, to so naši sosedje iz Sodražice.
5: Zelo radi poslušamo narodno zabavno glasbo, malo tudi zaradi tebe, Tomaš, ki si gledal v naši bližini, imamo rad tvoj ansambl. Lej, pri nas je skozi Veseljak prežgal.
6: Za nas je harmonika pomembna, ker... Ki prije družba je ta prvo harmonika po postolu. Je najbolj narodna zabavna glasba za tukaj z naših rojev, Mihelič doma, Žlindra in še ostali ansambli.
1: Upam, da še sodelujete, pa mogoče še kaj zadanete.
6: Pa ni tu pomembno, pomembno, da bo glasba pri nas postola.
1: Zakaj poslušate ravno Veseljaka?
7: Zato, ker je harmonika, pa muska domača, slovenska muska.
1: No, tako rabimo, da poslušajo in to spoštujejo, tako kot spoštujete vi. In hvala, ker ste z nami na Veseljaku.
7: O, hvala vam.
1: Hvala.
7: Družo, pa lepo igrajte še naprej.
1: Bomo, z veseljem.
2: Ja, takole je bilo včeraj. Gregor Kuzma je bil tisti, ki je raztegoval Veseljakovo harmoniko, Tomaža Rota smo poslali na teren v vlogi voditelja, Franc Mihelič je bil pa tisti, ki se nam je tokrat javil iz Sodražice čisto osebno in pozdravil tudi vse vas, dragi veseljaki, smo prav počaščeni, ja. Ker se ni javil v javnosti že, zdaj pa že to štejemo v letih.
3: Dajte si pogledati mogoče tudi na našem Facebooku, boste videli še malce daljši posnetek, tako ja. Da storite tudi to. No, ne pozabite pa zdaj poslušati naslednjega namiga, ker bo tudi danes nekje zaigrala Veseljakova harmonika. Kje, kaj?
2: Bo povedala naša Darja Gajšek, ki smo jo danes poslali na teren.
8: V kraju, kjer bo tokrat zaigrala Veseljakova harmonika, že vrsto let poteka narodno-zabavni festival z naslovom Festival pod Pohorjem.
3: Ja, festival pod Pohorjem, kar pomeni, da Primorska verjetno odpade.
2: Res je. Okay. Je pa ta kraj povezan s pohorskim godcem, ki ga žal ni več med nami. In jaz sem prepričana, da naši veseljaki bi jih kar užali, če bi mislili, da ne vejo, kje je to. Tako da hiter, telefon v roke, 031-666-444, napišite, kje mislite, da bo danes igrala Veseljakova harmonika.
3: Pa, ja, pa ne pozabiti pripisati svojega imena, priimka, pa naslova, za kaj rabimo to, ja, da bomo vedeli, kam prid, pa vas presenetiti, pa zašpilati pod vašim oknom. Teda hiter to storite, da ne bote rekli, oj, sem hotel, pa sem pol prezamudil, pa je bilo prepozno. Ne?
2: Ja, pa kar začnite pospravljati, ker vam pol ne bo neroden, ker se prepeljamo z električnim avtom, pa ga sploh ne boste slišali, da se je prepeljal na dvorišče. A ni to dobra motivacija?
3: Res je, ampak ne se sigirati, ne rabite pospravljati. No, ne bomo skozi okno snemali.
2: Kaj,
3: to vam
2: kar dejte.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpira. Farmedica, Summit Auto in BTC City.
9: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
10: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Vaksol.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
11: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
12: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Ritem mojega. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je potrdila normativni plan dela do konca leta, ki na 79 stranih v ospredje postavlja zaveze iz koalicijske pogodbe in prenos evropskih direktiv. Plan dela so pretekli teden oblikovali na vrhu koalicije, v njem pa je nanizanih tudi več kot 90 zakonov oziroma spremembe zakonov, ki jih lahko poslanci na svojih klopih pričakujejo še letos. Na vrhu prioritet ministrstva za finance je priprava proračunskih dokumentov za letošnje in prihodnji dve leti. Predstavniki 32 članic Zveze NATO so v sredo v Bruslju podpisali dogovor o 27 milijard evrov vredni prenovi NATO-vega evropskega omrežja za oskrbo z gorivom, ki se bo razširilo na vzhod. Naložba bo omogočila izgradnjo novih objektov, vključno v cevovodju v vzhodnem in jugovzhodnem delu zavezništva, ter zagotovila, da bodo sile NATO imele na voljo zaloge energije, ki jih potrebujejo za bojno pripravljenost, je v izjavi navedla Zveza NATO. Na jugu Italije, jugozahodu Francije in Španiji še naprej divjajo številni gozdni požari. V Italiji so razmere najbolj kritične na Siciliji, kjer jih divja več deset, med gašenjem je tam umrl gasilec. Predtem sta dva gasilca umrla v torek med gašenjem požara blizu letališča pri Bordeauxu, potem ko so njuno vozilo zajeli plameni. Nogometaši Kopra so na Ferskih otokih na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo slavili proti Runaviku z 2-0. Oba zadetka je v drugem polčasu dosegel Braun Irabor, potem ko je slovenski predstavnik od 36. minute igral s nogometašem več na polju. Povratna tekma bo naslednji četrtek na Bonifiki.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: ESO Tour. 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
8: Lušno. Žiga pri žiga mikrofone, 3 minute je čez sedmo, eno lepo dobro jutro in lepa vremenska napoved pred nami, en krasen, lep, suh, sončen dan s prijetnimi temperaturami do 25 stopinj, z nekaj severnega vetra, jutri bo tudi sončno in suho, s tem, da bo zapihal veter jugozahodnih smeri in bo ogrelo zrak do 30 stopinj. Ha, pa bo spet nazaj poletje, nedelja bo tudi zelo poletna z občasnimi možnimi plohami.
9: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: Lepo zdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Promet poteka brez posebnosti, to so super novice, na delo pa je nekaj radarjev. Bel Clio je v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji, radar v Šentvidu miri proti Grobelnem, pa na Laurici je pri Hofru, policijska kontrola v Čepljah pri Vranskem nasproti Grofa, še ena policijska kontrola pa na relaciji Levec-Žalec med Hmeljem na dovozni cesti. Zanimivo, ne?
8: Ja. Takole. Tam se pač lahko skriješ, ne?
10: Ja, ne? Enkrat so bili, recimo, enkrat so bili nekje na tam v obalni cesti skriti v Grmovju. Točno tako je bilo. Ampak, lej, treba je se znajditi, ne? Sploh, če je lepo vreme. Če kaj še kaj, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
13: Jutranja budnica. Z vami je veselja.
10: Dobro jutro.
8: Kvas in vlaga sva z vami.
10: To drži.
8: Bova vložila v dobro voljo in skvasila še kaj novega.
10: Ja.
8: Tako da petih je če sedmo in kam pogledamo v prihodnost?
10: O, pride kakšno šlogarca. Rabi mit kavo spiti, da bo zoc ostal.
8: A veš to, kaj je šel en šlogarci, ki je bil tako zelo obupan nad življenjem.
10: Ja.
8: Pa pride do njenih vrat, pa potrka, pa se šlogarca zadere. Kdo pa je? Pa se on obrne nazaj, pa gre po stopnicah. Pa pride ven, gospa breče, gospod, kam greste? E prav, ja, kaka šlogarca pa ste, če ne vete, kdo trka na vrata.
10: Točno to.
8: Pa je šel.
10: Točno to, neprofesionalna šlogarca, očitno.
8: Ko?
10: Gremo mi na profesionalno
8: muziko. Mislim, ne
10: bomo
8: o tem govorila, sam povem.
10: Gremo na muziko, všeč mi je. Potem pa ugotovimo, kam gremo 10.10. ob 20. oziroma kje se dobimo.

0: Ansambl Zajc je bil tole in všeč mi je iz časov, ko so bili še Ansambl Zajc, potem so se preimenovali v Ansambl Jureta Zajca in ta bo z nami tudi 10. oktobra.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
2: Evo, prav ste slišali, zdaj rabite sam si še tole zabeleži, da slučajno ne pozabite. 10. torej 10. oktobra ob 19. bote tam, tako da ste malo prej, no, da boste, da boste prav čas lepo, elegantno šli noter, ker ob 20. se vse skupaj začne v Domžalah, v športni dvorani.
0: Pa ja, že ob 7. vas bomo animirali, od zunji se bomo malo pogovorili, malo zaigrali, malo zapeli, da bomo lepo pričakali ta res krasen dogodek. Ki bo naredil spet nove, frišne spomine, ne?
2: Točno tako, enih ogromno enih spominov se bo zagotovo nabralo, ogromno enih super glasbenikov pričakujemo, Alpski kvintet, Slovenski muzikantje, Nemir, Ansambl Braneta Klavželja, kot smo že rekli, Jure Zajc, pa Ansambl Petra Finka, pa Mladi Dolenci, skratka, odlično.

0: Ja, tudi tole uspešnico bomo skupaj zapeli. Si prav predstavljam, kako bo cela dvorana tole prepevala, ja. Poleg vseh ostalih hitov, ki so se nabrali tudi v 30-ih letih veseljaka, ki je, če bi bil veseljak človek, bi bil zagotov zelo vesel.
1: Res je.
0: In ponosem na vse, kar se je v teh 30-ih letih zgodilo in za vse zgodbe skupaj z glasbeniki, ki so nastale v teh letih.
1: Marsikatera stvar se obeta, torej 10.10. Vstopnico pa bote rabili, da bote prišli noter, nas bo veselilo na top eventu, na topevent.si ali pa na Petrolu greste pa rečete, da pogledajo v programu Top Event, pa bodo našli vstopnico. In dajte si svojo čim prej zrihta, da ne bi slučajno se zgodilo, da bi bila pa dvorana polna, vi pa ostali zunaj. Ne?
0: To bi bilo res neprijetno.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
1: Audio BM.
3: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
4: Vse delamo, sem delaj malce, pa mu pico naročili.
5: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70-551-200. Relax.
6: Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Če vas motijo razmiki, odkruški ali neenakomerna barva zob, so zobne luske prava rešitev.
9: Vabljeni na prvi pregled. Dentalni center Tatalovič.
10: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami.

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: smo jih takole dali malo na roštilj. Zakaj? Ker se legendarna roštiljada 8. augusta, to je že čez nekaj dni, seli na Kope. Tam poteka namreč KKŠ Summerfest in naša želja takole je, da to koroško gaudo doživi cela Slovenija.
1: Ja, tep je to še,
0: še takole, toliko bolj, lastno, ne? Ker radi vidimo korošci, da pridete na Koroško, malo okrog, smo pa na Kope, kjer so eni super razgledi, kjer je eno super vzdušje, kjer je en tak res eno super doživetje, tudi ko pogledate na okrog, toliko enih novih stvari je v tem trenutku na Kopah, da če niste bili, je roštiljada 8. augusta idealna priložnost, da prijete okrog.
1: Takrat bosta tam tudi dva odra, na katerem bodo tudi Peter Grašo, Plavi orkestar, Čuki in Firpci, manjkala pa ne bota niti vrhunski roštilj in pravo koroško vzdušje.
0: Zdaj, vstopence kar pejte lahko že v tem trenutku na topevent.si ali pa na Petrol, pa rečete, da ne pogledajo Top Event sistem. Dve pa danes podarjamo tudi na Veseljaku.
1: Res je. In kako pridete do njih? Zdaj naj jo dobro poslušte. Na naši Facebook strani namreč obstaja nagradno vprašanje, ki pa ne ponuja pravilnega odgovora. To bova zdaj midva povedala, ker vam pač hočva pomagati. In vsi tisti, ki naj jo boste slišali, hiter vzamte v roke telefon in napište ta odgovor in ste že v žrebu za brezplačne vstopence. Tako da, danes je vprašanje za Darjo Gajšek, smo vprašali, ne? Kaj je najbolj trapast razlog, zaradi katerega si se nazadnje skregala?
0: Ja, in dajmo takole reči, da to je meni zadnjič tudi povedala, ba je, da to, kakšen je pravilen vzorec polaganja tlakovcev, to se je z možem kregala kakšen teden ni nazaj. Torej, razlog za kreg, kakšen je pravilen vzorec
1: tlakovcev. So bili tlakovci.
0: Ja.
1: Tako, ja.
0: Nekaj mora biti.
1: Tako da, zdaj, ko veste, vi samo SMS na 031-666-444 napište tlakovci, pa bo kar v redu, a ne?
0: Ja.
1: Ja. In ste že v žrebu za brezplačne vstopnice za na Kope.
0: Tako, za roštiljado na KKŠ Summerfest. Jaz rečem sem še to. Se vidimo na Kopah!
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firpci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Modrijani, in ti nisi taka, vreme pa je takšno, ne?
1: Kakšno? Takšno. Danes bo pretežno jasno, suho, z občasnim severnim vetrom in dnevnimi temperaturami od 22 do 25. Jutri bo tudi sončno in suho, z drugačnim vetrom, ki bo pripihal nekaj bolj toplega zraka in ogrel zrak do 30 stopinj. Torej, prihaja poletje nazaj, ki smo ga skoraj že malo pogrešali. V nedeljo bo to poletje še vedno držalo in bo še bolj pristno, ker bodo popoldne možne že kakšne plohe.
0: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pokvarjen avtomobil ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Kranja. Pri počivališču povodje na pospeševalnem pasu previdno, pa povožena žival ovira promet na cesti Koper-Izola proti Izoli pred predorom Markovec. Radar ste opazili in še vedno vztraja v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji. Šen je v Šentvidu, meri proti Grobelnem. Policijska kontrola pa v Čepljah pri Vranskem nasproti Grofa. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro! Čas je, da odpremo poštne kaselce, iz njih pa bo kot Aladin iz svetilke skočil
1: poštar Lojz.
0: A si predstavljaš drugače, da bi imel eno Tomos štirko, ja, ali na šestko, no, ja, pa bi jo podrgnul, ja, pa bi ven čez kesel se Lojz prikazal. Ha?
1: Ja, ja, ja. In če niste umrla, živita še danes. Ti si kar iz tistih časov še, ne?
0: Iz Aladinovih časov.
1: Ja, ja, ja. Si imaš malo tega, ne?
0: Imam v spominu te Aladine in te razne mistične osebe.
1: A si kaj verjel ti v to? Mislim, si pol si predstavljal, da ti to letiš spred progo,
0: jaz
1: pa to.
0: Jaz enkrat, sicer to bomo pustili temo za drugo, ampak dejansko tudi sem videl enkrat duha.
1: Ja.
0: Ja, mislim, zares sem ga videl, ja, ko sem bil star nekaj let.
1: Ja, in potem?
0: Ja, noč.
1: A je zginu,
0: ni to dovolj, da sem videl enkrat duha. Gremo mi raj na Musko, res, ja, pa mo enkrat drugič v teh čudnih doživetih. In po dekle gremo, ne?
1: Po dekle gremo in to z Don Juanom.
0: Ja.
1: Super.
0: Vse, ker sam si ne upam, veš, mora biti en zraven, ki me zastopa.
1: Tako temo si načel, da zdaj sem še

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, dobro?
1: Veš, kaj ti bom povedal? Matematično gledano, ne glih.
2: Pa dobro, za koga pa zdaj matematiko tle noto plejteš nekaj, no?
1: Zato, ko sma se z moje včeri mal zakalkuliralo.
2: Ja, tu pa so neznane enačbe, ja?
1: Uh-huh. Veš, kaj ti bom povedal? Dokler v zvezi štima fizika, kemija, pa biologija, vse laufa.
2: Ja, koga pa pol?
1: Pol pa pride matematika, pa se vse podre.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič. Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
3: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
4: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
4: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
5: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
7: Preživite počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Je to, ki je danes v teku že 15. dan. In danes je nov dan, nova lokacija, ki jo iščemo, ki jo iščete vi, mi že vemo, ne, kje bo danes zaigrala Veseljakova harmonika. Vaša naloga pa je, da ugotovite, kje bi to lahko bilo na podlagi namigov, ki jih pa danes daje Darja Gajšek, ki smo jo poslali na teren.
2: Na teren smo jo poslali takole in vozimo se naokrog v tej naši akciji z Audi Summit Auto. Tokrat imamo e-turnejo Carrierja, to je enega takega električnega Forda, v katerem je veliko placa za harmonke, za ljudi, za celo našo ekipo. Skratka, je luštna stvar, pa še na elektriko se peljemo, tako da je ugodno, pa zeleno. Ne?
1: In zelo tiho.
2: Točno tako. To so vse te stvari, tako da slišali boste samo harmonko, ko špila, nič drugega ne boste zaslišali. Bo pa to v enem posebnem kraju, za katerega namik slišimo v tem trenutku.
3: Verjamem, da zdaj že približno veste, o katerem kraju govorim, ampak naj bo ta namik mora biti še eden ključnih. V tem kraju je Tine Lesjak ustanovil ansambl, ki se je poimenoval po tem kraju. To so bili ansambl Bratje iz O...
2: O, Bratje iz, iz O...
1: Iz O...
2: Iz Ormoža.
1: Je pa v prvem namigu Darja povedala, verjetno ste že malo pozabili ali pa mogoče preskučili, da skozi ta kraj teče reka ali pa rečica Oplotniščica.
2: A res?
1: Ja, zanimivo, ne?
2: Kar po tem kraju se imenuje.
4: Zanimivo.
1: Zanimivo,
2: mislim, ja. Ne, drugač pa, darilni obratno, paketi, tri imamo danes pripravljene, tokrat je notri tudi Vaksol, pršilo za uho na osnovi olivnega olja, farmacevtske kakovosti, ki takole pomaga zmehčati pa odstranjevati to odvečno ušesno maslo.
1: Ampak ne bova zdaj odvečnih besed okrog tega, ker dobiva danes tako ali tako strokovnjaka iz tega področja, ki nam bo o tem razložil vse, kar moramo vedeti, oziroma kar je dobro, da vemo, pa da ste vedeli, kaj ste dobili, če boste slučajno dobili tudi srečno roko in našo ekipo domov pred svoj prak.
2: Bi pa samo še tole jaz dodal, dajte se prijaviti, napišite svoje podatke in pošljete vse skupaj že danes. Zakaj? Ne samo, da bomo danes žrebali tri, ob koncu akcije bomo nekomu izmed vsemi, ki ste poslali SMS, podelili še glavno nagrado, vrednostne kartice BTC City v skupni vrednosti kar 500 evrov.
1: Več pa že ne morava povedati.
2: Točno tako, prijavite se. Vaš naslov napište nujno, zato da vemo mi, kam iti zašpilati.
1: Pa kraj in morate napisati, kje mislite, da danes igra harmonika, ne? Kar pa že tako ali tako veste.
2: Na,
0: Akcijo, kje igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
5: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite. Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čiste.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Vaksol.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
7: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Na ustanovni seji se je sestal Strateški svet za gospodarstvo, posvetovalni organ vlade. Predsednik sveta Marko Lotrič je v izjavi za medije pred uvodno sejo pojasnil, da je cilj sooblikovati gospodarsko politiko na način, da bodo njegovi predlogi prinesli praktične rešitve za zaposlene in podjetje. Po Lotričevih pojasnilih bodo v okviru strateškega sveta oblikovali 5 fokusnih skupin.
2: Začenši s skupino za konkurenčnost, naslednja so davki, naslednja delovno-pravna zakonodaja in pa še debirokratizacija in pa digitalizacija. Zato, da bomo bolj učinkoviti, se bomo razdelili po teh fokusnih skupinah, v katerih pričakujem do 15 posameznikov, ki so eksperti iz posamezne skupine.
1: Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sporočila, da za uvoz iz 60 trgovinskih partneric uvaja nove carine v razponu od 10 do 12,5% zaradi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu. Te carine bodo nadomestile začasne ameriške dajatve, ki jih je Trump uvedel v začetku leta. Zagovornik načela enakosti je turistični gostinski zbornici Slovenije priporočil, naj vse gostinske obrate seznani z zakonsko obveznostjo, da morajo psom vodičem slepih in psom pomočnikom oseb z invalidnostmi dovoliti vstop v svoje prostore. Priporočilo je izdal po obravnavi primera slepe turistke, ki v ljubljanski gostilni tega niso dovolili. V turistični gostinski zbornici so se nemudoma odzvali in napovedali, da bodo vse svoje člane obvestili. Prijetno jutro vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
6: Skater.
9: Obrata mala, bista bo sele.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: 3 minute je čez 8, pogledamo še, kako je z vremenom in temperaturami po Sloveniji. V Brežicah, Novem mestu, Ljubljani, Mengšu, prijetnih 15 stopinj, v Sevnici, na Bledu, v Celju, v Plotnici 14 stopinj, v Velenju, Slovenj Gradcu 12 stopinj, sicer pa danes pred nami en suh, prijeten petek s temperaturami do 25 stopinj, tudi jutri bo suho in sončno, z bolj visokimi temperaturami do 30 bomo prišli za voljo vetra, ki bo pripihal iz južnih smeri. To pa smo se že v šoli naučili, ne? Da prinaša nekaj toplega. A ne? Ja, ja. Jugo. To.
12: Ponovat, bolj, ki greš proti jugu, bolj je toplo.
11: Ja.
12: Razen, če si na južni strani ekvatorja, ne, tam pa glih kontralogika, kakor pri nas. Sam verjetno nismo v tem trenutku, ali?
11: Ja, ne, nismo. Ti si čisto v drugem trenutku. Gremo, hvala lepa.
12: Gremo na sistem.
11: Tuč.
13: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
12: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Jutrani zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Ilirska Bistrica Ilšane pri Mali Bukovici. Radar je nastojalo v Hrastovici pri Mokronogu, pa v srednji vasi na Pripoljana meri v obe smeri. Policijska kontrola pa je na Vranskem pri Grofu. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
14: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
12: Dobro jutro, Janja Vlaga.
11: In Žiga Kvas, danes z vami v tem jutru. Je še zadnjič, pa grem na dopust.
12: To, lepo, lepo.
11: Ja.
12: Lepo.
11: Tako da, sem se kar navadila na te, veš, kvasov.
12: Ja, moram reči. Moram reči tudi kontra, tudi jaz zdaj že vse po imeni, vse vem, veš.
11: Si se že zapomnil, da mi ime Janja.
12: Tako,
11: super.
12: Evo, točno
11: pohvaljen.
12: Tako. Ne, moram reči, da tudi jaz uživam, te bomo pogrešali na dopustu, čeprav ti privoščimo.
11: Ne, to je pa ena zdaj tistih laži, ki reče, sam to še spijemo, pa gremo, ne?
12: Ne, mislim, se glih tudi to smisel, če bi še eno kavico.
11: Lah, ti prinesem še zadnjo, pa pol še eno, lej.
12: Sam, da se, vse je sam, da se mes ne biš.
11: Ma, sebi. Sam, da vas ne vidim.
12: Mi bomo kmalo se lotili enih aktualnih, svežih novosti. Včeraj je bil ensambl Dar namreč pri nas na obisku. Res. Tako da se kmalo spustimo v preteklost. Zdaj gremo pa naprej s poslovnim glasom. Taj pa meni všeč, ker je taka podjetniška, veš.
11: A veš, da meni tudi všeč.
12: Ja, ona?
11: Ja, prav da ti misli, kje je vse
12: bila. Sem priden, prijeten, prijazen.
11: Ja, dejte to malo poslušati, fantje, ki ste še samski, no? Ja. Da ste znali glas napisati, oziroma, ne vem, na Instagrame, TikToke, pa tako, da ste znali predstavljati. Primerni dami, ki bi jo želeli uloviti, seveda.
12: Gada bi to odlično šlo.
16: Sem priden, priročen, poslušen.

0: Pa en poslovni oglas, vidite zdaj, fantje, kako morate napisati poslovni oglas za punce in žene.
1: Tok dover je bilo napisan, da smo šla preverjati, kdo je napisal besedilo.
0: Kaj smo gotovila?
1: Jože Umek je napisal oboje. Bravo, Jože.
0: Ja, odlično je tole. Odlično je tole izpadlo.
1: Vsi
0: in tudi
1: fantje so dobili pol punce.
0: Pa še Mars, pa eno super glasbeno kariero so naredili. Ja. To, da je bil to eden izmed prvih njihovih komadov, to je bilo leta 2011.
1: In naslovna pesmica njihovega prvega albuma.
0: Ha, zanimivo. Ja. No, zdaj pa je zanimivo bilo tudi takole, da se vrnemo na včerajšnji dan. Včeraj popoldne so nas obiskali tri člani ansambla Dar, Rok z bradico.
1: Ja, Matic z zlomljenim križem. In njihov najnovejši član, Luka. Tako da so si...
0: A z njim je pa še vse v redu trenutno?
1: Ja, ja. Okay. Ni še čisto vsem poučen.
0: Pričakovati.
1: Tako da vse ostalo pa pravijo, da štima. Kaj vse so povedali? Predstavili so tudi eno skladbo, ki smo jo pred leti že spoznali kot skladbo skupine ali pa ansambla Kolo Vrat. Uh-huh. Stevarde so se na novo oblekli, novo obleko so ji dali. Mislim. Kaj vse so o tem povedali, bomo pa zdaj preverili. Ne?
0: Zanimivi posli s Stevardesami, gremo preverili.
1: Ja.
2: Skladba je poznana polka, avtorja Toneta Košmrla, on je res pravi car, ne? Vse je dosegel v rock'n'rollu v slovenskem glasbenem prostoru, na koncu še pa, pardon, na koncu se še vedno aktivno stvarja in špila in vse, konc koncev pa tudi v narodni zabavni glasbi in pač ta skladba nam je vedno bila pri srcu, čutili smo njeno energijo in to, kar pač ansambel Dar je, energija, veselje, zabava, smo samo preko te pesmi še bolj
3: dušo in srce v komad in v studio in to.
4: Tako da bom se spomnil ta starega komada še.
5: Zdaj pa tisto ste vrde so sanjam noč in dan, ko da sem malo lan, se mi kar meša.
6: Oni so v tem video spotu kolovratili po Londonu, da so ga pač posneli. Kako delč ste šli pa vi?
2: Ja, Španija, Maroko, Grčija, vse to je lepo in pravo, ampak...
4: Pa smo šli pa snemati video spot.
2: Ja, ja, pač budžet se je ostavo nekje na sred poti med Trstom in Benetkami, tako da zdaj naj mi, kaj je že zamejski, oziroma tam kolegi iz Italije ne zamerijo, Bibignone. A sem pravi
4: Bibignone.
2: Bibignone.
4: Bibignone.
2: Kak je pa...

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Pica, da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: 3, 2, 1.
8: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
10: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In Andraž Zupančič.
2: Dobro jutro, dobrodošel.
3: Živjo.
1: Ja.
2: Zdaj prinesel si kot vsak dan sveže Svet 24 novice. No in mi da smo kar odprla na srednji strani, na strani 32, kjer je priloga zvezde, ampak levo od tega pa vidimo usodni dan.
1: Da. Pred rojstvom prvega otroka sta dahnila da, Jaka in Tjaša.
3: Mi smo že rekli, da drugega tudi ne preostane, ker se enkrat tako daleč.
1: Seveda, pa povabiš čez 100 svatov, kaj češ pol, ne?
3: To ne moč po stran meta.
2: Mogoče raziskava za vas za v ene izmed naslednjih je zdaj, koliko krat dejansko na sami poroki kdo reče sploh ne.
3: Ja, tudi se moja, mislim, zelo dobra ideja.
2: A?
3: Me zanima, tega junaka bi red najdel.
2: Ki si upa to reči, ki si drzne reči ne, predvsem temi izbranimi svati.
3: Oh, ja.
2: Mogoče na tistih poroka, kjer je do 20 oseb, da bi se še kdo upal.
3: Da, pa če so kje vrata bliz, da bi se
1: Skratka, o pravlični poroki našega Jaka z veseljaka in firpca Jaka, ne? Kako je dahnil usodni da svoji Tjaši, kako je izgledalo, nekaj fotografij in opisov, kaj vse se je zgodilo, tako da hvala, ker ste to povzeli tudi za vaše bravce, ki pa lahko berejo tudi o tem, da
2: so o darilih.
1: Pa ne poročnih.
3: Ne poročnih,
1: državnih.
3: Malo drugače, ja, točno to. Seveda ni neobičajno, ko gre državnik na obisk, še na drugo državo dobi darilo, zdaj pa to je tudi odvisno malo. Včasih so ta darila lahko tudi precej dragocena. Mislim, da se včasih tudi mi, davkoplačevalci, vprašamo, kje pa to konča? Kje končajo ta darila? Ampak seveda ostanejo v lasti države, javne uprave. Ampak seveda tukaj so tudi kakšni določeni, bom rekel, po domače hakeljci, ker recimo KPK, kot protikorupcijska komisija, je zdaj nekako priporočila, da bi se malo bolj transparentno delalo s temi darili. Se pravi, da lahko moče tudi, da kakšno izgine, čeprav seveda odgovorno pravijo, da ne, da imajo vse natančno zabeleženo, ampak zanimivo, največ daril seveda je pričakovano dobilo zunanje ministrstvo, lansko leto pa seveda urad predsednice Pirc Musar. In recimo, kakšna njena darila stanejo tudi tam, da so vredna do 35 000 evrov.
2: Wow.
3: Tako da to je že kar lep znesek.
2: Ampak kaj pa je reči, imate kako informacijo, kaj je to?
3: Ja, to so razni taki, bom rekel, spominki. Diamantni okraski in podobne, tako bom rekel, take bolj bleščeče stvari.
2: So mi v tem primeru bolj všeč tista?
1: To si lahko neše domov, v dnevno sobo svojo, ali
3: ne.
1: Mora biti
2: za 4 leta.
3: Ja, mislim, načeloma ne, ampak se veš, če KPK nekaj priporoča, pomeni, da se pa lahko tudi malo bolj preveč po domače dela.
2: Meni so bolj všeč tista šejkovska darila, kjer dobijo avte športne, pa take stvari. Ja, to bi bilo bolj za mene. Ja, če bom kdaj predsednik, sam toliko povem vsem ostalim državam, kaj mi lahko kupijo.
1: Ampak sej drugače tudi Republika Slovenija, recimo, marsikomu je podarila tudi lipicanca, ne?
3: Ja, res, ampak ta lipicanci potem ostal, če se prav spomnim, kar prinesa, ne,
1: ja.
3: Da, ampak je pa še vedno bil last.
1: Vemo pa, če ga je,
3: je.
1: Ta je pa od šejka, tega pa tega, od kraljice Kleopatre, recimo. Ne?
2: Razpisali ste se pa tudi o škodljivosti socialnih omrežij pa umetne inteligence.
3: Mislim, dejansko res, da že vrabci na strehi čivkajo o tem, kako zelo škodljivo je to in kako bi morali predvsem mladim tole malo bolj omejiti, ker mladi so najbolj dovzetni, ampak zdaj ta zakonodaja tudi v Sloveniji nastaja, naj bi bila 15 let, ampak brez kakšnih časovnih omejitev, časovnih rokov, kar pomeni, da do takrat pa ostaja vse nespremenjeno in žal bodo otroci ostali, bom rekel takole, ujetniki teh socialnih omrežij in neskončnega skrolanja.
2: Jaz sem zdaj, moram sam tole reči, jaz sem zdaj med tem, ko si to govoril, vprašal umetno inteligenco, če je škodljiva za naše zdravje, pa je napisala kratek odgovor, da ni.
3: Ja, za zdravje ne.
2: Pa vidiš, sama sebe je odgovorila umetna inteligenca.
3: Sama se, veš, da se bo branila.
1: Dobar, že sama se zna braniti, tukaj je pametna.
3: Se veš, se pravi, še malo pa smo tam v Terminatorju, ne? Se, še korak dali.
1: Sicer pa mogoče pač ja, v opozorilo mladim in starejšim, tudi starejši, če dali več je odvisnikov od teh tehnoloških naprav in to se tudi čisto uradno zdravi, tako kot so se včasih šli zdraviti od alkohola, a ne samo ali pa od drugih substanc.
2: Ja,
1: ravno tako je tukaj, ravno tako pride tukaj do zasvojenosti in vedno več je takih, ki se zdravijo. Ne?
3: Ja.
1: Tako da ja, kaj pa za tiste, ki so odvisni od tega, da morajo na vsak način biti rjavi in zagoreli, pač jaz nimam teh težav, ker si ne želim imeti opeklin.
3: Marsikdo od nas je prej upečen kot porjavi,
1: ja.
3: Ampak dejstvo je, da je seveda to sončenje
1: ja.
3: Nekoč bilo, oziroma porjavelost bilo en takle statusni simbol. Mm-hmm. Mogoče še danes, ki je slišiš, a nisi bil nič na morju, se nisi nič rjav.
1: Ja,
3: sem bil na morju, ampak sem bil skos v senci in jaz se tega zelo striktno držim,
1: mm-hmm.
3: Ker to je seveda pomenilo, da si se lahko privočil tako dolge počitnice.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Vsak ni mogel takrat. Dejstvo pa je, da je ta rjava barva
1: ja.
3: Samo obrambni mehanizem naše kože, to ni nič kaj, tako finega, krasnega.
1: Uh-huh.
3: In recimo zdaj so tudi zato nekako bolj v spredje porinili uh-huh. kakšne solarije. In ti solarije znajo biti tudi zelo nevarni. O tem tudi že dolgo govorimo, ampak zdaj so jih tudi uradno izenačili nevarnost solarijev s cigaretnim dimom oziroma s škodljivostjo. To pravi, no. Je dokazano škodljivo in prepogosto, seveda,
2: ja.
3: Tole sončeni UV žarki lahko naredijo celega hudiča.
1: Več dobar, o tem... da se mene nič ne prime. Ne naravno sonce me ne porjavi, ne solari me ne porjavi, me porneši.
3: Sva že dva.
1: In polje fino, ki se ne nastavlja. Danes
2: tem,
1: v prilogi zvezde.
2: Pa več o tem v Svet 24, pa na svet24.si. Andraž, hvala za obisk.
3: Prosim.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: pa nikoli še nismo šli. Mislim.
1: Glih, kar sem rekla Žiga, tudi, da se danes počutim tako, kot da sem kaj spila, pa prav res nisem.
0: Ja, mislim,
1: tako, sem opijanjenja na odmisli na to, da grem na dopust.
0: No, vse to, vidiš, to je fajn. Vedno, to je dokaz,
1: ja,
0: da se lahko imaš zelo lepo, samo s kakšno malenkostjo, kot to, da veš, da
1: ja,
0: imaš naslednji teden dopust.
1: Resimo. Pa tudi to polepša dan, da vidiš, da bo dan sončen, s prijetnimi temperaturami do 25 stopinj danes. Jutri bo enako sončno, s tem, da bo še nekoliko bolj toplo, južni veter nam bo prinesel do 30 stopinj, tudi še prijetnih. V nedeljo bo tudi sončno, prijetno, dokler časa ne bo more biti prišla kakšna ploha.
0: Bomo
1: lahko pa, da tudi ne bo prišla.
0: Bomo jo prevedrili, pa bo potem naprej južno. Lep pozdrav pa še na slovenske ceste. Zastoj imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici. Nastal je zastoj v obe smeri, obvoz pa je urejen skozi Novo Kračine. Zapora bo trajala dalj časa, približno 2 uri. Vzemite na znanje. Radar je na cesti Mislinja Slovengradec pri Demolu, pa radar je v Logu nad Škofjo Loko pri Fitnesu, še en je v srednji vasi pri Poljanah, meri v obe smeri, policijska kontrola pa na Vranskem pri restauraciji. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro.
0: Ja, zelo kmalo prihajajo obiski v Nine Studio.
1: Res je, Robert Terčel prihaja iz podjetja Farmedica, zato da nam predstavi nekaj, kar podarjamo v tem tednu tudi v paketu naših daril, ki jih vozimo na okrog z našim Fordom v akciji, ki igra veseljakova harmonika. Gre za Vaxol, pršilo za uho in več v tem midva ne bova zdaj povedala, ker če naj jo slišite mi za ovinka, bo zagotovo pač lahko, da kaj ne poveva čisto prav.
0: Lahko pa rečeva to.
1: Robert zna pa to tako lepo po domače vse povedati in razloži, tako, da se prav veseliva, da nam predstavi ta izdelek.
0: Če pa naj zdaj slučaj niste dobro slišali, lahko da zaradi tega, ker imate zamašena ušesa,
1: ja,
0: in potem morate dobro poslušati, ker boste ugotovili tudi, kako se jih odmaši, a ne?
1: Tako je.
0: Evo. To je to, pošljite pa seveda SMS, ki bo danes zaigrala veseljakova harmonika. Še je čas, da to naredite in še je čas, da se morda oglasimo potem po 12. nekje ravno na vašem domačem naslovu. Kaj, kako to pošljete?
1: A kje danes igra?
0: Danes igra na...
1: V kraju, skozi katerega teče reka Oplotničica.
0: Pa... tudi recimo kraju, če damo o pred tisto drugo besedo za ograjo.
1: A?
0: Ja, kako rečemo drugače ograji?
1: Plot.
0: A, vidiš, to je to.
2: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite 3 podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala veseljankova harmonika. To je to.
5: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Marjeta, vuču gas.
1: Radio Veseljak.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol!
3: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
8: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01-600-5770.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
12: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
11: Zajčjadobrava.si.
3: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti

0: 1990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Res je, že tretji teden zaključujemo naše akcije, ki igra Veseljakova harmonika, no v tem tednu je pa v naših paketih, ki jih dobijo naši izžrebanci dneva, tudi Vaksol iz Farmedike, ki je tudi naš pokrovitelj tedna, in Robert Trčel iz Farmedike danes prišel na Veseljaka, ima danes tudi rojsten dan, tako da morate vedeti, koliko zelo nas ima rad, da na tak dan razkira, da pride k nam. Robert, dobrodošel in vse najboljše.
2: Ja, dobro, hvala lepa. Ja, prav z veseljem pridem radi Veseljak, ker je to vesela družba.
3: Vesela družba, veseli nas,
2: da ste tukaj. Na eni strani mikrofona in pripričam tudi na strani poslušalcev.
1: Zagotovo.
3: Čestitke, pa tudi takole smo se pogovarjali, Farmedika ima kar dolgo zgodovino v Sloveniji, 33 let.
2: Ja.
3: Ste že in 33 let, vidim, da ste ne samo v tem poslu, ampak srcem dejansko v tem poslu.
2: Ja, to je tisto, kar pravzaprav ljudje na koncu prepoznamo, ne? Neko verodostojnost, avtentičnost, da nekdo res tisto dela, za čemer stoji, potem pa to gre kar naprej, te prevzame in

0: z veseljem delaš, tudi ekipa je lepo homogena.
1: Tako sem se prav vprašala prej, ti izdelki, ki jih potem dajete, pač z nečim začnete, a ne, pač vi ste začeli recimo s švedsko grenčico, ja. Ampak vedno se neki novi izdelki pojavljajo. Ja. A to pride k vam tako, ker slišiš nekaj, da se pogovarjajo okrog tebe, imamo težave s tem, imam težave s tem in začneš iskati, kaj bi zdaj, da bi to zdaj rešil?
0: Ja, tako je mogoče bilo res veliko let nazaj, ampak potem, ko smo nekako vstopili v svet Alfreda Vogla, ne, ki je pa Vogle pa vedno izhajal ne iz izdelkov, ampak iz zdravja človeka, celovito, potem pa seveda imaš naenkrat cel opus, ne, tukaj pa imaš potem vse indikacije, celoten del fiziologije, vseh teh stvari, ki se navezujejo tudi na bolezenske težave ljudi. In potem smo iz Voglega sveta začeli dodajati stvari zraven, večinoma zdravila. In tukaj potem ne slediš tok trendom, ne, včasih je sicer dobro, da ne zaspiš kakšnega, ampak kljub vsemu imaš bolj v oziru to, da ljudem skušaš nekako približati naravni način zdravljenja, ki ima svoje mesto in verjamem, bo tudi imel bodoče. Pa tudi v Sloveniji smo zelo blizu za naravo, ne, to ta zeliščarstvo samo, ki je zelo pomembno, da ohranjamo nekaj tega domačega znanja, ki je ključno.
1: Ja, je v naši genetiki, ne?
0: Zelo pomembno, nisem vedno samo nekaj, kar bo nek proizvajalec proizvedel, znamo tudi sami, kaj narediti. Tako da, to so sicer dva različna svetova na eni strani, ne, farmacevska kakovost, ne, strogo regulirana, pa vendar je naravni izvor, ali pa zeliščni izdelki, ki sam pripravaš, ampak tisto pa šta je čist drugače.
1: Dobro.
2: Zanimiva je v bistvu kombinacija tega naravnega in tega, da je dejansko nekaj lahko zdravilo. Ja. Tudi Vaksol, ki ga bomo danes malce bolj podrobno vzeli v roke, je naravnega izvora, iz olivnega olja je.
0: Ja, ja, to bo kot tudi to rečem, naši URL specialisti so rekli, to je pa najdražje olivno olje, ki ga lahko v Sloveniji kupiš. Ampak je logično, ker je seveda farmacevtske kakovosti prečiščen, ne smem imeti nobenih primesij, je skoraj praktično čisto prozorno. Ampak ima pa svoj namen, ne, ker seveda ni vodno prešilo za uho, ampak seveda na maščobni osnovi in seveda tudi šestno maslo je mast. Ne, in maščobe topijo ali pa mehčajo maščobe. In to je zelo pomembno za tega, da potem to nabrano ušesno maslo, te nečistoče, ta naravni ušesni čep, ki nas začne potem motiti, ne, da lahko na naravn način potem z Vaksolom odstranimo, ni pod tlakom, zelo pomembno, ima vode, ker je voda in hozoma sluhovod, nista najboljša zaveznika. In to je taka posebna pozicija Vaksola.
2: Ker recimo dejansko se človek vpraša, kako sploh očistiti ušesa. Včasih smo imeli vsi tiste ušesne palčke, ampak te vsi pravijo, da so odsvetujejo, da ni v redu, da se lahko hitro kaj poškoduješ v ušesu.
0: Ja.
2: Tako da je verjetno takšna rešitev, kjer dejansko neka naravna snov to očisti, raztopi dosti bolj prijetna in pa dosti manj, kako bi rekel, nevarna, agresivna.
0: Ja, no, šestne palčke so pač take, ne, podobno kot s čokolado, mlečno predvsem. Vemo, da mogoče ne bo zdrava, pa še vedno jo kar nekaj pojemo. Palčke je tudi tako, da še vedno radi, predvsem, ker nas srbi velikrat. In potem skušaš nekako to, ali pa kar je še slabše z mezincem, ne, kjer imaš na koncu vedno malo oster noht in to nadiš. In to nehote nadiš malo zarezo, ne, ki ne zveni, ne zgleda tako, ampak bakterije so vedno prisotne in čim odstraneš to površinsko zaščito v sluhovodu, grejo potem takoj v notranjost in potem seveda pride pa do vnetja sluhovoda, kar si pa res ne želiš. Vaksol seveda nima teh pristopov in ravno to, ko smo rekli, zelo enostaven v uporabi, dejansko preprečuje to, da bi se nam naložilo v sluhovodu preveč, predvsem tudi trdega ušesnega masa, zliti postaje bolj trdo, ni več tako mazljivo. Potem pa seveda te nečistoče, ki se primešajo zraven, ne, potem mi gremo plavati ali pa se tuširamo, kopamo, karkoli voda pride v sluhovod, zateče bolj v notranjost, ker je nebrano ušesno maslo, ne spusti več te vode nazaj ven. Ostane to v ušesu in to potem zelo neprijetno moti. Na koncu slišimo predvsem samo še samega sebe, kar pa ni nujno vedno dobro.
1: Bomo v nadaljevanju raziskali še tale Vaksol, kako ga uporabljamo, kako je pri uporabi ušesnih aparatov pa Vaksola, zakaj sploh nastanejo ti čepki, ki se zgodijo, pri nekaterih ja, pri drugih pa ne, vsem tem v nadaljevanju z Robertom Trčelom.
3: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Res je, ki zaključuje že tretji teden našega popotovanja, v tem tednu pa je z nami tudi v naših darilnih paketih za vse naše izžrebance, tudi Vaksol, pršilo za uho, podjetja Farmedica, njihov predstavnik Robert Terčele danes z nami, slavljenec dneva. Mi smo pa tudi počaščeni s tem obiskom in se veselimo, da izvemo vse o tem izdelku Vaksol, ker z vsako minuto bolj ugotovimo, da je res zelo učinkovit, uporaben in da ga je nujno imeti v domači lekarni, vedno pripravljenega.
2: Ja, kaj malo bolj slišmo potem eden drugega, ne? Sej zato ne bo slabo, da bi se bolj eden drugega poslušali. Pa ja. Tam za te stvari pa Vaksol
1: to ne pomaga, ne?
3: Ampak je pa res, da poleti, ko smo pa kaj na morju, kaj plavamo, takrat pa je velikrat neprijeten občutek vode v ušesu, a tudi recimo pri tem pomaga.
2: Ja, če imamo, recimo, vemo, da imamo te težave, ne? Včasih imamo kakšen sluhovod, dobel tak labirintast, moj na levi strani, recimo, tam je treba večkrat potem. Potem seveda Vaksol damo pred kopanjem. En upih je dovolj, je v bistvu pumpica ročna, zelo enostavna, stisnemo s prstom zelo nežno in je dovolj pihne minimalno količino tega, tudi vnaž ven ne teče, če ne pretiravamo. In s tem zaščitimo mečki sluhovod pri tem, da voda ne pride čisto v globo, ker maščoba izriva vodo. To je tisto, kar je pomembno. Drug je zdaj, če govorimo pa mečki o konkurenci, ker je pa tudi prav, ker v končni fazi gre za to, da ljudem tudi na svetu pomagamo, če imamo pa težave z pogostejšimi vneti in podobno, takrat je tudi Normison pršilo, ki je za sluhovo zelo pomembno tudi v smislu preventive, zato da nekoliko popravi pH vrednost, tudi zelo pomembno. Če pa seveda enkrat pa že pride do vnetja sluhovoda, ko nas pa boli uteče in tako naprej, takrat pa seveda danes ga ne poslavljamo, posebej pa Auridol. To pa je naše pršilo, ravno tako medicinski pripomoček, ki pa pomaga pri vnetnih stanjih. Se pravi Vaksol, vzdrževanje ušesne higiene, odpravljanje nepravilnega ušesnega masla, nega sluhovoda. Ostalo pa, ko smo že težavo.
1: No, potem pa čisto konkretno, recimo za tiste, ki imajo malo bolj težavo, ali pa tiste, ki vsem se nam nabira maslo v ušesih. Enim malo bolj, drugim pa malo manj. Recimo, da eni bi Vaksol uporabili enkrat na teden, eni pa kar vsak dan. Ko začutiš, da se nabira maslo, namesto da vzameš palčko, torej, popršiš z Vaksolom, kaj zvečer, pa greš spat na tisto stran, pa steče ven,
2: ne, kako? Ni potrebno nobene posebne položaja, ne pa ležati potem na boku pol ure. To ni potrebno, zato to je ta moment, ko to nagovor prednost, manj tak prijeten nastavk, da ne gremo pregloboko v sluhovod. Najlažje pa moje bo pri jutranji higieni. In tudi ni potrebno vsak dan. Torej, če
1: a to tako žena hiter ven steče potem?
2: Ja, ja, ne steče tako, ampak v bistvu zmehča to, kar je nabrano in tam po naravni poti se ušesno maslo, kot sicer se mora, izloči. Ne, skratka, mi nič tukaj ne izpiramo, nič ne izpihujemo, mi pomagamo vzpostaviti nazaj naravni mehanizem in umehčati nabrano ušesno maslo, oziroma ta ušesni čep, da se lažje izloči. Tudi če enkrat imamo nabrano preveč ušesnega masla, se nam zgodi, ne? S palčkam, potem imamo te slušalke, s katerimi seveda počas tlačimo nazaj v sluhovod. In bomo jeti na spiranje, v takem primeru pred spiranjem, pol ure pred tem, preden sestra obiščemo, da nam to izpira, pa je zdravnika, apliciramo Vaksol in bo izpiranje lažje, kaj ti bo dejansko namehčal nabrano ušesni čep, tako da ne bo tako mukotrpno.
3: Kaj pa recimo za ljudi, ki imajo slušne aparate, se mi zdi takole, da imajo večkrat več ušesnega masla, verjetno.
2: Ja, ja, seveda.
3: Tudi tam pride prav.
2: Se nabere, pa tudi ga vidiš, ne, te moti to. Ne. V kastejšem obdobju, večinoma imajo ljudje v kastejšem obdobju življenja same aparate, takrat je maslo tudi velikrat trdo. Ne. Tako da z Vaksolom to zmehčamo, seveda imamo seveda ustrezno odmakniti aparat, potem pa aplicirati Vaksol, obrisati uhlj oziroma zunanji del sluhovoda in potem ponovno ustavimo nazaj ušesni aparat. Tako da, ta higiena je zelo primerna in za večino bo zadoščal enkrat, dvakrat tedensko.
1: No,
2: ni
1: to
2: potrebno vsakodnevno. Načeloma, če to normalno funkcionira, pustimo naš telo, da upravlja svojo funkcijo.
1: To smo šli zdaj čisto v prakso, zelo v redu. Kaj pa otroci? Otroci imajo večkrat težav, pa pri njih je še sploh težje odstraniti to, kaj imajo taka mala všeč.
2: Ne znajo povedati mogoče še. Zato je pomembno, Vaksol je od prvega leta starosti dalje, že primeren. Primeren tudi za najmlajše, predvsem, če se kopajo, pa je mogoče lahko pred tem. Vsako uho upihnemo.
1: Pa pol ne bo težav.
2: Pa manj težav.
3: Pa kar smo že omenili predtem, je, da je to čisto naravna stvar, ja. Da je iz v bistvu olivnega olja, ki pa je tako prečiščeno, da dejansko je, vidimo tudi na fotografiji, da je pa čist prozorno.
2: Ja, je, to drži, rahlo ima sicer rumeno barvo, ampak polno prozorno. Skratka, gre za farmacevtsko prečiščeno olivno olje po evropski farmakopeji, zato da lahko pač daš ga ustrezno tudi v promet v lekarnah, mora imeti nek status. In za tem statusom je tudi ustrezna kvaliteta in co.
3: Veseli me, da smo spoznali še en takole naraven izdelek, ki lahko pomaga pri marsikateri težavi in pa predvsem marsikomu lahko priskoči na pomoč. In se mi zdi, da je to tisto vodilo, ki ga pri vas tako cenimo, torej da iščete najbolj naravne rešitve mogoče za vsakdanje težave, težave vsakdana.
1: Nas pa veseli, da ste odstopili tudi nekaj teh primerkov Vaksola, a ne, za naše nagrajence, ki jih ta teden nagrajujemo na terenu, poleg vseh ostalih nagrad dobijo zraven še Vaksol, pršilo za uho, tako da nas veseli, da smo naredili nekaj dobrega še za naše nagrajence, tudi tako vsakodnevnega dobrega, da se jim bo izboljšalo življenje, da bojo bolj slišali veseljaka, a ne?
2: In harmoniko.
1: In harmoniko.
3: Tako, Robert, najlepša hvala za obisk, pa se veselimo vašega prihodnega obiska pri nas.
1: Še lepo praznujte.
2: Lepo poletje, hvala lepa.
1: Hvala.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
4: Mamo to. Mastit pravi.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na ustanovni seji se je sestal strateški svet za gospodarstvo, ki se bo znova sestal meseca septembra, ko bodo razpravljali o 17 konkretnih predlogih sprememb na področju davkov, delovne zakonodaje in debirokratizacije. Ustanovne seje se je udeležil tudi premier Janez Janša, ki je v prihodu izrazil zadovoljstvo, da je ob nekaterih bolj teoretično usmerjenih članih zbranih veliko praktikov iz gospodarstva. To je po njegovi oceni jamstvo, da predlagani nasveti oziroma rešitve ne bodo samo dobri, ampak tudi takšni, ki jih bo mogoče v slovenskih razmerah izvesti v praksi.
2: Izboljšanje gospodarskega okolja je za to vlado ena od ključnih prioritet. Od tega, koliko ustvarimo, je odvisno tudi vse drugo. Tako da povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je v interesu vseh. Zdaj, od tega je odvisno, koliko je denarja za plače, za pokojnine, za vse tisto, kar kot družba potrebujemo.
1: Ustavno sodišče bo danes glede na predlog dnevnega reda obravnavalo sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, kar pa še ne pomeni nujno, da bo obravnavo tekom dne tudi zaključilo. V četrtkovem večeru so bili v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo na delu trije slovenski klubi. Bravo je v Stožicah z 2-1 premagal makedonsko Škendijo, Koper je v gosteh pri Runaviku slavil z 2-0, Aluminij pa je proti Dinamu iz Tirane remiziral z 1-1. Naredite si lep petek in nas spremljajte še naprej.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
6: 9:05 je, zdaj ko slišimo dobro, vam lahko povemo še enkrat, da bo danes suho vreme, sončno vreme s temperaturami do 25 stopinj in občasno bo zapihalo malo vetra severnega, tako da bo mal pohladilo. Jutri bo precej bolj toplo, do 30 stopinj bomo imeli in južni veter, sončno in suho bo, sončno tudi v nedeljo, ko pa lahko pričakujemo popoldan tudi kakšno ploho.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici. Nastal je zastoj v obe smeri, obvoz je urejen skozi Novo Kračine. Zaradi prometne nesreče pa je promet urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Lucija Strunjan pri Luciji. No, dva radarja pa sta v Ljubljani na obvozni cesti, eden pri krožišču pri Ježici, drugi pa na križišču pred avtocestnim priključkom Ljubljana-Brod. Še kaj še kje? 0-80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
10: Budnica. Z vami je Veseljak.
8: Dober dan. Zelo kmalo se bomo predstavili v preteklost. Simon nas popelje v glasbeni arhiv.
6: Danes bo iz njega izbrskal Zasavce in sreča je. Tako da Zasavci so bili tisti, ki so leta in leta kraljevali na veselicah po Sloveniji, bili res zelo popularni in zelo kvalitetni, tako da smo se jih razveselili vsakič, ko smo slišali, da kje prepevajo in
8: da so
6: igrajo.
8: Kje po Sloveniji.
6: Ja.
8: No, razveselite pa se seveda lahko tudi današnjega kraja v akciji, kje igra Veseljakova harmonika. Kam se bomo točno odpravili danes? Ja, dobro poslušajte, napnite ušesa, rekli smo, da če ni ograja, je plot in če damo še pred tem eno črko, pri kateri se začudimo, mogoče dobimo tale kraj in če še niste poslali SMS-a, to storite zdaj, ker le na ta način boste lahko obiskani z naše strani, da povejte tudi naslov, pa v glavnem žrebu za kar 500 evrov delilnih kartic BTC City.
6: Ja, pa Vaksol boste dobili, ne?
8: Tudi to.
6: To, kar smo zdaj predstavljali.
8: Tudi to je danes v darilnem paketu, tako da zdaj veste, kaj morate narediti. Kaj? Točno to.
3: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika. To je to.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijatelji domače glasbe, prav lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Z ansamblom Zasavci danes potujemo v letu 1994, ko je nastala polka Sreča je. Avtor melodije je Milan Kuder, verze besedila pa je spesnil avtor in publicist Nande Razboršek. Pesem je postala nosilna skladba albuma, ki ga je prav tako leta 1994 založila založba Sraka iz Novega mesta. Na začetku Veseli Zasavci, poznaje pa le Zasavci, so glasbena skupina, ki je začela delovati leta 1968 na tedanji dan Republike, torej 29. novembra. Ansambel je bil formiran načrtno z željo, da bodo igrali za plese in druge priložnostne zabave. Izvajali so tako narodozabavno kot zabavno glasbo. V zasedbi, ki žal ne deluje več, je bilo 6 instrumentalistov in pevec solist. Ta zasedba se je obdržala vse do konca. Prvi nastopi segajo v Zasavje, kjer so igrali na plesih, ohcetih, veselicah, kasneje pa so jih začeli vabiti po dolenski, štajerski in gorenski. V letu 1989 je išla njihova prva kaseta z narodno zabavno in zabavno glasbo s naslovom V revirjih je lepo. Od tega leta dalje se tudi zasedba ansambla nikaj bistveno spremenila. Ansambl se je zapečatil v zgodovino domače glasbe predvsem po poznanih skladbah, po narodno zabavni zasedbi z dvema trobentama in pevcu solistu Jožetu Budnu, ki se ga še vedno drži vzdevek Zasavski slavček. Zlato zasedbo Zasavcev so otvorili Brane Pekler, klavirska harmonika, ter klaviature, Viktor Danovšek, kitarist, pevec in tisti, ki je skrbel za tehniko, Bojan Kališnik, bas, kitara in vokal, Stane Ojstršek, trobenta, vokal, Srečko Sušnik, trobenta in organizacijski vodja, Jože Vukič, bobnar in organizator ansambla, ter pevec in solist Jože Buden. Vredno je omeniti, da sta pri snemanjih ansambla z inštrumenti občasno priskočila na pomoč tudi Branko Jan in Igor Podpečan.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, minuta je do 9:30, vreme pa še vedno kaže na to, da bo danes suho, sončno s temperaturami do 25 stopinj, z občasnim severnim vetrom. Jutri bo zapihal južni veter in prinesel nekaj više temperature, do 30 bomo imeli predvsem pa suh in sončen dan. Nedelja bo tudi sončna, s tem, da lahko popoldan pričakujemo pa že kakšne plohe.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjako in na cesti Šmarje Koper proti Kopru. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici zaradi prometne nesreče. Zastoj še vedno ostaja, obvoz pa ni več potreben. Zaradi prometne nesreče pa je promet urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Lucija Strunjan pri Luciji. No, radar ste opazili na cesti Litija Kresnice pri avtobusni postaji Gradec, dva radarja pa v Ljubljani na obvozni cesti, eden pri krožišču pri Ježici, drug pa na križišču pred avtocestnim priključkom Ljubljana Brod. To je to, še kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dober dan.
1: Janja Vlaga
0: in Žiga Kvas.
1: Vas tako lepo zdravljava in sprašujema, če že veste, kje bo ob 12. zaigrala naša harmonika, ker če, ja, pol bo treba SMS napisati.
0: Seveda veste, če pa še ne veste, boste dobili pa še dodaten namig, tak namig, da ne bo sploh več nobene možnosti, da ne bi vedli. Sam, če se sami odločite, da se ne greste zraven. Sam ne vem, zakaj bi se odločili, da se ne grete zraven, ker v vsakem primeru, tudi če si nas ne želite ravno na pragu, kar skoraj ne verjamem, ste v žrebu za res lepo nagrado v vrednosti 500 evrov.
1: Je pa no, pa če si nas ne želite na pragu, si pa želite, da se na vaš prag zapeljemo z Ford E-Tourneo Courierjem, da vidite malo, kak zgleda ta električna mašinca, ne?
0: No, danes lahko, da vas obišče na domu naša Darja, Gajšek, in ko pride, bo kako?
1: Lušno bo!

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: No, je bilo dovolj namigov, že veste, ki bo zaigrala.
2: Ja, zdaj pa že ptički čivkajo. Vkolikor ptički do vas še niso prišli, bova mi dva ta ptička.
3: V tem kraju je doma veliko harmonikarjev. Prav zato bo danes tukaj zaigrala Veseljakova harmonika. Tukaj so doma Mojca od Veselih Štajer pa Silvo Plibršek. Ta kraj pa je zelo zaznamoval tudi sam Tine Lesjak.
1: Kar nekaj namigov. Midva ma namignila še to, da se kraj začne s črko O. Lahko pa kot motivacijo povema še, kaj bo danes v darilnem paketu. Med nagradami se v tem tednu skriva tudi pršilo Vaksol, ki smo ga prej spoznali. Ja. Naj poveva še to, da sta partnerja letošnje poletne akcije, ki igra Veseljakova harmonika, tudi Summit Auto z uradnimi vozili kampanje, s katerim bomo po dolgem počes prevozili Slovenijo in smo jo že kar velik del prevozili, pa tudi BTC City, ki bo nekomu od sodelujočih na koncu podaril kar 500 evrov v BTC darilnih vrednostnih karticah.
2: Ja, to je pa že kar lep znesek, ki ga boste z lahkoto lahko pokoristili v BTC Cityju, enem od njih v Sloveniji, zato ker ponujajo praktično vse, za vse okuse in za vse potrebe. Zdaj pa kaj je vaša naloga? Ja, da napišete, kje mislite, da danes igra Veseljakova harmonika. Darja Gajšek vam je že povedala, vam je že dala nekaj namigov, midva sva to še dodala, tako da vi zdaj vsi veste, kje to bo, in to mirno napišite na 031-666-444, zraven pripišite svoje podatke, če boste slučajno izžrebani, da vemo, kam se pripeljati k vam na prak in vam prinest dnevno darilo.
1: Potrudite se, mi pa držimo pesti, da obiščemo ravno vas ali pa da vas ob koncu žrebamo.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol.
0: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa danes tako lepo diši?
2: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
0: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
7: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
8: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
7: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
8: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
10: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.
11: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
12: Avtominosvetek.si.
0: Veseljak.

0: Šport.
1: Na veseljaku.
2: In Grega Videtič. Lepo zdrav, dobro jutro, dobro dan.
3: Dobro jutro, dobro dan tudi vama, poslušalcem.
2: Spet prinašaš ogromno enih novic, a čmo začeti pri nogometu, ker so bile včeraj tri tekme, tri kvalifikacijske tekme za...
3: konferenčno ligo.
2: Aha, ok. In kako so se odvile?
3: V bistvu v redu. Bravo je presenetljivo premagal v Stožicah, je presenetljivo premagal makedonskega podprvaka, Škendija. Tenka Aluminij v Ljudskem vrtu je dolgo časa zaostajal, pa na koncu stržil remi, tako da tudi čestitke Aluminiju. Koper je pa v na Ferskih otokih premagal Runavik z 2-0, tako da je nekako v najboljšem položaju. Ampak vratni tekme bo v četrtek, takrat bo vse jasno. Tako da se lahko zdaj malo veselimo, ampak upajmo, da se bomo naslednji četrtek bolj.
2: Vsekakor bomo držali pesti, ker to dogajanje prinaša veliko nekega vzdušja tudi takole po slovenskih krajih, tako da je vsekakor dobrodošlo.
3: Vzdušja, predvsem pa klubom tudi precej denarja, pa take stvari. Pač to
4: te bolj pomembne stvari.
2: In potem je pa to vse skupaj lažje.
3: Tako, absolutno.
4: Zdaj, je lažje ali težje tistim, ki zdaj končujejo ta Tour de France? Na kolesarstvo moramo iti, ne? Zdaj to...
3: Ja.
4: Vedno težje, seveda, proti koncu.
3: Zdaj prehaja z dve etapi, mogoče najtežji zaključek tura v ne vem kolikih zadnjih letih. Aha. Dvakrat uspona Alpe d'Huez. Tadej Pogačar še zmeraj prepričljivo v vodstvu. Je pa manjša težava v njegovi ekipi, razsaja nek virus, trebušna gripa. Imajo malo težave. Celo Pogačar so ločili od moštvenih kolegov, da se ne bi česa nalezil. No, pa videli, kako v teh etapah so kolegi, moštveni kolegi zelo prav pridajo, vlečajo, vozijo pred Pogačarjem, tako naprej mu pomagajo, mu vozijo pijačo, gele in tako dalje. Zdaj pa kakšna, če bi bilo preveč težav, ne bi bilo Pogačar precej težje.
2: Vsekakor, ja. Zanimivo, kakšna stvar lahko vpliva tudi takole na koncu viroza. Ne bi si mislil, da ona se znam prej marsikaj drugega kot pa viroza, ampak tudi takšna stvar lahko malo naredi, da začneš nohte grist. Ja.
4: Tudi oni so sam ljudje, ne? In ne morejo, ker jaz grem na bolniško. Ne?
3: Ne morejo. Morajo tri tedne morajo odvoziti, ni pauze, ni, če pač ne gre, odstopaš in to je to. Bomo videli, no. Bomo držali pesti.
2: Bomo držali pesti in potem seveda tudi videli, kako se bo za vikend zadeva odvila, tako da v ponedelje kakšno več rečemo.
3: Absolutno, zaključek v Parizu v nedeljo, v ponedelje bomo pa videli. Bo pa že vse jasno.
2: Super.
4: Ja, uživaj, verjamem, da boš to vse spremljal z budnimi očesi in pa vsod imel na ekranu.
3: Ja, se že veselimo. Ali pa na telefonu, če sem odzunje, je telefon vedno pa roki.
4: Nimajo nič od tebe, ne?
2: Grega, najlepša hvala za obisk, pa se vidimo zopet v ponedeljek.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Meja 15 let, ki jo je omenjala prejšnja vlada, ni več gotova. Na vprašanje časnika svet24.si, ali podpira to mejo, sedanja vlada ni odgovorila neposredno. Poudarila je, da so otroci na spletu posebej izpostavljeni in da jih je država dolžna zaščititi pred negativnimi vplivi na njihovo zdravje. Po pojasnilih vlade skupina tudi po reorganizaciji ministrstev ostaja aktivna in preučuje strokovna gradiva. Kdaj naj bi bil osnutek morebitnega zakona pripravljen, pa vlada ni navedla. Potres z žariščem v Avstriji so čutili tudi pri nas. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so po noči ob 1.59 zabeležili potres magnitude 4.5 v bližini Semeringa v Avstriji. Čutili so ga tudi posamezni prebivalci severovzhodne Slovenije. Ameriške sile so 13. noč zapored izvedle napade na Iran. Kot je sporočilo centralno poveljstvo vojske, so bili tarča poveljniški centri, skladišča dronov in iranske pomorske zmogljivosti. Iranski mediji so med drugim poročali o napadih na jugozahodu, kjer naj bi umrli 4 ljudje. Ker se slovenski kajakaši niso uvrstili v zaključne boje sobotnega krosa, bo današnji dan zadnji dan slovenskih nastopov na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju. Za kolajne se bodo potegovali kanuisti, Slovenijo bodo zastopali le trije, in sicer Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Lina Hočevar. Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo z vami spet čez eno uro.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Doma.

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: Petek je, 4 minute čez deseto, vreme pa tudi krasno kaže, tako kot so obljubili, en sončen, suh dan danes s temperaturami do 25 stopinj. Jutri bomo tole sončno pravljico nadaljevali s tem, da bomo še otoplili ozračje do 30, tudi nedelja bo lepa sončna z možnimi popoldanskimi plohami.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoja imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjako, pa na cesti Šmarje Koper proti Kopru. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Ilšane pri Mali Bukovici zaradi prometne nesreče. Zastoj še vedno ostaja, a obvoz ni več potreben. Zaradi prometne nesreče pa je promet urejen ravno tako izmenično enosmerno tudi na cesti Izola Sečovlje pri Luciji. No, radar pa ste opazili v Sodražici, smer Žimarice, radar tudi v Lokovici pri Šoštanju, pa si v Kedje na cesti Litija Kresnice pri avtobusni postaji Gradec. Si videla? Radar je v Sodražici.
4: Ja, tam je bila včeraj igrala Veseljakova harmonika.
6: Danes pa radar. Tako da jutr
4: bo radar.
6: Ja.
4: Ja, v verjetni Niščici.
6: Tam nekje zraven, ja, blizu, mogoče ja. Pa bo tam ga postavili enoč.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Veseljakov VIP petek.
6: VIP petek tudi danes.
4: Res je. Tudi danes VIP petek, ponovitev VIP petka bomo slišali v nadaljevanju. Midva z Nejcem Drobničem sva letos februarja v studiju povabila glasbenika, ki ga slovenska narodno-zabavna scena zelo dobro pozna. Uh-huh. To je Robert Smolnikar.
6: Harmonikar, učitelj harmonike, avtor številnih glasbenih uspešnic, član ansambla Štajerskih sedem, vodja tria Roberta Smolnikarja. Izjemno zanimiv gost in jaz mislim, da lahko trdim tudi izjemno zanimiv pogovor. Ne?
4: In brez dvoma bomo poslušali med tem tudi odlično muziko, ki jo je on naredil, a ne, saj smo se njemu posvetili, tako da uživajte v poslušanju.
0: Veseljakov VIP petek.
8: Veseljakov VIP petek.
0: Z Janjo in Nejca.
4: Ja, res je in počaščena sva, da je naš današnji gost, glasbenik, komponist, aranžer ter izjemen virtuoz na klavirski harmoniki, glasbenik, ki je v preteklosti igral in nabiral glasbene kilometre v ansamblu Marela in ansamblu Vita Muženiča.
9: Od leta 1991 pa je stalni član Štajerskih sedem, ki je v preteklem letu praznoval že 40 let delovanja. Leta 2017 je obudil svoj trio Roberta Smolnikarja, učenci glasbene šole Kamnik ga poznajo kot izjemnega učitelja harmonike.
4: Z ženo Renato, prav tako izvrstno pevko in glasbenico, sta ponosna starša hčerki Zali, ki smo jo Slovenci in Slovenke tudi že spoznali kot odlično vokalistko in pianistko in tudi kot igralko. Naš gost je.
0: Današnji VIP gost je Robert Smolnikar.
9: Točno tako in nič drugače. Robert Smolnikar, dobrodošel v Vipuri na Veseljaku.
10: Ja, živo, lepo zdrav.
4: Kako si?
10: Ja, prav fajn, zunesko megla, tle nič.
9: Ko sva tole prebirala, si se kar malo zresno robi.
10: Učim se, kako lepo tole berete.
4: Ja, to
10: sva
4: bralno značko, sva kar...
10: Sva jo osvojila.
4: Sva jo osvojila, ja. Sva dobila on potrdilo konc leta, pa sva šla.
10: Ja, pa ne samo eno, ne?
4: Ja, več. Ja,
9: mapce. Zdaj, slišali smo, da si učitelj v glasbeni šoli. Dokdaj moraš biti nazaj v šoli, da ne zamudiš kakšnega učenca danes?
10: Ja, ob 13.15 začnem.
9: Tako se pravi, imamo takrat, dok takrat imamo čas.
10: Moramo čas.
9: Mal prej.
4: Pa bomo pa mal bolj počas govorili. Ampak ne, imamo odprtih kar veliko front pravzaprav glasbenih področjih, kamor sega tvoje delovanje. Sem prepričana, da ne bomo vsega povedali. Upam pa, da te čim bolj predstavimo našim veseljakom, da tudi kaj novega povemo o tebi, čeprav verjamem, da te vsi že zelo dobro poznajo, vsaj po nekaterih stvarih. Ene stvari so pa malo bolj skrite, ker si ti malo bolj tako sramežljiv, ne? Tako v domači družbi sicer ne, ampak tako v medijih pa...
10: So tako skrite, da tudi jaz ne vem za njih.
4: To smo šli malo odkrivati. Komaj čakamo, da vidimo, kaj si danes prinesel s seboj, tako da tukaj še en kolaž tvojih uspešnic na kratko, potem pa se bomo lotili raziskovanja tvojega življenja. Robert Smolnikar.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
3: Audio BM
2: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
4: Pica da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: si poskoč, veseljak. Današnji VIP gost je Robert Smolnikar.
1: Res je, Robert Smolnikar je danes naš VIP gost in zelo pridno je naredil svojo domačo nalogo in prinesel tri predmete od doma, ki ti veliko pomenijo, ne? In ki hkrati tudi veliko povedo o tvojem delu.
2: Ja, no, in ta domača naloga je fajn, ker ne bo treba pisati. Slako samo prinesel sabo, to vam je zelo rad.
1: A to nisi maro pisati?
2: Ne treba. Ja, no. Če je le treba, rajš ne, no. Tako. Ja,
3: si bolj na note, a ne?
2: Tudi, no, tiste se, da pa zdaj. No,
1: tudi na tipkata, ne?
2: Ja, pa nesel sem tri predmete, no, ki mi pomenijo kar nekaj, mogoče tale klobuk, najprej, ki je tukaj ta prv, ne? Ja. To je z naše prve avstralske turneje leta 95, ki je bila pravzaprav, moram reči, da smo v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ne, se pravi, smo že stari več kot 20.
1: A ste?
2: Prepotovali praktično pol sveta, ne, bili smo...
1: Štajerskih sedem,
2: Štajerskih sedem, seveda, ja. Ne, bili smo parkrat v Ameriki in Kanadi, ne, najprej Kanada, ne, to je pa tudi zanimivo. Vedno smo začeli na vzhodnem delu Toronta, Ottawa, pa recimo Montreala, ne, tam je, treba vedeti, že tam 5, 6, 7 klubov, še samo Toronto, ne, slovenskih. Ko smo to nekako podelali s temi koncerti, smo se pa odleteli potem še na zahod. Aha. In tam je bilo zanimivo, ne, ki je bilo pač tudi še, mogoče, mislim, mene osebno še lepši del. Vancouver, Calgary, Edmonton, Prince George, Kelowna. In po teh parih turnejah smo pa tudi, potem nas je pa povabil organizator še v Avstralijo. In leta 95 je bila ta prva turneja, no, in s tam totale klobuk. Tole pa sploh taka emocionalna turneja, namreč treba vedeti, da je Avstralija pa še trikrat del časa potuješ do tega, kot pa recimo v Ameriko, ne, in to je nekaj zelo lepega, tista energija, ki vidiš ljudi, ko poslušajo ta koncert, ki mogoče nekateri nikoli niso bili doma, ne, ker so bili migracije, ekonomske, politične in še kakšne, ne, pa ne bi zdaj v tem, ampak dejansko, ko začutiš te ljudi, ki se pogovarja z njimi, je to ena krasna izkušnja, krasna energija. No in tam smo dobili vseh sedem, en tak, da pravi, avstralski klobuk. In mi je, sicer ga ne nosim, prav pogosto, ne, ker nisem tip za to, ampak je pa lepo obešen tam in ga lahko vsak vidko pride.
1: Tako. In tudi vsak mu z veseljem razložiš, zakaj,
2: razložim, zakaj se gre. Tako,
1: verjetno bi bili tudi Slovenci v Avstraliji zelo ponosni, če bi vedeli, s kakšnim veseljem ste jih tudi shranili vse te klobuke.
2: Ja, verjetno, verjetno res, ja.
3: Zdaj, naslednji predmet je, seveda, kot se od glasbenika pričakuje, tudi ena CD-jka oziroma tvoje delo zbrano na eni CD plošči.
2: Ja, to je res. No, ko sem leta ena, oziroma konc leta 90, že pravzaprav sem prišel Štajerskim sedem, smo se dobili, so fanti rekli, lej, mi sami delamo glasbo, besedilo delajo drugi, tudi nekaj sami, ampak glasbo bi pa mi delali sami, a si pripravljen kaj narediti, ne? Ker treba vedeti, da je pred mano bil tam harmonikar Boris Rošker, ki je pa bil izvrsten komponist. In nadomestiti njega na tem področju ni bil mači kašel. Pa sem pa rekel, lahko probam. Ja. Bom pa videl, kaj bo, čeprav sem tudi že v preteklosti nekaj malega pisal, imel mu nekaj motivov, ampak dejmo, začeti, pa smo začeli kot prva skladba, ko smo šli na prvo turnejo, sta manjkali dve skladbi takrat, a maš, pa sem naredil pol Srečno otroštvo, instrumentalni valček in Polka za mlade. Na prvi kaseti, povedal Slovenec, je bil naslov, ne. No, potem kasneje, seveda, pa je že leto, en let potem je pa že nastala skladba Slovenski kruh, no, ki je pa že dala pravzaprav en prvi pečat, tudi eno potrdilo, da imam verjetno nekaj talenta za pisanje. In moram reči, no, da sva to, da sva večina skladb, ki se jih potem tudi delala, ključno s to in kasneje s Ivanom Sivcem, tekstopiscem, ki je, ga moram izpostaviti, ker je naredil par izrednih stvari, ne. Ključno potem, ko so par dva festivala, Slovenska polka in Valček, Rajno srce, pesem za novo čas otroštva in tako naprej.
1: No in tukaj smo tudi že pri Ivanu Sivcu.
2: No, se pravim, potem sem pa nekako tole, ker je toliko skladb bilo že, na teh CD-jih, košarski sedem, sem rekel, pa je prav, no, da naredim neko, nek prerez svojega dela. No, in je potem išla, mislim, da 15 let nazaj, pa ta CD, moje najlepše melodije, ki sem jih zbral skupaj.
1: Krasno.
3: Izjemno.
1: Tretji predmet, ki si ga prinesel, je zlati petelin. Nagrada, ki pač ni edini zlati petelin, ki ste ga dobili, a ne? Štajerskih sedem. Ne. To je samo eden izmed njih, ampak zelo reprezentativen. Ne?
2: Ja, torej zlati petelin je bil takrat na slabih 30 let nazaj torej največja nagrada takrat v Sloveniji za zabavno, narodno zabavno glasbo in klasično glasbo. No in to se je takrat podeljevalo za najboljši ansambl, najboljšo skladbo in ne vem zdaj vseh kategorij. No in mi smo takrat dobili sedem, sicer štiri za skladbo Pesem zvonov in leto kasneje tri za Čas otroštva. No, prav ponosen sem gotovo na skladbo Pesem zvonov osebno, ki so jo tudi naredila z Ivanom Sivcem skupaj. Se je pa takrat verjetno par stvari poklopil, ne, v smislu, da je poleg skladbe aranžmaja in teksta, ne, je seveda pomembno tudi ansambl, ki je to lahko izvedel, ne. Spet lastnim vokalom smo se lahko šli tudi kaj tacga. Pa potem seveda tudi pravi čas je bil takrat, takrat je bila še Televizija Slovenija, glavni medij. Privatne so bile takrat v nastajanju. Ne? In bila je tudi močna politika, bi rekel, tega uredniška. Ne? Nisem mogel prijeti kar tako takrat na televizijo. In poleg tega pa še smo imeli eno srečo, da smo naredili oziroma ga je naredil Vinči Vok Anžlovar in čudovit video spot takrat, ki je bil kar en tak presedan tistega časa. No in vse skupaj se nam je poklopil, no in je potem mi ta petelin res še na osnovi vseh teh zadev veliko pomeni.
3: Kako gledaš na skladbo Pesem zvonov danes in kako si takrat gledal, ko si jo ustvaril? Si vedel, da ima nekaj več od vseh ostalih?
2: Tako je bilo. Zametki te skladbe segajo v leto 95 za čas naše prve avstralske turneje. In vse, ko sem prej rekel, ne, ko vidiš te ljudi, ko se pogovarjaš z njimi, ne, in tudi zvon je nek simbol domovine, nečesa izgubljenega, ki so šli, ne, in potem ti ljudje, ki niso se vračali niti ne, več. Ne. In takole potem pa, ko prijem domov z turneje, grem do Ivana Sivca, sem rekel, lej, bi imeli, da to naredila skupaj eno tako zadevo, res lepo. No je rekel, prav, kaj imaš, tole imam, melodija je taka, aranžersko bi bilo takole, ne? Tekstno in red, res super. No, in
3: mojstrovina. Osnovi,
2: je, ratala je. No, in potem pa seveda, kot sem rekel, ne, smo zmagali na drugem festivalu Polka Valček s to skladbo. Potem je prišel ta video spot. Pa še ena stvar je bila takrat, ne, na naši strani bi tudi zelo takratni urednik, moram kar povedati, Mito Trefalt, ki bi na TV ena, torej, uglajen gospod, poln znanja.
3: Tako je.
2: In on je res takrat, smo imeli srečo, da smo bili tudi v
3: Vam
2: tem času.
3: Vam je stal ob strani.
2: Stal ob strani, ne, in tudi to se mora poklapati. Ne, in tako je bilo, no, in ta skladba, mislim, da še danes je takšno emocijo, marsikomu.
1: Ja, zvezde so bile na vaši strani, pa tudi talent in znanje, tako da si bomo zdaj poslušali in pogledali tole skladbo v celoti, Pesem zvonov, Štajerskih sedem. Naš današnji gost je Robert Smolnikar, avtor melodije te skladbe, besedilo je spisal Ivan Sivec. Tisti, ki pa imate priložnost, pa nas tudi gledate, si pa dobro pogledajte tudi videospot.
3: Filmski videospot.
1: Pravi filmski videospot, ja.
4: To je Veseljak.

0: Re, krasna skladba, pesem zvonov in Štajerskih sedem, moja najljubših, če ne najljubša. Prekinjamo tole ponovitev VIP petka z Robertom Smolnikarjem z svežimi informacijami iz neba in cest. Na nebu kaže takole, da bo danes resen, sončen in krasen petek s temperaturami do 25 stopinj. Jutri tudi sončno in suho, z malo višjimi temperaturami do 30 stopinj nam bo pripihal južni veter, nedelja tudi sončna z morebitnimi kakšnimi popoldanskimi plohami.
1: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjako in na cesti Šmarje Koper proti Kopru. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Jelšane pri Mali Bukovici zaradi prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče pa je promet urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Izola Sečovlje pri Luciji. Je v Sodražici smer Žimarice, pa v Podnanosu pri Gasilskem domu je v smeri Vipave, v Lokvici pri Šoštanju, v Lokovici pri Šoštanju, pa Modre Berlingo je v Domžalah na vodovodni cesti. To je to še kaj še kje, nič 80, 13, nič 2, zdaj pa nadaljujemo z našim VIP petkom in z Robertom Smolnikarjem. Uživajte.
2: Skupaj tudi na cesti. Današnji VIP gost je Robert Smolnikar.
0: Res je, prav o tem sva govorila prej z Necem, da je kar greh, če se kdo drug spravi to izvajati razen Štajerskih sedem, ker težko kdo tako perfektno tudi zvadi in vokalno in inštrumentalno, da bi tako zvenelo.
3: Ja, pa mogoče ni ta greh, ker sem že par ansamblov slišal, ki imajo tudi...
0: Poskusi ti ni greh, ne?
3: Veliko teh bendov, vse gor tudi mislim, da na YouTubeu, ki imajo 4-5 glasen vokala, pač sloveč, ne, ki so tudi posneli, oziroma so ga dosti dobro naredili. No. Plus tega smo tudi enkrat nastopali, mislim, lansko leto, sem bil gost Godbe Domžale, ki ima 140 let, no in takrat smo tudi izvajali to skladbo s slovenskim oktetom.
0: No.
3: Bilo tudi lepo.
0: No.
4: Potem pa ja.
0: To so druge dimenzije. Skratka, o nadaljevanju z našim gostom Robertom Smolnikarjem, še o njegovi domači vasi, o njegovi družini, o njegovih drugih glasbenih družinah. Še zdaleč, da bi bili konec. Še štartali nismo. Naš gost je glasbenik, avtor številnih uspešnic, učitelj harmonike, član Štajerskih sedem, vodja tria Roberta Smolnikarja, nekoč član ansambla Marela, pa ansambla Vita Muženiča, kjer je zaslovel skladbo Slalom polka.
4: Robert, le balaufajo prsti, a ne?
3: Le balaufajo prsti, ja, in tle moram povedati pa še eno zadevo, da sem, da bi rekel, v drugi polovici 80-ih let spoznal gospoda z veliko začetnico, Marjana Kregarja, ki je pravzaprav eden, ki je zelo, zelo vplival na moj razvoj naprej in razmišljanja. Torej, poleg njega sem spoznal pa še dva, ki sta tudi takrat, ki sem se veliko pogovarjal z njima, to sta bila Ema Prodnik in Vilko Ovsenik, vsak na svojem področju, no in ta slalom s harmoniko, ne, je takrat Marjan Kregar, avtor te skladbe, rekel, pač, da bi to posnel, no in najprej smo to že posneli, pri nas bilo Vita Muženiča prvo verzijo, ki je bila malo počasnejša, potem sem pa prašal Ludovika Kosa, basista in Petra Pirca, kitarista, takrat bi šli mi tle v Metro studio Ljubljana, pa mi tole sami naredili še malo hitrejš, in res sta takrat me držala tisti ritem, da nisem ušel, pa bil še naprej, ja bi bil prepočasen, v glavnem bi se imal lepo zahvalo in jih hrati tudi lepo pozdravljam, če slučajno tole gledata, poslušata. In smo takrat naredili to skladbo Slalom s harmoniko, ki je dala potem tudi meni en velik pečat. In leto kasneje sem potem pa tudi Zemo Prodnik nastopil. Mislim, da je posledna takrat zadnjo skladbo, Ljubezen nikdar ni za manj.
0: Lahko malo slišimo?

0: Večna Ema Prodnik, lahko rečemo, kaj ne?
1: Ja, večna Ema Prodnik, to je pač gospa, žal že pokojna, ne, ampak z emocijami, ne, če se posluša njeno podajanje, sedila, je to neverjetno. Ne.
0: Si šteješ v veliko čast, da si...
1: Imam veliko čast in ko sva imela malo, so se večkrat dobila, torej pri nej v Kosezah, takrat v stanovanju, da sva šla to čest, no. In je potem vrtela ona še plošče takrat, ne, in je poslušala ona veliko in pela tudi klasiko. Ne. To je bila njena pravzaprav prva ljubezen. In ko si to slišal zraven, si rekel, wow, ne, in so se malo pogovarjala, pa sem navesel kakšen komentar, je sama rekla, vidiš, ti še premlad, počak še 10 let, pa boš tole večkrat bolj razumel, ne. In pok sem prišel še do Vilka Ovsenika, ki sem jaz takrat posnel ta slalom, pa sem pa se pogovarjala, sem rekel, če bi lahko pri Helidovno išla kaseta, takrat je še kasete bile, ne, da bi izdal neke inštrumentalne skladbe, ne. Je rekel, dobro, dajmo probat, sicer pa to je virtuozna skladba, ne, ampak jaz rekel, čez 15 let boš čisto drugače razmišljal, ne, in to je res, ne.
0: More preteči nekaj vode, preteč
1: nekaj ne? Časa, ne, jaz sem mi takrat, tudi ko sem prišel še Hmuženič v star 22, 23 let, ne, takrat energijska bomba, ne,
0: in
1: tako in si gledal samo na to, da je hitro tehnično, ne, in sem mu to srečo, da je Hmuženič bi pa človek, ki bi bil umerjen in jaz sem lihto rabo, ne. Sicer, to je bilo že v meni, sam ja ne mogel to aktivirati, ne, dejansko, da je tudi ta mirnost bila neka druga plat, ne, ne samo tisto, ne, in tam sem začel razmišljati drugače, potem pa še debate z Vilkom, pa debate z Emo Prodnik, sploh pa veliko s Marjanom Kregarjem, ne, on je pa dobro rekel, ne, življenje moraš imati maksimalno 70% resno, jaz sem pa to večkrat kar resno vzel, boče celo preveč resno, in dejansko, res s temi ljudmi, no, sem usrečal, da sem bil v tistem času takrat zraven in da sem mu možnost mnenja tudi o aranžiranju, o komponiranju, o stilu in te stvari, da smo malo s tem razpravljali.
0: Si pa poleg pestrega glasbenega življenja uspel ustvariti tudi družino. Renata Smolnikar je tvoja žena, ki je tudi izjemna pevka. Ustvarila sta si dom na Šentjurški gori, kaj ne da?
2: Ja.
0: Kje si spoznal Renato?
1: V Kamniški Bistrci. Ja, sej, ne boš spoznal na Hrvaškem, ne, ampak tam, ki si doma. Ne. V Kamniški Bistrci, ja, tam sva se srečala prvič, no, in je pač bilo to in sva rekla, ajde, greva naprej. Ne,
0: greva
1: in
0: naprej.
1: Tako, in potem pa seveda, ona je tudi glasbenica. In poleg tega pa tudi tekstopistka, ne, ker najprej jaz sem lik delal iz Ivanom Sivcem, kar smo delali Štarskimi sedem, no, potem pa tudi Renata že začela delati. Se je imela ideja, pa kar nekako je imela v predalu, ja ne vem, če je to vse, kot je pokaž, ne. No in smo potem sploh, ko smo s triom začeli delati, ne, ko smo po zraven Štarskih, ne, še trio, je pa, se rekel, pokaž, aha, prav, jaz dam melodijo, deli na smehe prijaznost, ki je bila prva taka, pa srečno, srečno, evo, in je ratelj prvo v redu. Tako da je poleg tega, da je pela pri, ona je pela pri ansamblu Razpotniki, kar dolg let, smo tudi sodelovali, tako po avtorski, aranžerski plati in sicer tudi drugač. No in seveda, potem pa se nam rodila pa še hčerka Zala, no, ki je pa sploh zdravi biser.
0: Seveda sva ta teden brskala po tvojem življenju, pa okrog tvojih najdražjih in uspela priklicati tudi tvojo ženo.
2: Ja.
0: A te zanima, kaj je povedala o tebi?
1: Ja.
0: A te res zanima?
2: Kaj pri tebi najbolj ceni kot glasbeniku? To bo se povedala.
3: Robert je zame izvrsten komponist in glasbenik. Ne samo zato, ker zna napisati odlično melodijo, ampak ker zna ujeti občutek, tisto občutek. In zanimiv, skoraj zmeri sem med prvimi, ki sliš njegove stvaritve. Kar je seveda privilegij, včasih pa tudi odgovornost, ker veš, da poslušaš nekaj, kar bo kmal dobil neko obliko in življenje med ljudmi. Večkrat sem ga tudi spodbujala, da bi več pel, ker zelo dobro poje bas, ampak se temu spretno izogiba. Seveda to ve zelo malo ljudi, no, da on rad tudi prepeva. Sicer pa se zelo rad in veliko smeji ima rad iskrene, enostavne ljudi, brez kompliciranja. Mogoče je ravno zato njegova glasba taka, kot je, globoka in človeška. In ja, čeprav je v glasbi rad resen, se ob njem nikoli ne počutiš preveč resno, ker je verjetno ena njegovih najlepših not. Robert, želim ti zdravja in uživanja v glasbi in tudi v družini. Sej nas vidim, da smo drug drugmu sočutni zavezniki in trdna opora, ki pomeni varno izhodišče in tudi ljubezen. Pozdravlje pošiljam vsem v studio in srečno.
2: Hvala, Renata.
0: Hvala lepa, Renata.
1: To pa ni sam pesnito, to je pa cela proza. Ja, lepo.
0: Izpostavila je to tvojo hudomušno noto, kaj ne da?
1: Ja, sej hudomušno noto je tudi. Sej, pravzaprav brez tega je težko živeti. Ne?
0: Res je.
1: Može biti hudomušen, ne? In pa se, ko res vaja poznam, sta tudi zelo podobna. Ja, zdaj sem malo resna za, tole, za mikrofonom, drugače pa ne to.
0: Veselja polna je tudi tvoja hčerka, drugače ne more biti. Prenesla sta tudi ljubezen do glasbe na njo. Tudi malo je igralke v njej, smo jo že videli v različnih serijah. Ja, o tatko, tu smo jo tudi vprašali, kaj ne?
1: Še dio.
4: Jaz ga kličem kar fotko. Rač porta, kaj skuha, pa me telefonskimi klici naredi kar veliko korakov, ker je zelo težko primir. Tako da mu bom počas mogla naštimati aplikacijo za štetje korakov, da se lahko malo pohvali še on.
2: No, kaj
1: no,
2: pa?
1: Ta proza je pa krajša.
2: A se še ni končala.
1: A še ni končala.
2: Zdaj povedala tudi, kaj najbolj ceni pri svojem očetu.
4: Kar pri njemu cenim je, da je zelo dober človek. Zelo korekten, zaupanja vreden in pač, da lahko res ponosno rečem, da je moj oče.
2: In kaj mož zala želiš?
4: Želim mu pa sreče, zdravja, dobre muske, pa čim več skupnih družinskih trenutkov, ker se imamo res dobro skupi. Pravijo, da vsak izbere svoje starše, preden pride na zemljo, in moram reči, da sem zelo dobro zbrala in ne bi menjala čisto za nič na svetu.
1: Ja, to pa te malo zadane. Lepo, no. Bi ob tem rekel še hvala lepa, no, za obe take lepe izjave, ko je bila še zala majhna. Ne, tako se pravi, tok nazaj, a ne? In takrat sem sam sebe lovil, namreč učil v glasbeni šoli v Kamniku. Ne, potem na stopu sem imel praktično 100 poprečno letno, ne, in takrat sam sebe loviš. No, in enkrat pelem zalo, nekaj to vozičko, prav ponosen, mat počiten, sam je to bilo, ne, sem mu pa čas, da se mi 3 dni doma, ne vem. Vozem, potem pa pride ena mama tam, s pravim gorenskim takim dialektom, a vpraša, a te žiš nekaj vprašam? Ja, ko spak kar prašte, a ti tudi kaj devaš, a sam špilaš? No, toliko kot nega, to je tudi zanimivo, da tako je. Ampak toliko simpatično je bilo, da je noven prav fajno.
2: Ne moraš zamirta.
1: Nač.
2: Jo, imaš vse en rad.
0: Robert Smolniker je danes v naši družbi, zdaj pa nekaj glasbe.
2: Vem, da me rada imaš in no, štajerskih 7.

0: Veseljak, 24 ur slovenskega Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol!
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum.

0: In fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
1: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
1: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
4: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
4: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
5: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Prite, prite, nič se sezuvat.
1: Današnji VIP gost je Robert Smolnikar.
2: Res je, z nami je Robert Smolnikar, že od leta 91, a ne, tudi član zasedbe Štajerskih 7. Sam ta prve 3-5 let nisi bil, a ne? 3-5-6. Ja, 85 začel, 6 let, a ne?
3: Če sem čist natančen, mislim, da je bilo to oktobra leta 90, še da se spomnim Črnikal.
4: Črnikal?
3: Je bil prvi nastop moj z njimi.
4: Kako pa si sploh pršu v stik s Štajerskih 7?
3: Ja, mi smo se že prej poznali, okay. Smo v zbori s pokornim kitaristom, malo bolj. Pa skup smo, mislim, da smo nastopali tudi enkrat na Pivskem festivalu, je še zmarelo takrat. Potem smo se pa tudi večkrat družili, no, in očitno so slišali tudi tole, takrat sem posnel slalom s harmonko, pa te stvari pa so rekli mogoče, takrat, ko so, ki bi prišel do menjave, ne, nisem nikoli spraševal zdaj ravno zakaj, ampak sam, kot sem prej rekel, ne, ko smo se dobili skupaj, so rekli, da probi kaj napisati, ne. Mi bomo tudi. No. In tako, ampak res pa je, da je že prej ansambl 5 let. Oni so, mislim, oni, ansambl je zdaj 40 let, je imel lani, a ne. Leta 85 je bil ta začetek. Do leta 90 so oni že bili na teh festivalih zelo aktivni. In tako da je razpoznavnost prišla že kar, predvsej tako sem prišel jaz že zelo v breku v igran tim, ne, in to je bila tudi sreča, ne, da ni bo treba vse nekaj na novo, ne, ampak je bilo to že v igrano in pa kar je bilo zelo pomembno, ne, da najprej so leto 4 vokalisti, zelo močni, mislim, da leta 92 je prišel v bendo pa še Gusti Skaza, multi-instrumentalist, pevc, deklica za vse,
4: ki je dodal svojo noto, kaj ne
3: noto
4: da.
3: In ko imaš 5 glasen vokal, ne, to je potem pa veliko, ne bom rekel enostavno, ampak ogromno možnosti smo pri aranžiranju, ne, in tle se potem tudi pozna, to je velika razlika, 4 glase ali 5 glase, no, in to smo mi kar s pridom izkoriščali.
2: Zelo pohvaljeni. In smo vam hvaležni za to, zato imamo tudi veliko prekrasnih melodij strani zasedbe Štajerskih 7. Smo pa poklicali tudi sama. Verjetno poznaš, ne?
3: Kdo je Samo? Ja,
4: ali dva, ki si ga srečal, kaj ne?
3: Mislim, da vem, kjer Samo bi to bil. Verjetno pokoren. Ne?
2: Da, Samo, ki ni pokoren.
5: Robi je z nami, pravzaprav mislim, da bo kar 35 let, Robertovič, nekaj več. Začeli smo leta 85, ne, če zdaj to zračunamo, začeli smo z festivali tuji Števerjan, popevka Vesele jeseni oziroma Narična popevka. V teh časih je bil z nami ta harmonkar Boris Roškar, odličen komponist, ki je tudi zastavil, rekel, neke osnove tega in Robi je seveda to z uspehom oziroma bi rekel presegu z nekim svojim stilom komponiranja, da smo nekako, bi rekel, tudi uspeli narediti ten svoj stil glasbe. Bilo je tu, bi rekel, neka lepa simbioza odličnih vokalov in Robijeve intuicije in aranžerske sposobnosti, da so nastale skladbe, kot so nastale in seveda. Pa še Gorenc je bil zran, ne, kar smo vedno na nastopi podarjali, ne, da smo Štajerski 7, Robi se je lepo asimiliral, ne. Sicer še vedno lepo po gorensko govori, ampak je to nekaka lepa simbioza, no, slovenske glasbe. Ne? Da smo se z različnih koncev, tudi različnih, bi rekel, glasbenih, imamo različne glasbene podlage ali pa osnove in nekako je vse to, vse to skupaj prineslo k temu našemu ustvarjanju.
3: Ja, lepo, ne, da govorim gorensko, čuj, vredo si povedal, ne. Malce se pa tudi štajarsko naučil, no.
2: Ja, v teh letih bi se pa že skoraj lahko, a ne.
3: Pa mislim, da že prvo, ne.
2: Spodobi se in je pravično, a ne.
3: Tako.
2: Bi si privoščili eno vašo uspešnico, Slovenski kruh je ena izmed lepših, težko rečemo velikih uspešnic, ker Štajerskih 7 ima res veliko uspešnic, ampak ta je tista, ki zares seže Slovencem globoko do srca.
3: Ja, ta je bila ena, v bistvu ena prvih, ki sem prišel k Štajerskim 7, no, in je kar hitro upozorila nase, no, in sploh je bila pa zanimiva, mislim, da druga turneja po Ameriki in Kanadi je bilo pa takrat in sploh, no, da se pravim, sploh, če je bilo recimo besedilo tako, kot je, ne, to pač, kot sem že prej rekel, ne, privabi doskrat so vzi oči.

0: današnji VIP gost je Robert Smolnikar.
1: Res je, Robert Smolnikar v naši družbi tako veliko področji obdeluje, kar se muzike tiče, da težko vse sploh omenimo, pa par stvari še moramo. To, kar je trenutno zelo aktualno v tvojem življenju, a ne, Robert, je tudi nastopanje z izjemno Mojco Bitenc, ki je v osnovi
2: zdravnica.
1: In zdravnica in vrhunska pevka, vse v eni osebi, z njo veliko nastopata na okrog, a ne?
3: Tudi nastopava, ja, namreč, mislim, da je 2019, sem jim povabil takrat, da smo s Trijom, ko smo že s Trijom igrali, da obudimo slovenski kruh, naš spet en ta peti način. Ne? Ja, Mojca je poleg tega tudi krasna oseba, ne? Se je z njo prav užitek sodelovati in sem in Diana stopava tudi, tako samo harmonika, vokal, razne, moče bolj protokolarne zadeve, pa kakšno presenečenje. In pa seveda s Trijom tudi, ne? Ki smo tako tudi v končni fazi posneli en CD. Je zdaj od tega, mislim, da 2 leti, ki smo kaj izdali ven. In
2: Janez Repnik in pa Matjaž Mrak.
3: Spomnim se, ko sva z Matjažem šla, ko smo se štart izmenili, da bomo tole precej zmanjšali, pač teh še bilo nastopov. In sva mi da z Matjažem že veliko igrala sama, ne? Kakšno urno, uro, dve, kakšne take prereditve. Pa se rečem Matjažu, a ne bilo fajn, da bi pa le še enega, da imeli trio, ne? To pa le je band, ne? Ja, koga imaš v mislih? Sem rekel, Janez Repnik. Je. Greva do njega, Ja, si za, sem. V redu, a studija še dela, še. No je tako, da je nastala. Potem smo začeli prva skladba, Deli na smehe prijaznost, potem druga srečno. In potem so nastale še ostale.
2: Zdaj, ko je Matjaž prišel v Štajerskem 7, ja? Sta vidva kar v momentu postala res velika prijatelja. Tudi vozila sta se skupaj na špile, smo slišali.
3: Ja, vozila sta se na špile, ne? Vedno prvo vprašanje je, dobar dan, a še doma? Še, ti še, v redu, super, gremo dalje. No, ja. Heca, pa dejansko, jaz sva se v rovom prevozila skupaj, one z Vrhnike, ne, in sva se dobila v Domžalah, pa gremo naprej.
1: Proč Štajersko,
3: včera na Primorsko, na Vrhanki, v Avstrijo, spet nekje druge. Ja, takrat je bilo tudi malo, ne, zdaj, kako bo, namreč, jaz sem Matjaža pa spoznal leta 97, ko je pel pri ansamblu Grega Avsenika. Takrat mene Grega pokliče, pa je rekel, če bi delal za njegovo produkcijo aranžmaje in pa, če bi producent v studiju. Jaz sem rekel, z veseljem, smo to naredili, no, in ko sem slišal Matjaža, sem rekel, oh, to pa, če bi pa kdaj menjal, no, bi pa Matjaža.
2: Pa
3: no,
2: kar tega,
3: ne? Mal za tisto je prišlo tudi do te manjave. Ampak ima pa vsak svoj pačata, ne? Rudi je imel svojega, Matjaž svojega in jaz mislim, da je ta raznovrstnost tudi dobrodošla. Se v končni fazi tudi so rekli, ki je bil samo brato Avsenik, sem bila Koren, pa ima Prodnik, pa je prišel pa Tercet, ja, to je pa čist drugač, ne? Ja,
2: znači, vse je dobro drugač, zastavke, ne?
3: Drugačna muzika se dela, ne? In pač je pa tako, ne, da so, da vokal je 90% in na vokal je treba delati, ne?
2: Tako je.
3: Vokal je tista prvo gledalo, ne?
1: Kar opazijo ljudje, ne?
3: Tako.
2: Zdaj to tvoje ogledalo, ne, je tudi nekaj povedalo v obliki Matjaža Mraka, smo seveda dobili na telefon.
3: V obliki špegla.
2: Tako. Ja, a te seveda zanima, kaj ima povedati, ne?
3: Aha, Matjaž.
2: Ja.
3: Ja, da vidim, če še živ.
4: Ej, a še doma? Si, vem, da si. No, jaz sem tuče, kaj pa nej. Drugaš pa Robi, Roberto, Smolca, Pariatu. Kaj ne rečem, 400 letja se druživa po odrih širom sveta. Takole sva se pozdravila vsakeč, ko sva se usjedla skupaj v avto in šla na kak nastop. Ogromno lepe muske sva preigrala in zapela skupaj. Pa kakš kozarček sva spustila po grlu, mar bit pa kakšega preveč, ampak o tem drugič. Mečka nama zadnje čase evšo nagaja, mečka se je trend naše muske obrnil drugam, ampak jaz sem prepričan, Robi, da sva in bova midva na odru zavedno. Pa ne pozabi, dolguješ mi še en lep valček za mene, jaz pa tepen lep karton primorskega refoška. Ajde, Roberto, zdravja, veselja, muzike, se vidimo na odru in za šankom. Čau!
3: Ja, hvala lepa, zdaj računam, ne, koliko je karton tistega vina, ne, zdaj to tole za komad, v redu.
2: Ja, da obrednotimo, ne, da obrednotiš zdaj tole.
3: Ja, lepo,
2: ja, kdo bi to lepše povedal kot Matjaž Mrak?
3: Ja, res, skupaj, ja. četrt stoletja, ja, to je pa že kar lepa doba. Ja.
1: In nista še končala.
3: Nista še končala, ja, sej, še vedno se, še vedno tudi s triom igramo. Ne,
2: se še vedno sprašujete, če si še doma?
3: Še vedno, ampak zdaj, zdaj ko živeva, ne, to je, je teh vprašanj vse manj.
1: Ja, hvala lepa, Robert, ker si si vzel čas, ker si bil naš gost v naši VIP uri, ki je bila čisto prekratka. To smo že prej vedeli, da bi ta ura morala biti vsaj 3 ure, a ne? Kar pa za enkrat še niso odobrili na našem ministrstvu. Ko pa bodo, pa te zagotovo spet povabimo, da nadaljujemo to naše potovanje glasbeno v tvoj svet, ki je zelo širok, in hvala za vse melodije, ki si jih že spisal, in za vse, ki jih še boš.
3: Ja, hvala pa tudi vama za povabilo. Bilo je super, res je tole kar prekratko, za, da bi tak prerez delali še več, ampak mogoče pa daj v kakšne druge priložnosti.
2: Tako, Robi, ostani tak veseljak, ko te poznamo, in vse dobro.
3: Bom rekel enako nazaj.
0: Tokratni VIP gost je bil Robert Smolnikar.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. V pritlehno igro poslanca Resnice Borisa Mijiča se je umešal še izkušeni poznavalec davčnih utaj Rok Snežič, ki je po novem v poslovnem razmerju z Zoranom Stevanovičem. Mijič je lastništvo propadlega podjetja Progros brezplačno prenesel na Snežiča, slednji pa ga je v posmehu vsem delavcem in državi preimenoval v kljukec in registriral za rejo kamel. Ker je Stevanovič trem delavcem, ki so ostali brez plač, iz lastnega žepa skupaj nakazal 12 tisoč evrov, je predsednik državnega zbora postal Snežičev upnik. Kot poroča portal necenzurirano.si, podjetje Progros zdaj ta denar dolguje Stevanoviču in ta je prepričan, da bo dolg poplačan do konca leta. Če je današnje jutro bolj spominjalo na začetek jeseni kot na vrhunec poletja, pa se po kratki osvežitvi vrača poletna pripeka. Vremenoslovci opozarjajo, da se bodo prihodnji teden temperature znova povzpele in lahko ponekod dosežejo okoli 37 stopinj Celzija. Po trenutnih napovedih bo vročinski val ustrajal več dni. Nove 10-odstotne carine na uvoz iz Evropske unije v ZDA, ki so začele veljati danes, so v skladu s pred enim letom sklenjenim trgovinskim dogovorom med stranema, je sporočil tiskovni predstavnik Evropske komisije Olof Gill. Brusel in Washington sta namreč pred skoraj enim letom sprejela skupno izjavo, v kateri sta se dogovorila, da bodo za uvoz iz članic unije v ZDA veljale največ 15-odstotne carine. Iz te stopnje pa so že izuzeti letala in letalski deli ter generična zdravila in njihove sestavine. Slovenski državni prvak v namiznem tenisu Deni Kožul je uspešno začel nastope na turnirju VTT Star Contender v Braziliji. Najprej je v paru z Darkom Jorgičem dobil uvodni dvoboj dvojic, nato pa je bil uspešen še med posamezniki. Jorgič je bil v prvem krogu posameznikov kot četrti nosilec turnirja prost. Imejte lep preostanek do poldneva, z novicami bomo z vami spet ob polni uri.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: So rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
4: Lušno.
7: Lep dober dan, se skupaj poglejmo, kakšno vreme nas čaka v prihodnih nekaj urah. Ja, popoldne bo jasno, predvsem na vzhodu bo nekaj oblakov, ponekod bo še pihal veter severnih smeri. V tem trenutku 19 na Bledu, 20 v Sevnici, 22 pa v Mengšu.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Poglejmo še na slovenske ceste. Predmet na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na koncu delovne zapore pri priključku Ivančna Gorica. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Divača in razcepom Gabr. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Adramlje in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Naklo in Kranj Zahod, ter na na cestah Šmarje Koper proti Kopru in na cesti Lesce Bled v obe smeri. Še tri radarje ste opazili, prvi v Hrastovici pri Mokronogu, drugi v Ločici ob Savini na avtobusni postaji in pa še si v Kedi v Podčetrtku pri Litiji, čaka vas na avtobusni postaji, meri pa proti Litiji. Če opazite vi še kakšno posebnost na vaši poti, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

24. julij, res gremo proti koncu, lahko že da skoraj rečemo, pa vendar petek je tu, kmalu prihaja v našo družbo tudi poštar Lojz in seveda ogromno odlične glasbe, kmalu zatem pa že ura 12, ko zopet pogledamo, kje tokrat, torej danes igra Veseljakova harmonika. Če še niste, upišite, torej napišite sporočilo na 031-666-444, kje po vašem igra danes, skupaj z našo Darjo in mogoče bo potem z našimi darili in nagradami prišla prav k vam.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, si dobro?
1: Veš, kaj ti bom povedal? Matematično gledano, ne glih.
2: Pa dobro, za koga pa zdaj matematiko tle noto plejteš nekaj, no?
1: Zato, ko sma se z moje včeri mal zakalkuliralo.
2: Ja, tu pa so neznane enačbe, ja?
1: Uh-huh. Veš, kaj ti bom povedal? Dokler v zvezi štima fizika, kemija, pa biologija, vse laufa.
2: Ja, koga pa pol?
1: Pol pa pride matematika, pa se vse podre.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami.

0: Deal. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta, prvi pregled in posvet pri dr. Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna. Dentalni center Tatalovič. DCT za vaš nasmeh.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabaru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Anja Bellini in vsi njeni grehi, če lahko tako rečem. Mi pa, ja, pogledamo proti nebu, kaj nas vse čaka. Popoldne bo pretežno jasno z nekaj oblaki. Jutri po večini sončno, čez dan bo zapihal tudi jugozahodni veter, temperature pa tja nekje do 29. No, potem nedeljo pa zmerno do pretežno oblačno, več jasnine le proti vzhodu. Ponedeljek pa zopet sončno, popoldne je možna kakšna nevihta. Poglejmo še na slovenske ceste. Kos lesa na vozišču vira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, na koncu delovne zapore pri priključku Ivančna Gorica, bodite previdni. Žival na cestišču vira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italija med priključkoma Selo in Šempeter. Poglejmo še zastoje, kje čakate na avtocestah, na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, tudi na cestah Šmarje Koper ter Lucija Strunjan proti Kopru so zastoji in pa na cesti Lesce Bled, prav tako v obe smeri. Popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Laze Planina pri mostu in pa še ena prometna nesreča vira promet v Mariboru na Melski cesti pri glavni avtobusni postaji. Še radar je, da najdemo, ja, dva ste opazili prvi v Ločici ob Savini na avtobusni postaji, si v Kedju po četrtku pri Litiji na avtobusni postaji meri proti Litiji in pa še policijska kontrola, ta vas čaka v Šmarjeti pri Celju pri avtocestnem nadvozu v smeri Vojnika. Če opazite še kakšno novost, smo tu za vas na brezplačni 08013 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

bo držalo Tomas v vaši družbi. Pol dvanajstih je natančneje, dve minuti čez pol dvanajsto. Plujemo nekako proti 12. uri, ko vam razkrijemo, kje danes igra, kje bo zaigrala Veseljakova harmonika. Še prej pa vas povabimo tudi na en krasen dogodek, kjer bo ogromno nastopajočih, ogromno iger, ogromno ne vem še vse česa. Vse to vam povem čez nekaj minut, zato stanite v naši družbi na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farm Medica, Summit Auto in BTC City.
1: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Vaksol.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.

Še pred dobrimi znanci pa bomo slišali ansambel Franca Miheliča in ja, še enkrat prav lepo pozdravljamo Franca v Sodražico, kjer smo bili včeraj z našo harmoniko. Hvala Francu še enkrat, da je tako prekrasno zopet zaigral. Vi pa uživajte.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ustavno sodišče obravnava sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. To sicer še ne pomeni nujno, da bo obravnavo tekom dne že tudi zaključilo. Kaj menijo poslanci, govori Andreja Katič, SD.
2: To, da politiki eno obljubljajo ali obljubljamo pred volitvami, potem, ko pa smo izvoljeni, pa je rezultat v državnem zboru tudi nekoliko drugačen. Zaradi tega menimo, da je prav, tudi v izogib stroškom in zaradi večje predvidljivosti, da se določita dva referendumska dneva in da ljudem omogočimo več neposredne demokracije.
1: Policiste so po noči okoli 2.30 obvestili, da so neznani storilci v Šentrupertu na območju policijske postaje Žalec razstrelili bankomat. Kriminalisti nadaljujejo preiskavo in zbirajo informacije, ki bi lahko pripomogle k sleditvi storilcev. Iran je posvaril države pred sodelovanjem v ameriških napadih. Predtem je Teheran sodelovanja v agresiji obtožil Združeno kraljestvo, ki se je odzvalo z besedami, da je pripravljeno braniti svoje državljane in interese, čeprav njihov pristop do konflikta ostaja nespremenjen. Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu 19. etapa od Gapa do slovitega Alp Dueza. Že dan prej je ob pogledu na današnjo etapo moči varčeval vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar. Slovenski as bi utegnil na prestižni trasi ne glede na veliko prednost v skupnem seštevku startati na etapno zmago, čeprav nekaj skrbi pred odločilnima etapama povzročajo bolezni v Pogijevi ekipi. Želimo vam lepo popoldne, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
4: Tak.
5: Lep dobro dan vsem skupaj, poglejmo, kaj kaže vreme. Danes je popoldne bo še pretežno jasno, predvsem na Štajerskem pa bo nekaj več oblakov. 21 stopinj trenutno v Celju, 22 v Brežicah, 23 v Velenju, 25 pa v Žalcu.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: Poglejmo še na naše slovenske ceste. Predmet na vozišču vira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Sveta Trojica in Lenart. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Tudi na štajerski avtocesti ste v zastojih in sicer v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Pa na cesti Šmarje Koper ter Lucija Strunjan proti Kopru zastoji in pa tudi na cesti Lesce Bled v obe smeri. Zaradi okvare vozila je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna Razdrto pri Hruševju. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je na cesti Laze Planina pri Mostu. Bodite previdni in seveda strpni. Še ena prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Melski cesti pri glavni avtobusni postaji. Opazili pa ste še eno policijsko kontrolo. Ta vas čaka v Šmarjeti pri Celju pri avtocestem nadvozu. Merijo oziroma ustavljajo po smeri Vojnika. Če opazite še kakšno posebnost, nič 80, 13, nič 2. Srečno in varno na poti.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: To je že in ja, seveda, zdaj pa je res prišel čas, da vsi skupaj nekako, recimo temu, kar preverimo, kaj že.
1: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
0: Ja, seveda, preveriti moramo torej, kje trenutno igra naša Veseljakova harmonika. Vi ste nam poslali ogromno sporočil na 031-666-444 in tako bo še vse naslednji teden, vse dneve, ampak zdaj je pa res čas, da preverimo, kje in pravzaprav, kdo igra danes na Veseljakovo harmoniko.

0: Res je, danes veseljakova harmonika igra v Plodnici, kjer stoji legenda slovenske narodne zabavne glasbe Tine Lesjak. Pozdravlja vas pa Silvo Plibršek.
1: Ja, krasno, Silvo Plibršek nam je torej zaigral na veseljakovo harmoniko. Zdaj vemo, da je zaigrala v Oplotnici, tam, kjer stoji tudi seveda kip legendarnega Tineta Lesjaka. Ja, in zdaj, kam prihaja naša Darja, komu, kdo je tisti prvi nagrajenec in srečnež, ostanite doma, da izveste, mi pa še prej eno od bratov iz Oplotnice.

0: Debeljakova harmonika podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
1: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Vaksol.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijatelji domače glasbe, prav lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Z ansamblom Zasavci danes potujemo v letu 1994, ko je nastala polka Sreča je. Avtor melodije je Milan Kuder, verze besedila pa je spesnil avtor in publicist Nande Razbršek. Pesem je postala nosilna skladba albuma, ki ga je prav tako leta 1994 založila založba Sraka iz Novega mesta. Na začetku Veseli Zasavci, poznaje pa le Zasavci, so glasbena skupina, ki je začela delovati leta 1968 na tedanji dan Republike, torej 29. novembra. Ansambel je bil formiran načrtno z željo, da bodo igrali za plese in druge priložnostne zabave. Izvajali so tako narodozabavno kot zabavno glasbo. V zasedbi, ki žal ne deluje več, je bilo 6 instrumentalistov in pevec solist. Ta zasedba se je obdržala vse do konca. Prvi nastopi segajo v Zasavje, kjer so igrali na plesih, ohcetih, veselicah, kasneje pa so jih začeli vabiti po dolenski, štajerski in gorenski. V letu 1989 je izšla njihova prva kaseta z narodno zabavno in zabavno glasbo s naslovom V revirjih je lepo. Od tega leta dalje se tudi zasedba ansambla nikaj bistveno spremenila. Ansambl se je zapečatil v zgodovino domače glasbe predvsem po poznanih skladbah, po narodno zabavni zasedbi z dvema trobentama in pevcu solistu Jožetu Budnu, ki se ga še vedno drži vzdevek Zasavski slavček. Zlato zasedbo Zasavcev so otvorili Brane Pek, klavirska harmonika, ter klaviature, Viktor Danovšek, kitarist, pevec in tisti, ki je skrbel za tehniko, Bojan Kališnik, bas, kitara in vokal, Stane Ojstršek, trobenta, vokal, Srečko Sušnik, trobenta in organizacijski vodja, Jože Vukič, bobnar in organizator ansambla, ter pevec in solist Jože Buden. Vredno je omeniti, da sta pri snemanjih ansambla z inštrumenti občasno priskočila na pomoč tudi Branko Jan in Igor Podpečan.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
4: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
3: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
4: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj. Že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Veseljak. Ritem mojega dne.

0: Ansambl Lojzeta Slaka in pa Lunca je bila tole. Jaz upam, da Lunca čim manj vpliva na vse nas ali pa vse vas. Ne bo pa vplivala, mislim, da ne na vreme, no vsaj ta vikend ne. Popoldne bo še pretežno jasno, na štajerskem koncu Slovenije bo nekaj oblakov, tudi jutri po večini sončno s temperaturami do 30, v nedeljo nekoliko več oblakov z možnimi padavinami v popoldanskem času, no prav takšno vreme pa nas čaka tudi v ponedeljek. Poglejmo še na slovenske ceste, predmet na vozišču vira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred počivališčem Zima, bodite previdni. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda, zamude je približno 45 minut, ter v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec, tam se zamudite približno 15 minut. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, pa na cesti Šmarje Koper ter Lucija Strunjan proti Kopru in še na cesti Lesce Bled Soteska v obe smeri tam zastoji. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je še vedno na cesti Laze Planina pri mostu. Bodite previdni, da ne pride do naleta. Ena policijska kontrola vas čaka, ta je v Hrastniku pri bencinskem servisu, za enkrat pa je to tudi vse, o čemer poročate. Če boste opazili še kaj posebnega na vaši poti, javite nam na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.

bo držalo minuto čez pol eno, že mi nekako gledamo proti naslednji mami, ki prihaja, in če ne boste z nami, boste tako kot pravijo v ansamblu Jureta Zajca, ne boste vedeli, kaj za.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Hnem na vas doskat bolj po nesrečku, ker na lež pridejo kašni ljudje iz civilizacije, iz mesta, ja. Turisti, mi jim rečemo meški, ki so iz mesta. No pa sta prišla dva pohodnika in sta zagledala dva medveda. Kako sedi ta ena sprod druzga med njima, štor od podrtega drevesa, na štoru pa šahovska plošča in sta ta dva pohodnika presenečena prišla do mene in rekla: gospa, jaz ne morem verjeti, da imate pri vas na vasi tako pametne medvede. Pa sem rekla: ah, un ta desen niti ni tako pameten, že tretji dan zapored zgubla.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. Ko so delavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
1: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
0: Preživite počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.

fante izpod liste so bili tole in moja žena vozi kamion, no, moja sicer ne, ampak v nadaljevanju pa slišimo, ja, tudi izvrstne slovenske zvoke.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V SDS med razlogi za predlagane posvetovalne referendume navajajo pridobivanje mnenja volivcev o nekaterih ključnih vprašanjih, izvedli bi jih sočasno z odločanjem o zakonu o parlamentarni preiskavi 11. oktobra. Super referendumski dan bo dober uvod v lokalne volitve, izid pa slik Slovenije, ki si jo ljudje želijo, pravi poslanec SDS Luka Simonič. V Svobodi, SD-ju in Levici so do referendumskih predlogov kritični, govori Nataša Sukič, poslanka Levice.
2: Je pa sporno to tretje njihov, ta tretji njihov predlog, kajti zakon z njihove strani že sprejet o lokalnih volitvah oziroma o omejevanju volilne pravice tujcem in to post festom pa ti ne moreš, ne, ljudi posvetovalno spraševati, to sprašuješ preden spremeš nek zakon, tako da ta tretji predlog je čista provokacija po naši oceni in resno nagajanje in preusmerjanje pozornosti, kot je že Tereza omenila, ampak kot rečeno, mislim, razen tretjega, jaz ne vidim problema, da vprašamo karkoli, če tudi si pri tem svoje mislimo.
1: Francoski gasilci se tudi danes borijo z obsežnimi gozdnimi požari ob Atlantski obali in na jugu Francije. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zato zaprosil za pomoč v okviru Evropskega mehanizma za civilno zaščito. Dejal je, da bo več evropskih zaveznic poslalo helikopterje in letala za gašenje. Za pomoč je zaprosila tudi španska vlada, ki je zaradi gozdnih požarov v madridski regiji in sosednji regiji Avila razglasila izredne razmere. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v četrtek sporočila, da za uvoz iz 60 trgovinskih partneric uvaja nove carine v razponu od 10 do 12,5 odstotka zaradi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu. Peking je že izrazil nasprotovanje carinam in kot pravi, ni trgovinska vojna v interesu nobene strani. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo kmalo spet z vami.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 evra za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 evra za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
5: V poslu se ne zanašajte na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing. Kokos Agency.
7: Lep dober dan, čas je, da pogledamo proti nebu. Danes bo pretežno jasno, na vzhodu občasno zmerno oblačno, jutri pa je po večini sončno. V tem trenutku 20 stopinj v Radovljici, 22 v Slovenski Bistrici, 23 jih imate v Velenju, v Kopru in Novi Gorici pa zelo prijetnih 27.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi togogami, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Poglejmo še na slovenske ceste. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Razdrto na zaviralnem pasu. Bodite previdni. Predmet na vozišču ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Zima. Tudi tam bodite seveda zelo previdni. Kje so zastoji? Seveda, da so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in počivališčem Rabar Komanda ter naprej od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in v smeri Kopra med priključkom Unec ter počivališčem Studenec. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled v obe smeri in pa in to je tudi to za enkrat, kar se tiče zastojev. Imamo pa še eno popolno zaporo in sicer zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Laze Planina pri mostu. Kje sta zadnja dva radarja? Prvi v Dravogradu nasproti policijske postaje, policijska kontrola pa v Hrastniku še vedno pri Petrolu. Za vse novosti, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Že na tale prekrasen petek, jaz upam, da uživate kjerkoli že ste, bodi si v avtomobilu, bodi si doma, mogoče celo na dopustu, tja vas prav zares lepo pozdravljamo. Pozdravljamo seveda tudi vse vas, ki pridno čakate, če boste mogoče prav vi prvi, drugi ali tretji nagrajenec danes, še vse do tam pridemo, še prej pa ja, pogledamo tudi, kdo nas je obiskal včeraj v Židanem popodnevu, takoj za Ravbarji.

0: In pa ravbari so bili tole. Ja, tudi ta vikend mogoče pride do kakšne fantovščine ali dekliščine. Mi pa se nekoliko vračamo nazaj včerajšnji židan popoldan, ko sta na Šlovro in Nika gostila ansambel Dar. Priredili so, lahko rečemo, da že kar nekaj let staro uspešnico ansambla Kolovrat. Katero točno in zakaj pravijo, da so vzleteli? No, to pa najbolje, da kar povedo sami.
1: Skladba je poznana polka avtorja Toneta Košmrla, on je res pravi car, ne? Vse je dosegel v rock'n'rollu v slovenskem glasbenem prostoru, na koncu še pa, pardon, na koncu se še vedno aktivno stvarja in špila in vse, konc koncev pa tudi v narodni zabavni glasbi in pač ta skladba nam je vedno bila pri srcu, čutili smo njeno energijo in to, kar pač ansambel Dar je, energija, veselje, zabava, smo samo preko te pesmi še bolj
2: dušo in srce v komad in v studio in to.
3: Tako da bomo se spomnili ta starega komada še?
4: Ja. Zdaj pa tisto ste vrde, so sanjam noč in dan, ko da sem malo lan, se mi kar meša.
5: Oni so v tem video spotu kolovratili po Londonu, da so ga pač posneli. Kako delč ste šli pa vi?
1: Ja, Španija, Maroko, Grčija, vse to je lepo in prav, ampak...
3: Pa smo šli pa snemati video spot.
1: Ja, pač budžet se je ostavil nekje na sred poti med Trstom in Benetkami, tako da zdaj naj mi, kva je že zamejski, oziroma tam kolegi iz Italije ne zamerijo, Bibignone. A sem prav
3: Bibignone.
1: Rekel? Bibignone.
3: Bibignone.
1: Kak je pa?

0: Radio Veseljak.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park. Pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Točno tako, največja naša akcija, pa še od koga bi lahko rekli, v Sloveniji. In ja, čas je, da preverimo, kje se nahaja naša Darja, kdo je tisti prvi nagrajenec ali pa nagrajenka, ki ima danes srečo. Dajmo pogledati.
2: To imamo današnjo prvo nagrajenko Zinko. Zinka, iskrene čestitke.
3: Ja, najlepša hvala.
2: Kje igra Veseljakova harmonika danes?
3: Ja, v Plotnici.
2: V Plotnici.
3: Ja.
2: Tine Lesek je v Plotnico zaznamoval po svoje.
3: Ja.
2: Ste ga poznali?
3: Karfejscem.
2: Ste kdaj peli z njim?
3: Tudi.
2: Tudi peli tudi z njim?
3: Tudi na izletu.
2: Tudi na izletu peli z njim.
3: Ja.
2: Koliko Veseljaka je pri vas doma?
3: Zelo veliko. Ko sem doma, je skos.
2: Ko ste doma, vidim, da imamo danes malo, daj pogledajte to na okrog, danes imamo res na pravo družbo, tule smo prišli z Veseljakovo harmoniko nagrado podeliti vzreče. Gospa Zinka, 30 let Veseljak praznuje v letošnjem letu. Kaj lepega bi nam zaželeli za rojstni dan?
3: Vse dobro, vse lepo, še naprej veliko uspeha.
2: Jaz mislim, da je to nekaj najlepšega. Hvala lepa za lepe želje. Igrajte se z nami. Hvala, da je Veseljak doma tule v Zrečah. Drage veseljakinje, veseljaki. In mi pa bomo poiskali naslednjega nagrajenca oziroma nagrajenko.
1: Ja, iskrene čestitke. Torej, vi pa, ja, le ostanite okrog doma, da mogoče prav vi boste tisti drugi srečnež ali srečnica. No, mi ponedeljek seveda potujemo z našo harmoniko dalje in tokrat nam nov namig za torej ponedeljek, da kar naš poštar Lojz.
4: Veseljaki, poštar Lojz ima ta prvi namig za vas in ta je takle. Veseljakova harmonika bo zaigrala v mesti oziroma v kraji nad mestom. Ta mest je ima tako veliko zeleno pivovarno, ten kraj, tam je pa doma glasbenik, harmonikaš, ki ima eno tako lepo melodijo. Imej me rada, ko mi ne gre, imej me rada, ha? Kaj je doma tudi glasbenik? Tam bo zaigrala Veseljakova harmonika.
1: Ja, katera ga ne bi imela rada, če opeva tisto pivovarno iz Laškega, kaj ne da. No, zdaj mogoče sem vam že kakšno besedo preveč povedal. 0-4-1-6-6-6-4-4-4. Tisti, ki nas tudi gledate, ste skoraj da ne videli in slišali zdaj že vse. Kakorkoli pošlite sporočilo torej, in napišite vse vaše podatke, zraven pa torej lokacijo, kjer menite, da bo zaigrala v ponedeljek. Naša torej Veseljakova harmonika.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.

0: Štorklje so bile tole in pa seveda fehtari, mi pa ja, gledamo proti štorkljem tja v nebo. Popoldne bo pretežno jasno, na Štajerskem boste deležni kakšnega oblaka več kot drugod. Jutri prav tako po večini sončno, temperature pa ja, kar visoke, vse tja do 30. Poglejmo še na slovenske ceste. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, na izvozu razdrto na zaviralnem pasu. Predmet na vozišču ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred počivališčem Zima bodite posebej previdni. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in počivališčem Rabar Komanda ter naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici ter v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na Štajerski avtocesti prav tako zastoj v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice ter med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Še na cestah Šmarje-Koper so zastoji, Lesce Bled prav tako v obe smeri. Opazili pa ste še dva radarja, kako pa drugače, prvi v Ločici ob Savini pri Avtooptiki, Belkedi pa v Dravogradu nasproti policijske postaje. Tam je muzda je. Nič 80, 13, nič 2 za vse novosti.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

Pa, ja, čas je, torej dve minuti čez pol drugo, da preverimo našo lestvico Veseli vrtiljak, kdo je na prvem mestu zabavne in kdo seveda na prvem mestu narodno zabavne glasbe. Seveda od vas so dobili glasove in res je prav, da pogledamo takoj po naslednji, kdo je torej zmagovalec ene in druge lestvice.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
2: Res je, čas je, da preverimo, kako ste glasovali na naši lestvici Veseli vrtiljak in ja, vedno tudi danes bo tako, začenjamo s četrtim mestom narodno-zabavne lestvice. Vraži muzikanti in Ata na mamo tokrat na četrtem mestu. Na tretjem skupina Tačke s skladbo Pa sej bo šlo, Špas kvintet na drugem v prvem planu, no kdo pa je tokrat na prvem mestu?
0: Veseli vrtiljak.
1: Narodno-zabavna zmagovalka. Ansambla Buhi za muziko.

0: trabuhi in za muziko, krasna skladba, mi pa, ja, še na zabavno stran lestvice. Martina Švab in Izak Palma, najin dan na četrtem mestu, na tretjem Langa in Jasna Kuljaj s Filano papriko, Eva potrebuješ na drugem, ki pravi, da pada, jaz padam na domačo muziko seveda. Kdo pa v tem tednu na prvem mestu?
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej, Slovenija, zavriskaj!

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih. Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
4: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedno, ki me pa najdete.
5: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomnim. Ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
6: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
7: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslal?

Revija Lady že na prodajnih mestih. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Obljube poslanca Resnice Borisa Mijiča, da bo poplačal dolgove do nekdanjih delavcev, so se izkazale za laž, ko je lastništvo propadlega podjetja Progros brezplačno prenesel na Roka Snežiča. V izjavi za medije je poslanka SD Andreja Katič dejala, da bi moral Mijič odstopiti in ne bi smel niti kandidirati za poslanca. Poslanka Levice Nataša Sukič se je strinjala, da taka oseba ni primerna za upravljanje poslanske funkcije in krni ugled parlamenta. Podobnega mnenja je tudi poslanka Svobode Tereza Novak.
2: Vsekakor bi bilo edino moralno, mogoče tudi edino v duhu neke integritete človeka, ki je vstopil v državni zbor, da po takih obtožbah in odstopi in umeru pusti, da zadeve razčistijo. In mislim, da je to posmeh vseh voljivcev, pa predvsem pa tudi vseh gospodarstvenikov, ki se zelo trudijo v naši državi, da preživijo, da delajo pošteno, da plačujejo svoje zaposlene.
1: Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je Ministrstvu za izobraževanje priporočil urejanje šolske zakonodaje, da bo ta jasno določala, da imajo učenci in dijaki z invalidnostmi pravico do prilagoditev vseh šolskih vsebin in storitev. Poudaril je, da je potrebno dostopnost zagotoviti za obvezne in neobvezne vsebine, kot so izbirne šolske ekskurzije. Lobnik je namreč na podlagi primera dijakinje, ki je imela zaradi svoje invalidnosti omejitve pri udeležbi na šolski ekskurziji, ugotovil, da je zakonodaja na tem področju pomanjkljiva. V prvi letnik dodiplomskih enovitih magisterskih študijskih programov javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov za študijsko leto 2026-2027 je bilo v izbirnem postopku prvega prijavnega roka na 18.905 razpisanih mest sprejetih 12.454 kandidatov. Z ministrstva so sporočili, da jih je bilo kar 80% sprejetih na prvo študijsko željo. Želimo vam lep dan še naprej, z vami bomo spet čez eno uro.
0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma.

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Lep dobro dan, sem skupaj, poglejmo proti nebu. Danes popoldne bo pretežno jasno, predvsem na Štajerskem pa nekaj kopaste oblačnosti. V tem trenutku 22 stopinj na Bledu, 24 v Sevnici, 25 pa v Mengšu in Ljubljani.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec ter naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na štajerski avtocesti prav tako zastoj v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice ter še na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled v obe smeri. Opazili ste še dva radarja, prvi v Ločici ob Savini pri avtooptiki, drugi pa na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana zahod Vič proti Malenca. Za novosti nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Čez drugo že, lep vikend vsem, ki ste zaključili z današnjim službovanjem, tisti, ki ste začeli vso srečo ali kako že pravijo in imejte se čim lepše. Mi bomo še nekaj časa skupaj, medtem tudi preverili, kdo je današnji drugi nagrajenec ali nagrajenka, pri komu se bo čez slabo uro ustavila naša Darja Gajšek. Ostanite z nami, da pogledamo skupaj.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate.
7: Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za metodo Olonix.
6: Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
11: Revija Obrazi žena prodajnih mestih.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski dijakon. Danes zgoduje sveti Krištof. Današnji godovnjak je bil namreč velik priprošnik zoper naglo smrt. V vernem človeku se je utrdilo zaupanje, da je zadosti, če na vse zgode zjutraj pogleda svetnikovo podobo, pa tisti dan ne umreš nagle smrti. Zato so naročali take velike slike na cerkvah, da so ga lahko videli tako rekoč iz vsake hiše in kar skozi okno. Krištofa cerkev časti kot mučenca. Njegovo ime Hristoforos v našem jeziku pomeni Kristonosec. Na Krištofovo nedeljo, tisto, ki je najbližja godu svetega Krištofa, je pri nas od leta 1987 darovanje za vozila namenjena misionarjem in zato hvala za vaš dar. A ja, pa dragi godovnjak, varuj nas nagle smrti.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Izvrstni ansambl Glas in pa Moja pipca, mi pa gledamo proti nebu. Danes bo še naprej pretežno jasno, predvsem na štajerskem koncu bo nekaj kopaste oblačnosti. Jutri po večini sončno, čez dan bo zapihal tudi jugozahodni veter, temperature pa zjutraj od 7 do 12, na primorskem okoli 15, najvišje dnevne pa od 25 pa vse tja do 30. Gledamo pa še na slovenske ceste, zaprtje prehitevalni pas na Podravski avtocesti proti Gruškovju med počivališčem Dravsko polje in Hajdino zaradi prometne nesreče, bodite previdni. Zastoj na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Unec ter naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, v smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri so zastoji med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice ter na cestah Marje Koper in pa Lesce Bled v obe smeri. En radar ste še opazili, ta vas čaka na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Zahod Vič proti Malencam pa meri. Nič 80, 13, nič 2, tako če vi opazite še kakšno novost na vaši poti.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Ja, bo držalo, Tomas, v vaši družbi. Zdaj, tisti, ki nas gledate, ura je torej 2:30, ste opazili, da držim v rokah en tak prav poseben list. In ja, tisti, ki nas prav tako gledate, ste opazili, da imamo na mizi eno takole prekrasno darilce. In vse to skupaj nam je poslala gospa Nada. Nada Ravnikar. Zdaj, če nas posluša, se ji že vnaprej zahvaljujemo za to, kar nam je vse poslala in se nam zdi prav, da tole, kar je napisala, preberem ob naši 30. obletnici delovanja. Takole piše. Dragi moji veseljaki, oglašam se vam iz majhne vasice ob sotočju Save in Krke. Moja vas, padci in usponi. Moja vas, sreča, ki se smeje. Ko jutro nežno poboža dan in ko zvečer zagrne zaveso, ste z mano vi, veseljaki. Napolnite dušo, pa tudi obrišete kakšno solzo. Brez vas bi bilo življenje pusto in prazno. Hvala, da z nami preživljate čas in trenutke, včasih žalostne in težke, včasih sončne in lepe. Zato vam iskreno čestitam za vašo 30. obletnico. Živite in delajte tako kot do sedaj. Vaše besede to lažijo in božajo. Naj vas vse skupaj spremljata zdravje in moč, da boste še dolgo med nami in z nami. V zahvalo pa moje skromno darilce, ročno delo in nekaj besed v pesmici. Srčna hvala, s hvaležnostjo, Nada Ravnikar. Gospa Nada, to je tako lepo, res, res lepo, da se je tudi mene mečken ganil, moram reči. Če mi, tako kot ste vi napisali, sam kakšen dan vam polepšamo, smo mi torej naše poslanstvo opravili, da pa nekaj takega lepega napišete vsem nam, pa res iskrena hvala. Hvala, ker ste naši veseljaki in seveda gospenadi, tisti, ki nas gledate, takole če še pokažem, hvala lepa za tole krasno vezenino, Radio Veseljaki in številka 30 ter gor, potem še en tale krasen res krasna vezenina, nimam kaj reči. Tisti, ko zdaj ne gledate, pa pejte na našo spletno stran, boste tam vse to videli. Gospa Nada, najlepša hvala.
1: Tomaž Rolc.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Hnem na vas doskrat bolj po nesreč, kukar na lež pridejo kakšni ljudje iz civilizacije, iz mesta, ja. Turisti, mi jim rečemo meški, ki so iz mesta. No pa sta prišla dva pohodnika in sta zagledala dva medveda. Kako sedi ta ena spro druzga med njima, štor od podrtga drevesa, na štoru pa šahovska plošča in sta ta dva pohodnika presenečena prišla do mene in rekla: gospa, jaz ne morem verjeti, da imate pri vas na vasi tako pametne medvede. Pa sem rekla: ah, unta desen niti ni tako pameten, že tretji dan zapored zgubla.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Spominčice. Oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik-Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naša gostja Ines Erbus, ki nam bo med drugim tudi zapela.
2: Če si moj prijatelj, me kliči Pika Nogavička.
1: Ne preslišite, zakaj nam je prepevala ravno to skladbo, kot tudi ne ozadja te zgodbe.
2: Pri 14 letih in to zdaj posluši kje pred veroukom.
1: Kaj je želela postati po poklicu, kot še mnogo več iz časa svojega odraščanja, nam Ines Erbus razkriva v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cesnik-Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedica, Summit Auto in BTC City.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol!
3: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City.
3: Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače.

0: 0800 570 570.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
3: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
3: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

že odkrili, razkrili, oziroma kakor želite, da je harmonika zaigrala v Oplotnici. Zaigral je Silvo Plibršek za vse vas, veseljakinje in veseljake. No, naša Darja Gajšek pa sedaj igra dalje pri vas, pri nagrajencih doma. In pri prvem, oziroma pri prvi smo že bili, sedaj pa je naša Darja, kje je Darja?

0: izmed pesmi, ki jo je Tine s svojimi oplotničani veliko krat zapel in prav Tine je tisti, zaradi katerega je Slavka ugotovila, kje danes igra Veseljakova harmonika. Iskrene čestitke.
1: Hvala lepa.
0: Čestitke. Pozdrav seveda tudi vsem vam tam zgoraj. Gospa Slavka, kaj ste poznali Tine Talesjaka?
1: Ja.
0: Res?
1: Celo sodelavec od moža je bil.
0: A resno?
1: Ja.
0: Mi smo prišli sicer v Vojnik, vi pa ste drugače doma iz okolice Slovenske Konjice.
1: Ja, malo van, le še nekaj.
0: Ampak, kak ste pa vedeli, da igramo v oplotnici? Je bil Tine tisti, ali poznate?
1: Poznamo oplotnico, ker sem čas je hodila v osnovno šolo oplotnico in bližine sem živela tam.
0: Tako, da ste avtohtona oplotničanka.
1: Ja,
0: no, zdaj pa dajva najprej razčistiti. Torej, ta prava Pohorka.
1: Ja.
0: To je to. Veliko ljudi radi rečejo, Pohorci smo fajn ljudje, temperamentni, Tine je takšen tudi bil.
1: Ja.
0: Povejte, Veseljak, vam igra, vam poje in zato ste najverjetneje ja. Vsak dan poslušali, kje igra.
1: Vsak dan, ja.
0: Ste si mislili, da bomo prišli k vam tudi v službo? Še direktor je zadovoljen, ker nas snema. Tako da, iskrene čestitke, poslušajte Veseljaka še naprej, ja. Pa še naprej si pojte, tako kot je Tine pel, ne?
1: Ja.
0: Da bo moj vnuk še pel slovenske pesme.
2: Ja, mi se seveda strinjamo s tem, da le naj poje vnuk še naprej slovenske pesmi. Iskrene čestitke torej gospe, ki je pravilno ugotovila, da smo bili z našo harmoniko danes v oplotnici. Darja ima še eno nalogo in sicer, da obišče še nekoga izmed vas, ki ste torej pravilno ugotovili, da je to oplotnica danes, kar iščemo. Mogoče boste to prav vi, ostanite doma, nekje okrog doma, ker mogoče vas ravno zdaj Darja pokliče in se ustavi pri vas z našimi bogatimi nagradami. Seveda pa naša karavana, če rečemo tako, gre dalje še naslednji teden, bo Veseljakova harmonika igrala po Sloveniji in kje naj bi to bilo v ponedeljek, no to nam tokrat namigne naš poštar Lojz.
3: Veseljaki, poštar Lojz ima ta prvi namig za vas in ta je takle. Veseljakova harmonika bo zaigrala v mesti oziroma v kraji nad mestom. Ta mest je, ima tako veliko zeleno pivovarno, tudi kraj, tam je pa doma glasbenik, harmonikaš, ki ima eno tako lepo melodijo. Imej me rada, ko mi ne gre, imej me rada, ha? Kaj je doma tudi glasbenik? Tam bo zaigrala Veseljakova harmonika.
2: No, kje je doma ta glasbenik, jaz sem prepričan, da poznate njegove skladbe, Imej me rada, Zaradi pesmi in mnoge, mnoge druge. Torej, bližini ene pivovarne, ampak ni to točno v tistem mestu, tako kot je namignil naš poštar Lojz. Dajte malo raziska, če točno ne veste, v ponedelje gre za res, vi pa seveda čim prej pošlite sporočilo na 031666444, dopišite vse vaše podatke, torej ime, priimek in vaš naslov, ne seveda pa pozabiti na lokacijo, kjer menite, da bo torej v ponedeljek zaigrala Veseljakova harmonika.
4: Akcijo, ki igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.

0: Zaleče sonce, hladna pijača
1: in veseljak.
2: Mamo, to

0: To je Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Poslanec Resnice Boris Mijić je podaril razvpito podjetje z dolgovi, čeprav je še pred začetkom julija dejal, da bo do zadnjega centa poplačal vse dolgove svojega podjetja Progros do nekdanjih delavcev. Novi lastnik je Rok Snežič, notari pa lahko sklenitev posla ali overitev prenosa podjetja odklonijo le v določenih pogojih. Notar denimo ne sme opravljati zadev v poslih, za katere sumi, da se jih sklepale navidezno ali v izogib zakonskim obveznostim. Po besedah predsednika Notarske zbornice Slovenije Bojana Podgorška v primeru afere Mijić to ni bilo mogoče.
2: V Sloveniji imamo ureditev teh prenosov poslovnih deležev zelo strogo urejeno v zakonu o gospodarskih družbah, ki vsebuje 10a člen. 10a člen določa omejitve za pridobitev deleža v gospodarski družbi. Tako strogih omejitev nima nobena država v Evropi.
1: Evropska unija je v pomoč Španiji že mobilizirala 4 letala Kanadr za gašenje požarov, in sicer 2 iz Grčije in 2 iz Italije. Pri gašenju požarov v Franciji pa v okviru mehanizma civilne zaščite pomagajo 3 letala in 2 helikopterja. Evropska komisija je ob tem zagotovila, da se pripravlja na resne razmere, saj da bodo tovrstni ekstremni vremenski pojavi v prihodnje vse pogostejši in vse bolj brutalni. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodkov turistov, ki so prvič ustvarili več kot 2 milijona nočitev v tem mesecu. Letošnji junij je s tem presegal do zdaj najuspešnejšega v letu 2022, v 6 letošnjih mesecih pa turizem beleži okoli 5-odstotno rast. Želimo vam prijeten preostanek petka in sproščen vikend.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
7: Kokos Agency.
8: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
6: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
9: Dobar dan, poglejmo v nebo. Danes bo še naprej pretežno jasno, le na Štajerskem nekaj oblakov. V tem trenutku 22 v Mariboru, 23 v Novem mestu in na Jesenicah, v Velenju in Ljubljani 24, v Kopru 26, v Novi Gorici pa proti 30-ici, o to se pa še celo rimal, 28.
10: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprte prehitevalni pas na Podravski avtocesti proti Gruškovju med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina zaradi prometne nesreče. Bodite previdni. Zastoji, poglejmo, kje stojite. Na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Nunec, ta pa tudi naprej na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, v smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Na Štajerski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri med priključkoma Dramlje Slovenije in Slovenske Konjice ter tudi na cestah Šmarje-Koper in pa Lesce-Bled v obe smeri. O radarjih in kontrolah trenutno ne poročate, če opazite kaj novega, kaj posebnega na vaši poti, pa javite na brezplačno 08013-02. Srečno pot!
5: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: Tretjo je na tale 24. julij. Jaz vam iskreno želim, da se imate še naprej zelo lepo, uživate z nami tudi v židanem popodnevu. Jaz pa se za teden ali dva od vas poslavljam, grem na dopust, če je zaslužen ali ne. O tem bodo več znali povedati naši šefi, ampak trenutno me to res niti ne zanima. Uživajte lepe naprej, sem hotel reči, že praznike, praznik bo zame, ko zdaj le grem. Lepo poletje še naprej in se vidimo avgusta.
1: Tomaž Rot na veseljaku.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijatelji domače glasbe, prav lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Z ansamblom Zasavci danes potujemo v letu 1994, ko je nastala polka Sreča je. Avtor melodije je Milan Kuder, verze besedila pa je spesnil avtor in publicist Nande Razboršek. Pesem je postala nosilna skladba albuma, ki ga je prav tako leta 1994 založila založba Sraka iz Novega mesta. Na začetku Veseli Zasavci, pozneje pa le Zasavci, so glasbena skupina, ki je začela delovati leta 1968 na tedanji dan Republike, torej 29. novembra. Ansambel je bil formiran načrtno z željo, da bodo igrali za plese in druge priložnostne zabave. Izvajali so tako narodno-zabavno kot zabavno glasbo. V zasedbi, ki žal ne deluje več, je bilo 6 instrumentalistov in pevec solist. Ta zasedba se je obdržala vse do konca. Prvi nastopi segajo v Zasavje, kjer so igrali na plesih, ohcetih, veselicah, kasneje pa so jih začeli vabiti po dolenski, štajerski in gorenski. V letu 1989 je išla njihova prva kaseta z narodno zabavno in zabavno glasbo s naslovom V revirjih je lepo. Od tega leta dalje se tudi zasedba ansambla nikaj bistveno spremenila. Ansambl se je zapečatil v zgodovino domače glasbe predvsem po poznanih skladbah, po narodno zabavni zasedbi z dvema trobentama in pevcu solistu Jožetu Budnu, ki se ga še vedno drži vzdevek Zasavski slavček. Zlato zasedbo Zasavcev so otvorili Brane Pek, klavirska harmonika, ter klaviature, Viktor Danovšek, kitarist, pevec in tisti, ki je skrbel za tehniko, Bojan Kališnik, bas, kitara in vokal, Stane Ojstršek, trobenta, vokal, Srečko Sušnik, trobenta in organizacijski vodja, Jože Vukič, bobnar in organizator ansambla, ter pevec in solist Jože Buden. Vredno je omeniti, da sta pri snemanjih ansambla z inštrumenti občasno priskočila na pomoč tudi Branko Jan in Igor Podpečan.

0: Radio Veseljak.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah.

0: Appavent.si in Petrol.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili, na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova, vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dragi veseljaki, skupaj ozrimo v nebo, zaenkrat sončno, koliko časa pa bo ostalo tako, pa vam povem čez 3, 2, 1. Danes popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu države, bo občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod pa bo še vedno pihal veter severnih smeri. Kar se tiče glede temperatur, trenutno se gibajo med 23 in 26 stopinjami, na Goriškem in v Slovenski Istri pa se lahko termometri povzpejo še vse tja do 28. Dobro dan tudi na slovenske ceste in pa previdno, promet je oviran na cesti Hoče, Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor center zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Mara, Zdrto in Unec in naprej na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani v smeri Kopra pa med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Še en zastoj pa ste opazili, ta je na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Adramlje in Slovenske Konjice in pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled v obe smeri. Trenutno ne duha ne sluha o radarskih kontrolah, če kakšno opazite kje, nič 80, 13, nič 2 bo tista prava.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Za lepši dan, židan popoldan.
3: Z vami je veseljak.
1: Z Niko in Lovrom.
0: Zaenkrat v vaši družbi samo Nika, ampak ne bo dolgo tako, pet jih je čez pol četrto, Nika Svetlin, o, poglejte ga fanta, pa je le prišel, namreč popoldanska ekipa je danes dobila sporočilo, upam, da sta lačni. In kdaj ne boš lačen, ko kuha Lovro prešiček, tako da Lovričko, a se mi boš kar prosim pridružil, vidim te že, lep si ko slika, neki imaš v roki, pa diši tudi, povej mi. Kako si?
4: Jaz sem kuhal, tako da imam pravičilo, da me ni bilo. Sam tako, da vete.
0: Dregač, tole se je pa tako potrudil, bolj si zavil za naših, tako kar pa jaz.
4: Ja, boljš kot Kitajc. Jaz dregač tudi uno plastično vrečko prenesem in je tako kot Kitajc toliko orang zategnem, da je nihče več v življenju ne more otegniti, tako da moraš vedno odrezati.
0: A pa si tole... ugasnil doma vse?
4: Šporke? Nisem niti preveril, ker se mi je, moram priznati, rahlo modil, tako da... Mogoče še pržgan, ampak je k sreč steklo keramična plošča, tako da v najhujšem primeru mi bo sam fit varovalkovo.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, si dobro?
1: Veš, kaj ti bom povedal? Matematično gledano, ne glih.
2: Pa dobro, za koga pa zdaj matematiko tle noto plejteš nekaj, no?
1: Zato, ko sma se z mojo včeri mal zakalkulirala.
2: Ja, to pa so neznane enačbe, ja?
1: Uh-huh. Veš, kaj ti bom povedal? Dokler v zvezi štima fizika, kemija, pa biologija, vse laufa.
2: Ja, koga pa pol?
1: Pol pa pride matematika, pa se vse podre.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City. Slušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026?

0: prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
1: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
2: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Koneniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
6: Preživite počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.

0: Roštilju.
1: Poletje na kopah.
2: Ja, ja, poletje na kopah in zgodilo se bo...
3: Roštiljada! Zelo en tak priljubljen dogodek, ki verjamem, da ga vsi zelo dobro poznate. Vajeni smo, da se to ponavadi dogaja na dolenjskih koncih.
2: Res, ampak... čeprav čista prva roštiljada je bila v Ljubljani.
3: Ja?
2: Dolgo leta nazaj.
3: To je pa res. Ampak smo rekli, naj se zgodi še ena in to bo... Na Pohorju.
2: Dajmo jo posoditi. Namesto, da bo največja roštiljada, ne bo zdaj to najvišja največja roštiljada. In poleg izvrstne roštilj kulinarike vas tam čakajo še Čuki, pa Peter Grašo, pa Plavi orkestar Firbci in številni drugi. Tudi ba je tisti DJ, ki ste mi Firbci zran špila, tisto tresi.
3: Redheadi.
2: Tako.
3: No, treslo se bo, kdaj 8. avgusta, torej na kopah in da bomo mi ta drugi avgustovski vikend lažje dočakali, se na veseljako ogrevamo skup enimi nagradami, ki jih bomo podelili med vas. Seveda v sklopu tega poteka tudi nagradna igra in mi smo jo poimenovali Akademija Gorskega Žara.
2: Res je. In mi tokrat sprašujemo, da na naših Facebooka, tako da najdete to objavo. In na Facebooku smo mi Darja vprašali, kaj je najbolj trapast razlog, zaradi katerega si se skregal, oziroma Darja to nas sprašuje. Tako da, kaj bi bil tvoj, recimo, najbolj?
3: Ja, jaz se zelo hita rada skregam, če recimo posoda ni pomita, ali pa če pokrov od WC školjke ni dol, ali pa če vidimo umazane gate povsod, ali pa če 3 dni na istem mestu najdem isti predmet, ki bi mogel biti že zdavni v kakšni omari pospravljen.
2: Wow.
3: Veliko enih razlogov, kaj pa ti?
2: Ne, jaz pa glih tuhtam, če obstaja kakšen razlog, da je kakšen dober razlog, da sem se kdaj skregal za kaj.
3: Jaz mislim, da so sami trapasti, ne?
2: Ja, sami
3: pa
2: trapasti.
3: Pa to je dobro, da so sami trapasti, da se zaradi teh sladkorčkov kregamo. Doktor se zaradi tega je v redu pravda.
2: Res je, če to kriza kar ne traja in če nam svoj odgovor tudi vi zaupate, kaj je najbolj trapast razlog, zaradi katerega ste se skregali, ste v žrebu za 2 vstopnici za roštiljado na kopah 8. avgusta. Tako da kaj, kam pošljajo?
3: 031-666-444 je številka, na kateri vidva bereva, se vaši odgovori že lepo nabirajo, tako da kar napište svojega še vi.
2: Ja, pa še ne bojo še malo bolj trapasti, kot se bi zdaj.
3: To pa res.
2: En pikič.
0: Legendarna roštiljada prihaja na kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža, kolilo tvoje se mi boža.
2: Skater.
5: Obrata mala, vista vasele.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator. Veseljak.

0: Pridite, pridite, nič se sezuvat.
1: Ljubljani, pa v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri. Trenutno o radarskih kontrolah ne poročate, če kakšno opazite, kje pa pokličite na brezplačno nič 80 13 nič 2. Pa srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
2: Z Niko in Lovrom.
5: To sva mi dva in ne bova več dolgo sama, ker se nam namreč čez nekaj trenutkov v studiu pridružita dva Slovenca, ki bosta našo državo spoznala bolj kot jo je, ali pa jo bo marsikater drug Slovenc. Lahko temu celo rečemo ona, da bosta naredila kukor eno kolonoskopijo naše države, ali pa mogoče no, nekaj tazga.
1: Turnejo po državi, tako, bi jaz prej rekla.
5: No. Ja, od odznotri do vanja bosta spoznala.
1: No, ne si to vsak predstavlja in razlaga, kakor si hoče. Njuno pot lahko spremljamo na platformi YouTube in seveda tudi na Instagramu, kam vse bosta šla, kaj je cilj njune akcije in kako sta začela. Vse to zvemo takoj, ko si prvoščimo Evo potrebuješ, ki pravda pada na...
5: Na bogate dece.
1: Na domačo muzko, Lovro.
5: Na škoda. Mislim, se jaz nima denarja, da bi se zdaj, ne, sam kaj.
1: Domačo muzko, ja.
5: Pa, kaj češ.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
1: Audio BM.
3: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
6: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farm Medica, Summit Auto in BTC City.
9: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
10: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Vaksol.
11: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
12: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
13: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
14: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
15: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
0: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: veliko pa niso več samo. Na eni družbi namreč dva Slovenca, ki enostavno ne zaupata internetu in umetni inteligenci, ko pride do vprašanja najlepši skriti kotički Slovenije. Zato so se lotili enega takega edinstvenega projekta, ki ga lahko spremljamo na YouTube tateh in na Instagramu, imenuje se pa Raj na zemlji, oziroma obiskala bova najviše točke vseh 212 slovenskih občin, zato Rok in Maja, pozdravljena na veseljaku.
1: Ja.
2: Zdravo, živo.
0: Celičkim bližji stopi, da vas bomo bolj slišali.
3: Kako sta, no, eno tako vprašanje najprej na začetku?
4: Super.
3: Super.
4: Fajn.
3: Imate sonce na bledu?
4: Ja.
2: Seveda.
0: Pa gužvo.
4: Pa gužvo, ja.
0: Pa inflacijo, pa vse to.
4: Pa vse. Tudi pa cene dobre, ja.
0: Vse pravim, ja. To gre vse skupaj. Fajn.
3: Za začetek naj vzlorom zanima, da bojo še vsi veseljaki izvedeli, kako sta se vidva spoznala?
4: V bistvu sva šla skupaj v hribe, Bosno.
3: Okay.
4: Poznava se sicer že več kot 20 let.
0: No, to, če se sva videla v hribo Bosno, se nisem sam zaradi hribopol zbližila, ampak tudi zaradi hrane sklepam, da.
4: Pol. Seveda, ja. Zaradi Bosne.
0: Pa zaradi Bosne, ja. Ljubezen gre skozi želodec, ok, super. Zdaj pa, koliko sta videla prišla do ideje za obisk najvišjih točk vseh slovenskih občin?
4: Ja, v bistvu tega se ni še nobeden lotil. Je pa tako, da pač sva rabila en nov izziv, mi dva hodva po hribih oziroma raziskujeva znamenitosti, ki so malo bolj skrite, niso tako znane. Tega se pa res še nobeden ni lotil, pa Slovenija je res tako lepa. Zdaj ugotavljava, ko greva mi dva na vrhove prvič, raziskujeva prvič občine, recimo bila sva na Koroškem, super.
3: Zakaj bi šli nekam drugam, če je doma najlepše? Ne?
4: Ja, pa nepoznano, ja.
3: Ja, ja, sej, ja. Marsikter Slovenc bo tudi zaradi vaju odkril še marsikter lep skrit kotiček naše prelepe dežele. Sva pa midva zlorom opazila, da sta rekla najvišje točke, pa ne najvišji vrhovi. Zakaj?
2: Tako je. Zato, ker mnogotere občine nimajo vrhov, ampak imajo samo točke, recimo točke na grebenih, točke na pobočjih vrhov, tako da, ker občinske meje pač niso po naravnih mejah, a ne? Ampak potekajo pač tudi nižje pod vrhovi. A ne? Recimo, sploh zanimiv je, tele nižinske občine so najbolj zanimive, ker tam je v bistvu kakšna občina je popolnoma nižinska, ni tudi enega kucelna, a ne? In tako bo mogla poiskati v bistvu res kartam, ker to je razlike par metrov, recimo v eni občini, v teh manjših prekmurskih občinah je razlike med najvišjo pa najnižjo točko 3 metre mogoče. A ne?
0: Koliko časa boste pa videli pravzaprav rabila, da boste dala vseh 212 občin čez? Na uč.
2: Ja, računava kakšen let pa pol, no, če bo vse tekel idealno. No. Nekako, leto pa pol do 2 leti. No.
0: Se pravi, leto pa pol do 2 leti, a sta pol mogoče tukaj, da bi po najvišjih točkah obiskala tudi najnižje točke v Sloveniji?
4: Ne še.
2: Ne, to pa
0: ne. Še.
3: Ne, še. Okay. Ne še.
4: Ne še. Okay.
2: Ne še. Tako.
3: Še je bil slišan, ne?
0: Če ne bom jaz prej to začel delati. Zato si že veliko enih vinskih kleti videl namreč. Si hla že par štejem zdravo.
3: Maja, je pa res, da se vama na izletih včasih pridruži tudi tvoj sin?
4: Ja, včasih ga vzameva s sabo, kadar je par men. Tako da žiga je avtist. Ga zanimajo tudi, oziroma privlač ga voda, ne boji se jam. Tukaj midva tudi rada greva v jame, on se tudi nobena stvar mu napredstavlja ali pa nikoli ne reče, da ne bo šel.
3: Bravo.
4: Ja, tako da.
3: Ga bomo lahko tudi videli, ko boste osvajala te najvišje točke.
4: Ja, v kakšni bo, ja, bolj nižinskih sicer, ampak odlično. Bo pa tudi zraven.
3: Odlično.
0: Zdaj pa seveda glavno vprašanje, ko se ga vsi Slovenci ali pa veseljake zelo doma sprašujejo, koliko vidva prideta do vseh teh skritih kotičkov? A se to zdaj iz roda v rod prenaša? Ali imate neko tako skrito črno knjižico, katero si pol to not človek zapisuje? Ali je to umetna inteligenca? Ali so to mogoče stare slovenske karte, ki so imele določene kraje gor napisane, pa pa niso bili več?
4: Rok je naravni talent za to, bo vam povedal, on je
2: nevrjeten. Recimo, najprej sva res pregledovala umetno inteligenco in tam je ogromno napak. Bi rekel, skoraj pol je napačnih vrhov, oziroma saj napačnih višin. Tako da sva res je tega lotila bolj analitično in sva res pregledovala karte. Nekaj sva tudi pomoči dobila od Geodetske uprave Republike Slovenije in tako naprej. Tako da mislim, da imamo res kar točne podatke, no. Vseh točk. Sva pa imela kar precej dela, no, s tem pregledovanjem. V bistvu pa pregledujeva sproti, no, tako da nimava še vse pregledan, a ne, ampak sproti pregledujeva Tam, kjer se pač kamer sva namenjena. Ne?
0: Ja, jaz mislim, da če vas enkrat mine po hostah hodati, da bi mogoče kakšna privatna detektivska firma zelo prav prišla. Tako sem se videl analitično tega lotila. Zdaj si bomo pa provošli en kratki glasbeni predah, potem pa se vrnemo nazaj še skr nekaj njih vprašanji. Tako da upam, da se se kje pripravlja, ker mi da imamo en tak kratek kviz za vajo, ampak še prej gremo mi gor v hrib.
1: Gremo

0: razliko so še vedno v družbi Roka in Maje, ki boste obiskali vseh 212 najvišjih občin oziroma
1: točk.
0: Najvišjih vrhov v občinah.
1: No, tako. Zdi se nam, da vsaj Slovenci Bled poznamo do vsakega ovinka, ampak v resnici ni glih tako, ne. Bajen, niti tudi domačini ne vajo za kanjon, ki je v neposrednji bližini gradu.
2: Res je, ja. To je tako zelo skrit. Jaz se spomnim, mi smo se tam kot otroci igrali, potem pa nisem bil zdaj v tem kanjonu 30 let. In sem rekel, grem spet pogledati in mislim, me je navdušil, no, me je navdušil in sem rekel, pa še to posnemimo, no.
0: Dobro sta to rekla. In ko smo glih pri Bledu, najvišja točka Bleda torej ni, recimo, tako kup si zdaj mi predstavljali, ko pridemo na Bled, pa pogledaš levo desno na grado ali pa tam na oni strani, kaj je sankališče dol. Kje torej je pol najvišja točka Bleda?
2: Najvišja točka Bleda je v bistvu na Pokljuki. To je v bistvu najvišji vrh vzhodne Pokljuke, bomo rekli. Je pa visok 1401 meter in je vrh,
0: 1400 meter.
2: Ja, in je vrh brez imena. Vrh nima imena.
0: Oh, se pravi, lahko tehnično poimenujemo v vrh Veseljak.
1: Prav, Laura!
0: Pardon, to bomo za imen naredili. Tu bomo za stavo. Kčk, noter.
3: Mislim, že to ne delo. Našemu županu.
0: Definitivno bomo, zlo, se bo je dobro poznamo. Ker
3: ja, no, evo, ja.
1: Smo dobri prijatelji, tako da evo, podpisano z naše strani že.
0: Super.
1: Naj pa zdaj zanima, mečkom bi vaju rada preizkusila, če mogoče bi znala povedati, kateri je najvišji vrh oziroma točka v Lovrovi domači občini. Torej, Lovričko Radeče. Prihaja iz Radeč.
0: Ja, najlepšo občino v Sloveniji, ne pravijo. Čeprav pravijo tudi, ja.
3: Nebeška gora?
0: Je Nebeška gora,
1: wow,
0: odgovor je pravilen.
1: Bravo.
0: Zdaj pa, če veste, še mogoče višino.
3: Je 984
0: metrov. Zelo blizu, tako da lahko to štejemo kot dober, ker včasih gre malo gor, malo dol, tako kot moški v hladnem vremenu. 958, ampak je bilo zelo blizu. Bravo!
1: Ja, nič, jaz imam pa mečkom več občin, ne?
0: Ja, zdaj pa nika pa namreč v treh občinah. Mislim, jaz živela ne živih krati, da si ne o tam mislil, da je potojoči pevc, ampak najprej občina Medvode. Kjer je najvišji hrib, točka, ali pa hrib v občini Medvode, kaj mi da ne veva za točke?
1: Jaz imam eno v glavi, ampak glede na to, da sem tam nedolg časa uradno, mislim, da mi ni za zamert. A povem najprej jaz ali vidva?
2: Kar povem.
1: Okej, jaz mislim, da je veliki Babnik.
2: Ja, ne bo držal.
1: Ne bo?
0: Ne bo držal.
2: Tudi ta občina Medvode je kar zagonetka.
1: Okay.
2: So mi dva zelo iskala in so najprej imela en vrh Igalo, ki je, mislim, dva metra višji od velikega Babnika, ampak tudi ta ni pravi.
1: Ne?
2: In sva dobila po zemljevidih, potem je v bistvu pred vrh Tošča, v bistvu samo ene 100 metrov razdalje od Tošča, v bistvu je ta greben, no, na približen 950 metrih.
0: Se pravi, grebe na 950 metrih je najvišji vrh občine Medvode. Pejmo
2: najvišja
0: naprej.
2: Točka.
0: Kaj pa občina Moravče?
2: Občina Moravče, ja. Mislim, da je Pivkel.
0: Bravo.
2: Zdaj, okolo 880.
1: To je to.
0: Genau. Zdaj imamo pa še
1: Trebnje.
2: Trebnje bo pa Bajturen.
0: Bravo.
2: Je pa tudi 670, nekaj tako,
0: skoraj 609. Bravo!
1: Pa vidva sta profiča.
0: Bravo.
1: Se vidi, da sta se tega lotila tako, kot se zagre. Kateri slovenski kraj bi pa za obisk priporočala takole poleti, jeseni, pozimi in pomladi? A imata kakšnega? Več njih.
2: Ja, seveda. Pozimi gremo mi do najrajš na morje.
3: Ja,
1: okay.
3: V hribe.
2: Sva mal
0: na morju v hribe.
1: Čak, kako se pa to sliš? Zdaj pa
0: mi ni čist jasen.
3: Tudi pa lan februarja sva bila Hvar pa Brač. Sva šla na najvišji vrh Hvara in najvišji vrh Brača. Super.
0: Se prav zbleda na Hvar. Vidimo, da prej srado visoke februarja. Cene.
3: Februarja.
2: Ampak februarja so nizke cene.
3: Ja,
0: dobro.
1: To je res. Kaj pa recimo zdaj v tem poletnem času?
2: Ja, po letnem času pa nekam v hribe oziroma v kakšne kanjone.
3: Ja.
2: Ne, zdaj, zdaj se spet obeta vročinski val, bi poročil kakšen kanjon.
0: Kakšen kanjon, kakšen nadiža ali pa kaj tazga.
2: No, nadiža bi bilo super, samo tam je tudi kar gneča, no.
0: Ja.
2: Kakšen bolj skrit v Posočju.
0: Kaj pa recimo, kaj pa jesen, ko liste dol pada, so take lepe kolise, kam bi človek šel?
2: Recimo jeseni so pa čudoviti, recimo tele vrhovi oziroma planote v Karavankah, recimo, ki so žarijo tele zlati macesni, to je recimo v oktobru, kakšen trupe je v povdne, poročam.
1: Kaj pa pomlad? ko že mečkan začne cveteti?
2: Pomlad pa, ja, pomlad pa večina hod, prila hodijo na Veliko planino, maja hodijo na Golico, ampak jaz bi jo priporočal, ne vem, nekaj drugega. No.
1: Tam, kaj
2: no,
1: ni ljudi,
2: tam, ja. Tam, kaj ni ljudi, ja. No, ker pomlad je posod, ogromen cveti. Posod, tako da...
0: Fantje, zdaj ste slišali, kam punce pelat na zmenk. Ne bi tako, kot si ostali, tako. Pejte nekam.
1: Drgam.
0: Tako. Tako. Mi da vam bova dala še en izziv. Zdaj smo prišli do...
1: Skoraj zaključka.
0: Ja, skoraj zaključka, oziroma skoraj do naših najvišjih točk v občinah. Tako. Mi da vam bova podarila dve veseljakovi majčki.
2: Hvala lepa.
0: In vajn izziv, to je namreč izziv, ne? Ja. Zato, ko bi da pač morate se obiskati, se dva hriba se nimate več izbire, da ne, ker smo zvedeli, kje rasta. In ko bo to šla gor, imate izziv, da se data mačka gor in se slikata na vrh hriba in pa bomo mi preverili v etru, če se to zgodilo. Ali pa super. Mogoče celo video, če lahko, bi bilo še boljš. Super!
2: Se bi bilo
1: meni, telo pa lahko prepričati.
0: Roka,
1: evo, bravo.
0: Zmeren.
1: Bravo.
0: Dobre.
1: Torej, da še enkrat ponovimo, kje vaju lahko veseljaki in veseljakinje spremljamo, da ne bomo čist ničesar zamudili.
3: Na YouTube kanalu Raj na zemlji, na Facebook skupini Raj na zemlji, pa na Instagramu Raj na zemlji.
1: Torej, vsa družbena omrežja, ki tako. Obstajajo.
3: Ja, točno, razen na TikToku pa nisem.
0: Še. To bomo pa še videli. Roke Maja, najlepša hvala za obisk, iskreno srečo, da v tem letu pa pol obdelate vse najvišje točke. Za tiste ta najnižje se bomo še slišali, če se vam lahko zraven pridružimo ali po jamah. Pa seveda bomo preverili, če bo ta majčka res gor, takrat, ko bo šla na najnih hribe. Pa če bo mogoče hrib, se pravi najvišjo točko, v občini Bled preimenovalo veseljak.
3: Evo, upava.
0: Jaz tudi. Najlepša hvala še enkrat za obisk in
3: srečo. Hvala vam za pozdravljeno. Hvala.

0: Reči, kdaj kar tako iz navade. Jaz se sicer ponovat ne rad javljam na telefon, raj SMS-e imam v življenju, če sem lahko.
1: Ja, lažje je napisati nekaj, neko, kar pa reči.
0: Definitivno.
1: Nekaj, a rabim meni,
0: ne rabim denar ponovat. Ampak pustimo to. Jutro bo vreme še sončno, temperature bodo tam do 26 stopinj Celzija, v nedeljo se bo zopet ohladili na zgolj 23, odveč ploh in neviht, lahko pričakujemo. No, od ponedeljka naprej pa se očitno vračata poletje in sonce, temperature se bodo zopet dvignile nad 30, do sobote, do sobote jih bo že kar skor 40. Ja, kar jih bo skor 40, da.
1: Ok, poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Previdno. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna zaradi okvare vozila. Promet pa je oviran na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center zaradi prometne nesreče, tam še posebej previdno. Imamo pa še nekaj zastojev na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Če opazite še kakšno posebnost, kje pa nič 80, 13, nič 2 o radarskih kontrolah za enkrat ne duha, ne sluha. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Jaz pa, Rika, pa še vedno v vaši družbi.
1: Res je, 5 minut čez pol peto, jaz zdaj ne vem, a me mika, da bi tudi jaz kakšno slovensko najvišjo točko osvojila, glede na najin obisk, Rok in Maja, ne, sta bila v najini družbi, ki osvajate najvišje slovenske točke.
0: Vrhove, točke,
1: občin.
0: Pardon.
1: Tako,
0: točke
1: 212
0: občin. Tako,
1: občin.
0: Tako, dej nam ti sam prosim, kdaj zbila ti na zadnje v hribih, prosim.
1: Zelo
0: točno to sem si
1: dolg.
0: Mislil. Točno to sem si mislil, hribo, kaj nekaj.
1: Kdo se pa oglaša?
0: Jaz?
1: Ja, vi.
0: Jaz sem bil na zadnje gor v Štuku, pri šefici sem se za plače pogovarjal. Veš, koliko je to visok tam gor? Nadmorske, še pa još. Nataša, pozdravljena, če nas gledaš. Kingsoni pa to noče
1: ta ne spijo. Hrib pa reči, dok nisem jaz obiskala, bi ga lahko malo spet, ne?
0: Boljš da ne, ker nikoli ne veš, kak vreme bo. Včasih srede toče, včasih je mrzel, nikoli ni fajn.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: kot tudi ne ozadja te zgodbe.
1: Pri 14 letih in to zdaj posluši kje, pred veroukom.
0: Kaj je želela postati po poklicu, kot še mnogo več iz časa svojega odraščanja, nam Ines Erbus razkriva v spominčicah.
2: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
5: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
6: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
7: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
8: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Veda, ki me pa najdete.
9: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grev, že se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
10: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
11: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto!
12: Novo v Interclass Cars.
13: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
12: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: Prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Posebna poletna izdaja veseljakovih križank je že zuni. In mi da z Niko zdaj več nimamo več kaj veliki dej, kako ne mi da vas prepričava, da greste vi po te križanke, če jih je sploh še kaj ostali, ker mar, znači me ena teta rekla, da jih je hotla kupit, pa da so vseh pokupili, ker smo jih mi na to gvabila. Ja. Tako da, če še nimate križank, se jih pejte iskat.
2: No, pa si to dober.
1: Če pa nimate znanja o križankah, lahko pa zdaj recimo Niki pomagate takole prek televizije.
2: Dejte mi pomagat, ja.
1: Nika?
2: Pa dej mi uneta lahke, no, ne vem, Nina Pušlar, NP.
1: No, dej, no, gremo najprej. Glavno mesto Italije. Tri črke.
2: O, Rim.
1: Bravo, pravilen odgovor. Rim je pravilen odgovor. Viš, da ti gre, vse kar v redu. Peva na drugo vprašanje. Si? Greva na zakonska, zakonska žena.
2: Zakonska žena?
1: Ja.
2: Kaj, nevesta?
1: Bravo, v redu je.
2: Ne, a res ni?
1: Je, res je, res je.
2: Kaj pa, se?
1: Res je, dan pred soboto.
2: Petek!
1: Bravo, vidiš, da ti gre, se ni tako težko.
2: Dej mi res lahke, prosim, ker se nočem tlele usramotiti, no?
1: Ja, odrasel samec goveda.
2: Bik.
1: Bravo, bik je pravilen odgovor.
2: Ne, dej, a resno?
1: Res je pravilen
2: okay,
1: odgovor.
2: Ok, zdaj pa še z tebe, ki je vprašala, stop.
1: Koralni otok.
2: Ne, to pa ne bi vedela,
1: kaj je tukaj. Atol.
2: Ok,
1: oziroma, okay. Tako moram dati, ja.
2: Glej, pevka Pušlar, vprašanje za te.
1: Ja, Nina, ne? Jo, ko sem dobro vidiš.
2: Dobar, res, ok. Potem imamo fant lutke Barbika.
1: Ja, Ken.
2: Bravo!
1: Ne, da smo, a smo mogla to pogledati zelo rešiti, slučajno, pa sem...
2: Dej, tiho bodi. Dejmo naprej.
1: No?
2: Alberto Tomba.
1: Ja, AT.
2: Bravo.
1: Smučar drugač, smučar.
2: Sladkorna rastlina, bi ti to meni znal povedati.
1: Trs. Je trs?
2: Sladkorna rast... Bravo!
1: Koliko črk? Bravo. Trija.
2: Še eno vprašanje zadnje in to je najbolj simpatična voditeljca veselaka.
1: Ja, definitivno Nina Zvezdnik. Pavlič, pravilen odgovor.
2: Bravo.
1: Zdaj pa še ti, men imam pa tlele, sem še to zadnjega. Najbolj prijeten in boljši in lepši voditelj na veseljaku.
2: Poštrloj.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novela zakona o RTV Slovenija o delu, v katerem določa nov način upravljanja RTV, po ugotovitvi ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo. Kot so sicer v pobudi navajali pobudniki presoje s prvo podpisanim Petrom Gregorčičem kot predsednikom dotedanjega programskega sveta RTV. Način prenehanja mandatov v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost RTV od vplivov politike. Zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov. Meni ustavno sodišče. Španec Pep Guardiola je zavrnil ponudbo italijanske nogometne zveze, da bi prevzel vlogo italijanskega selektorja, so sporočili viri italijanske tiskovne agencije ANSE. Guardiola je tehničnemu direktorju zveze Paolo Maldiniju dejal, da ga ponudba sicer mika, a si želi po 10 izjemno uspešnih letih vodenja Manchester Cityja vzeti oddih. Po tragičnem dogodku v Vuhredu, v katerem je 39-letnik umoril svojo 36-letno partnerko, je Center za socialno delo Radlje ob Dravi mladoletnemu otroku zagotovil takojšnjo zaščito in oskrbo. Zaradi varovanja njegove zasebnosti podrobnosti ne razkrivajo, pojasnjujejo pa, da pri vseh ukrepih sledijo največji koristi otroka. Po vsej Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal, čeprav vodne bilance kažejo na manjši primankljaj kot prejšnji teden. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, Spodnjem Podravju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem, je v zadnji objavi na portalu Sušomer zapisala Agencija za okolje. Razmere bodo nekoliko izboljšale padavine v prihodnjih dneh, vendar še ne bodo v celoti nadomestile primankljaja.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
7: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni

0: še v nebo, ja, sonce je, tako da nekaj preveč v nebo gleda, sploh brez sončnih očal, ker vas zna v učke vžgat ali pa oslepet. Temperature danes večer bodo tam do 16 stopinj Celzija, kar jasno bo tudi jutri jasno vreme s temperaturami tam nekaj do 26 v nedeljo, oziroma noči iz sobote na nedeljo pa nekaj več dežja, ploh in neviht. V ponedeljek zjutraj pa se bo vse lepo spucali in temperature bodo poskočile na 29 stopinj Celzija, do konca tedna in bomo namerili pa že do 40.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Dobar dan, dragi veseljaki, še na slovenske ceste in previdno. Kar nekaj popodanskih zastojev imamo. Na primorski avtocesti ga sporočate v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani. Pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Imamo pa eno radarsko kontrolo. Ta je v Mestinju pri trgovini Polje. Če opazite še kakšno, kje nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veseljak.
3: Z Niko in Lovrom.
0: Jo, tako.
2: Ja, ki vam kmal zaupava nov namik, ki bo zaigrala veseljakova harmonika v ponedeljek, namreč naslednji teden gre naša harmonika zadnjič na pot, zadnji teden naše akcije.
0: Tako, ne? Zadnji teden naše akcije, danes. Vemo, kaj zaigrala?
2: Vemo. A povemo?
0: Dajmo povedati.
2: V Oplotnici.
0: Bravo, si
2: mislil,
0: nezihar,
2: da ne vem, lega, lega.
0: Kdo je pa igral na harmonko?
2: Na harmonko je pa zaigral...
0: Darja Gajček.
2: Ni res.
0: A ja, misliš tam?
2: Silvo Plibarček je zaigral točno, na harmonko.
0: Sej sem hotel, sem preveril, če nika
2: ve. Če vedne, ja, jasen je, jasen, ja.

0: I pa ste kot vrabčki, lačni ste drobci.
1: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
2: Ja, tudi danes se igramo in ob 12. uri smo razkrili, da je Veseljakova harmonika zaigrala v Oplotnici. In kdo se danes druži z vami? Naša in vaša, Darja.
3: Gajšek! In dajmo preveriti, kdo se je razveselil Veseljakove vrečke. Nagrad kot tretji današnji nagrajenec, zadnji pred vikendom. Darja! Urešijo!

0: In res, veseljakova harmonika je danes zaigrala točno tam, kjer je ta pesem tudi doma. Veseljakovo darilce in tale paket pa nagrajencu Jožetu. Jože, iskrene čestitke.
1: Ja, hvala lepa, najlepša hvala.
0: Zelo lepo, a ne kako lepo sva to zapela, Jože. Vi ste pa res doma sredi Pohorja.
1: Ja, ta pa res.
0: Kraj Božje.
1: Božje, ja.
0: Zapeli ste tako ob Tinetovi pesmi. A ste kdaj s Tinetom skupaj peli?
1: Ja, tudi na kakih fešti smo bili skupaj.
0: Res?
1: Jože.
0: Kakšen godec je bil Tine Lesjak?
1: Fajn. Preprost pohorski godec.
0: Preprost pohorski godec. Veseljak je pri vas doma vsak dan?
1: Vsak dan.
0: Vsak dan. Gospa nas tudi tam le oddaleč malo spremlja. Hvala lepa, da se igrate z nami in hvala lepa, da ste sprejeli harmoniko tudi na vaše lepo dvorišče.
1: Hvala, tudi vam.

0: imamo rad pa Darje, kuhar bom košpilala.
1: Ja, še rajš pa imamo, ko zraven Darje slišimo še kakšnega veseljaka in Jože, tole je pa bilo. Nam rekla za prste oblizan, tako kot tvojo rižota, ampak je bilo pa paša za oči,
2: ste
1: pa za ušesa tudi.
2: Ste imeli pa hitre prste, kar recimo je meni v srednji šoli že posebej prav pršil. Ne sprašovat, zakaj?
0: Je pa cajt, ne?
1: Je čas, da si pogledamo nov namig, ki bo torej v ponedeljek zaigrala veseljakova harmonika. Takrat bo tudi nova priložnost, da vam z električnim Fordom iz Summit avta pripeljamo kaj? Nagrade.
2: Lepe. In to zelo lepe take nagrade.
1: Ja,
2: zelo, zelo lepe nagrade.
3: Veseljaki! Poštar Lojz ima ta prvi namig za vas in ta je takle. Veseljakova harmonika bo zaigrala v mesti oziroma v kraji nad mestom. Ta mest je, ima tako veliko zeleno pivovarno, ten kraj, tam je pa doma glasbenik, harmonikaš, ki ima eno tako lepo melodijo. Imej me rada, ko mi ne gre, imej me rada, ha? Kaj je doma tudi glasbenik? Tam bo zaigrala veseljakova harmonika.
2: Kje to kaj bilo, ha?
1: Imej me rada, pa men gre, Brane po glavu.
2: Brane?
1: Brane,
2: ja. Iz Haškega, ja. Miske nekaj odgor.
1: Pa mogoče se piše...
2: Haužar.
1: Ja, ga...
2: Haužar.
1: Nekaj težkega škapu.
2: Nekaj me Haužar.
1: Dej se odkačni, no jim pa povedala.
2: Telefone v roke, dejte vi, katero lokacijo iščemo v ponedeljek, ne? Even Ghost, to je nova možnost, da se nam prijavite z SMS-om na 031-66-44-44. Haužar.
1: Napišite svoje podatke in lokacijo, kje bo v ponedeljek zaigrala veseljakova harmonika.
2: Even Ghost.
1: Še vedno imate čas, mi vas čakamo, ja. Lorodej. Vidim, da te mata, no.
2: Haužar.
1: Pa še.
2: Prane.
1: Pa še.
2: Even Ghost.
1: Ja, tako.
2: Ja, pardon.
4: Akcijo, kje igra veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Out.

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
5: Lep nasmeh za vse življenje se začne že v otroštvu. Vabljeni na brezplačen prvi pregled za nevidni zobni aparat vašega otroka. Dentalni center Tatalovič.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Politika, kam z dragimi protokolarnimi darili? Na dražbo, izkupiček pa v proračun. Družbena omrežja, meja 15 let ni več gotova. Vlada z novimi pravili za otroke na spletu. Zdravje, uvesevanje, solari uvrščen v isto skupino tveganja kot cigaretni dim. Priloga je revija Zvezde, spletno stranjo svet24.si, pa ste lahko stalno na tekočem z novicami.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Veseljak. Ritem mojega dne.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Vedno se zdaj rekli, da Lovro ni tu lepo sprašvati, ampak jaz kaj čem, no. Jaz sem bolj pač radovedne sorte. Koliko ste vi kaj stari veseljaki? 20, 30, 50, mogoče 70,
2: mogoče jutro 28.
1: Recimo 28, no, če ste stari 30 let, potem ste odraščali skupaj z radim veseljak. Če ste mlajši, smo bili recimo del vašega otroštva. Recimo Petra potrebuješ bogih 2 let mlajši. Ampak se ni važno, če ste starejši, ste pa dokaz, da dobra domača glasba res nima roka trajanja, ne? Za razliko od mleka, na primer.
2: No ja, tudi mlek ima rok trajanja.
1: Se pravim.
2: Ja, ok. V glavnem, 10. oktober si le dober.
1: Gledi šele jasno, rata.
2: Veš kaj, petek je, ne? Pardon, ampak ja. Vemo pa, kaj se bo dogajalo 10. oktobra. Takrat bomo v športni dvorani Domžale skupaj praznovali častitljivi.

0: In ne bo sam veseljak z vami, tam bodo ansambl Braneta Klavžarja, Petra Finka, Nemirovci, Mladi Dolenci, Alski kvintet in slovenski muzikantje. Pripravljeni imamo pa še kar nemalo presenečen.
1: Ja, in enega novega razkrijemo že naslednjo sredo. Vstopnice so že na voljo na topevent.si, na Petrolovih bencinskih servisih, pa tudi na poštah po celu
0: tako,
1: celi Sloveniji.
0: Tako da prijte, da bo ta rojstna res tako se za 30-letnico pa jamande spodobno.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Tako, to je bil petek, kvinteti njihova nedeljska maša, mi bomo lahko pa maširali naslednji teden z tako vreme, kot smo ga imeli ta teden, namreč sonce sicer bo, bodo pa tudi temperature, naslednji teden bo še do 40 stopinj, tako da od tega vikenda naprej se pripravite. Kaj?
1: Ja, nič, kar ekstremi, ne?
0: Kar ekstremi.
1: Da me je dva dni nazaj zebal v kratkih rokavih, naslednji teden mi bo pa krepko vroče.
0: Ja, tako da, prejšnji teden smo pili zato, ker nas je zebal, naslednji teden bomo pa zato, da se ohladimo.
1: Tako je. Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Imamo pa tudi nekaj zastojev na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. En samcat radar pa stoji in čaka, upam, da ne dočaka, v Mestinju pri trgovini Polje. Nič 80, 13, nič 2, pa če opazite še kakšen radar, ki je.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Lep dober dan, dragi veseljaki, minutke čez pol šesto in danes je celotno ekipo Radija Veseljak razveselil en paket. Vse veste, kako se razveselimo, ko poštar prnese, pa da niso položance.
0: Da ni plava koverta, ja,
1: no,
0: da
1: tako
0: je bela.
1: In tudi danes je bilo temu tako, namreč ena veseljakinja nam je... A je to skvačkan, se štrikan, kako bi ti
0: ja, te ima se reče un gobelin, golobin,
1: v glavnem, veseljakinja ne? Nada nam je iz Krške vasi, bomo rekel, zgobelinala, Radio Veseljak in pa 30 let.
0: Tako.
1: Wow.
0: Pa gramofon spodi.
1: Gramofon.
0: Pa gramofon spodi in nisem to naredila, ona je umetnica velikega kova. V Veseljakom je dobro nebo, mislim, da, so že povedali tole pismo njeno.
1: Ja, tako, ja.
0: Tole posvetilo. Nismo pa še pesmi. Ne, nismo pa še pesmi prebrali.
1: Me zanima, no, jaz mislim, da ima drugačna, da kar konkurenco zdaj, kar se tega tiče. Lauro, ti si en štručko, kar se tiče pisanja pesmi, ampak...
0: Da vidim, mene je pregrmal solzica. Nada, zelo bomo pa tole prebrali. 30 letja so hitro minila, kar se je nova postaja rodila. Od zore do mraka vsak dan glas veseljaka naš čaka. Če kdo se rodi ali premine, se kdo poroči ali razide, če sonce posije ali dež nas zalije, vse te novice izvemo, če Radio Veseljak prižgemo.
1: Oho.
0: Za smeh in veselje poštar Lojz in Zinka skrbita, pa še mama Manka nabrita. Mislim, da je mislo pobrita, ampak Manka se ne brije, tako da je dobro naredila nabrita. Vsem vam pa, ki za nas vsak dan lepo poskrbite, še dolgo in srečno z veseljakom živite. Bravo,
1: ja,
0: Nada!
1: Ja, Nada, koliko pa lepo. Tole bo šlo takoj na našo steno, da bojo vsi, ki pridejo skozi naša vrata, videli, kaj vi veseljaki ustvarjate. Kaj
0: tako, najlepša hvala. Se veste, če imate pa še kaka darila, ne? Pa kar lepo.
1: Hošljete,
0: Papirniški trg 17 ali pa Vevško cesta 52, 1260 Ljubljana Polje. No.
1: Pa se vemo, kje se vidimo. Ne? 10. oktobra
0: v Domžalah.
1: To bo ena majhna stvar, s katero se bomo, mislim, tako. Velika, ampak majhna iz naše strani, da se tako, vam zahvalimo tako, za vsa ta 30. leta.
0: Tako, lahko so tudi mala darila, lahko manj kakšen motor, recimo, ali pa kakšen avto.
1: Mala darila.
0: Mala, jaz sem z malim zadovoljen. Ali pa mogoče kakšno nepremičnino, če ima kdo. Kakšno kmetijo lepo.

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj in ob 18. uri najprej glasbene želje iz Facebooka Tatov in iz naše Veseljakove tajnice 031-666-444 in glasbene želje se bodo ena za drugo raufale kje do 20. ure.
2: No, tega se veselimo, ob 20. uri pa ponovitev oddaje Veseljako živo z Darjo Gajšek. Tokrat bo v znamenju Gregorjevga, praznika, ki se po ljudskem izročilu ženi o ptički in ko ljubezen dobi prav posebno slovensko noto. In za glasbeni del večera bodo poskrbeli kdo drug kot Vzrok, Flirt, Alja, Vili Resnik in še mala veseljakinja Enja Stropnik.
1: Res je.
2: Bodo pa Flirt obudili tudi svojo legendarno pesem Romeo in Julija ter novo skladbo Rad bi ti povedal. No, Alja in Vili pa bosta poskrbela za dobro voljo s pesmijo Dobro jutro, dober dan. Prva kava z mamo, dober plan.
1: In... Kako da bi zvežbala, kako dober.
2: Še kupenih dobrih planov imamo, zakaj morate danes ostati z nami tudi ob 9:30, takrat pa...
1: Bo pa ponovitev vi pet, kako nas je obiskala, Romana Krančan. Tako da, če nimate danes večer kaj delati, zdaj imate.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novela zakona o RTV Slovenija v delu, v katerem določa nov način upravljanja RTV, po ugotovitvi ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo. Kot so sicer v pobudi navajali pobudniki presoje s prvo podpisanim Petrom Gregorčičem kot predsednikom dotedanjega programskega sveta RTV. Način prenehanja mandatov v skladu z novelo lahko zagotovi depolitizacijo oziroma neodvisnost RTV od vplivov politike. Zato pomeni primeren ukrep za uresničevanje pravice do svobode izražanja posameznikov. Meni ustavno sodišče. Španec Pep Guardiola je zavrnil ponudbo italijanske nogometne zveze, da bi prevzel vlogo italijanskega selektorja, so sporočili viri italijanske tiskovne agencije ANSE. Guardiola je tehničnemu direktorju zveze Paolo Maldiniju dejal, da ga ponudba sicer mika, a si želi po 10 izjemno uspešnih letih vodenja Manchester Cityja vzeti oddih. Po tragičnem dogodku v Vuhredu, v katerem je 39-letnik umoril svojo 36-letno partnerko, je Center za socialno delo Radlje ob Dravi mladoletnemu otroku zagotovil takojšnjo zaščito in oskrbo. Zaradi varovanja njegove zasebnosti podrobnosti ne razkrivajo, pojasnjujejo pa, da pri vseh ukrepih sledijo največji koristi otroka. Po vsej Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal, čeprav vodne bilance kažejo na manjši primankljaj kot prejšnji teden. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, Spodnjem Podravju, Pomurju, Podravju, na Gorenjskem, Savinjskem, Goriškem in Notranjskem, je v zadnji objavi na portalu Sušomer zapisala, podrobnosti ne razkrivajo, pojasnjujejo pa, da pri vseh ukrepih sledijo največji koristi otroka. Po vsej Sloveniji so še vedno prisotne sušne razmere v površinskem sloju tal, čeprav vodne bilance kažejo na manjši primankljaj kot prejšnji teden. Trenutno so najizrazitejše sušne razmere še vedno v Ljubljani z okolico, Spodnjem

0: temperature se bodo tudi takrat rahlo znižale na okoli 24 stopinj Celzija. Čez celoten naslednji teden pa bolj topli dnevi, temperature bodo šle vse tja do 40.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Poglejmo pa še na slovenske ceste.
2: No, pol pa dajmo, če ti tako praviš. Previdno, dragi veseljaki, zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru, med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Razdrto in Postojna. In naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkama Dramlje in Slovenske Konjice in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Trenutno ne poročate o radarskih kontrolah, ne tako stane čim dlje, če kakšno opazite Kenič 80-13-02. Srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
0: Ja, in naša,
3: in Lauro.
0: Naša radijska sestra, sestrična, teta, Tamara Goričanec iz Aktuala namreč, dame in gospodje.
2: Pa jaz jih tamle vidim, kaj pa če kmečkom prišla k nama.
0: Ne, Tamara, pridmo jaz sem, no ti še bolj izbratle.
2: Tami bo kaj?
0: Tami bo mama, mami, tami bo mami. Mi gre te veseljake seveda poznate tudi po himna za prave ljudi, komado, ko smo
2: biti
0: ga večkrat slišali.
2: Biti sabo je dobra ideja.
0: Ti zdaj, Tamara, ne boš več dolg sama namreč. Kaj te praste tamle pod prsmi?
6: Pod srcem. Punčkica raste.
0: Punčkica
6: raste.
2: Mala Tami.
6: Ja, upam, da bo primerno mala, no, da ne bo kar takoj ful velika. Tam, mislim, Tami vam prišla.
0: Ja, bi košarko igrala.
2: Vsem veseljakom, to je tvoj dan, zadnji delovni dan, še ko si v enem kosu, a ne?
6: Tako, ja.
2: Koliko si že prejokala?
6: Da, ful sem že prejokala in tudi besede mi ne grejo več najbolj z jezika. Tako da, ja, je kar, mislim, lepo, pa v pričakovanju nečesa novega, ampak je zelo, zelo čustveno in tudi moji sodelovci so mi pripravili take zadeve, da pač v glavnem si bom zapomnila ta dan.
0: Ja, zakaj mislila, da je že fertik, pa smo mi pa še na veseljaka spravili.
6: Še go se na veseljaku, no vidiš, da res
0: Misel, kaj na nas, ta sajt, ko boš nosečal, mi bomo pa tudi na tebi, mislim, ko boš nosečal, ko boš že zibala, se to zdaj več ne bodo, jaz sem
2: mislim, čist šokiran. Jaz sem se s Tamaro že zmenila, da ko bo lahko, ko bo punčka toliko zrasla, da bo šla lahko v svet, da bo Tamara pripeljala punčko v varstvo, ker namreč veliko enih veseljakin je taki, ki ko mi čakamo, da bomo kaj pestval, ne?
0: Pa še da vzgojitljamo šle, Petra, pa jaz smo oba vzgojitljala.
6: Sem res! Da,
2: no vidiš!
6: No prinesem, pripeljam, zmenem.
2: No tako.
6: Si slišala?
0: Slišala. Zdaj bo slišala pa še pesem od mame. Hvala veseljaki, ker ste bili z nami. Še vi pošljete Tamari kake lepe želje, ko bo kmalo rodila. Mi gremo po skimno za prave ljudi naprej.
2: Tako.

0: za lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je veselja.
2: Loro Prešiček pa vaši družbi, drage veseljakinje in veseljaki na radijskem etru z vami vsek tja do 20 ure, ko se seveda začne ena in edina radijska veselica v Sloveniji, petkova pumpa, ki verjamem že vsi zelo dobro pričakujete. Velike enih stvari se dogaja ta vikend, recimo danes lahko greste na Moravško noč, kjer bodo ravbari špilali, pa en DJ bo tam, goveja župca, vse boste videli, lušten bo, skratka veliko stvari se dogaja, tudi z Veseljakovo harmonko hodimo po terenih, talamo nagrade, malo se bomo spomnili, kje vse smo bili ta teden in mogoče še namig, kam gremo naslednji teden. Seveda pa bom poskrbel vse tja do petkove pumpe za eno samo dobro mero slovenske glasbe. Čuki pridejo, pa ansambel Spev, pa občutek, pa Maraja, pa popotniki, pa ognjeni muzikanti, še prej pa Kvintet Dori in Avto moj ne ve, da ga furam na korilca, pa po stari trajbam brez vinjete.

tebi dal. Mi smo dobili pa eno zelo luškano informacijo. Naša urednica Janja mi je glihar poslala sporočilo od kvarteta Pušelc. Poznamo kvartet Pušelc, ne, tudi po tisti pesmi rekla Svada, ki so jo naredili skupaj z Laurijem, ampak še preden pridemo do tega, kaj se je pravzaprav zgodil. Je danes po noči se je njihovi, zdaj že zelo veliki družini kvarteta Pušelc, pridružila Ula. Iskrene čestitke Ivi, Blažu, še posebej pa veliki sestrci Emi. Ula, dobrodošla. Ko mi čakamo, da te spoznamo na veseljako, tudi kvartet Pušelc se tega zelo veseli. Tako da bravo, kvartet Pušelc, za naraščaj. Prihodnost slovenske glasbe v dobrih rokah. In ker so glih pri kvartetu Pušelc zibal, Lauri in kvartet Pušelc, rekla sva da. Iskrene čestitke za malo hčerkico.

0: sta bila Maraja in Ljubi, mi pogledamo pa kakšno vreme bo, če bo kaj za ljubit. Bo, po noči bo še pretežno jasno, jutri po večini sončno, čez dan pa bo zapihal jugozahodni veter, temperature jutri čez dan do 29 stopinj Celzija, zjutraj malo bolj hladno od 7 do 12. Tudi v nedeljo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo na vzhodu, predvsem na zahodu in v srednjih krajih pa lahko nastane kakšna krajevna padavina ali pa nevihta, v ponedeljek pa dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti zopet kakšna ploha ali pa nevihta, ampak sicer čez celoten teden kaže na dosti bolj sončno vreme kot ta teden in temperature skor do 40 stopinj do konca tedna. En prelep popoldan pa še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti. Tam je v delovni zapori pred Šentjakobom proti Ljubljani zaprt desni prometni pas. Prometna nesreča pa se je zgodila še na cesti Jesenice-Kranjska Gora, kjer je promet oviran pri moji strani. Na primorski avtocesti med Uncem in Ravbarkom do proti Kopru pneumatika na vozišču vira promet, kot je tam previdno, pa na vipavski hitri cesti med Celjem in Šempasom proti Vrtojbi srna ovira promet. Na primorski avtocesti imamo zastoj med Razdrtim in Ravbarkom ter med Logatcem in Brezovcem proti Ljubljani. Ne vem, kam ljudje hodijo petek nazaj domov, mislim, da bi mogli še na morju ostati. Na štajerski avtocesti pa zastoj pred Zimo in pred Pletovarjem proti Mariboru, zastoj pa seveda še na klasični lokaciji na cesti Bohin Bled na Bledu. Če opaste še kakšno posebnost, kje nič 80-13-02, sicer pa srečno, varno in strpno, kamorkoli vas vaša petkova pot že pelje.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je Veseljak.
0: Loro Prešiček pa še vedno v vaši družbi, drage veseljakinje in veseljaki, in veseli me, da lahko držim tole štafeto vse tja do 8 ure, ko se bo začela petkova pumpa. Vaše glasbene želje seveda na 031-666-444 ali pa na Facebook petkove pumpe, do takrat pa še kar neki vode preteče in kar neki muske bomo slišali. Ansambel Popotniki, Ogneni muzikanti in Vikend, Gadi, Špica, Fantje s Podlice, Poskočni muzikanti, vse to v nadaljevanju, seveda pa tudi ansambel Brata Avseli, ker ga ni dneva, če Avsenikov ne slišimo vsaj 20krat. Smo le na veseljaku, ne? Še prej pa pride v objem in

Ansambl Franca Mihelič je bil tole, ki smo ga slišali tudi igrati na našo Veseljakovo harmonko v tem tednu, če ste nas kaj spremljali. Zdaj pa je caj, da se mi malo pogovorimo o teh temperaturah, dragi naši in drage naše. Kot sem že napovedal, temperature bodo v naslednjem tednu zelo vroče. Šlo bo vse do 40-ica namreč in seveda tle se poraja vprašanje, kam lahko človek gre, da se malo hladi. Če so danes gledali židan popovdan, malo po četrti uri, se lahko zvedeli, da je veliko enih skritih krajev v Sloveniji, kamor se gre človek lahko hladiti, recimo tja k reki Nadiži, čeprav tam je gužva, lahko se pa ljudje tudi kopamo, da ne hodimo samo hribe. Če ste recimo bolj zmrzlave sorte, kar se tiče voda, lahko greste recimo v Klunove toplice ali pa Bušečke toplice, ki imajo namreč stalno temperaturo med 26 in 28 stopinj, to je mingrede najtoplejši naravni izvir te vrste pri nas, da se lahko človek tudi kopa. Imamo recimo tudi Klevevške toplice, to je tudi tak naravni bazenček v soteski potoka Radulja, tam je od 21 do 25 stopinj čez celo leto. Stare toplice so tudi v Bošeči vasi od 26 do 28 stopinj Celzija, tako da se lahko recimo tam kopate, če vas pa zanima. Blejsko jezero ima trenutno 24 stopinj, Jadransko morje v Kopru pa kar 26 stopinj Celzija, tako da pravzaprav kamarkoli se boste šli v hladice, kaj dosto hladiti ne boste mogli, tako da vam priporočam, da še izkoristite te ledni za kakšne hribe ali pa kaj tazga, ker naslednji teden bo res prevroče za karkoli orang počet. So pa to seveda dobre novice za tiste, ki ga bomo žurali naslednji vikend, pa ki ga bomo žurali še pol čez 14 dni, v akciji gremo v hribe in seveda tudi na Kopah, kjer bo najvišja roštiljada v Sloveniji. Tako da mislim, da se je poletje odločil za ta pravcaj, da se vrne, ker nas še veliko tega čaka. Tako da če vas do naslednji teden vpraša, a ti je vroče, in vi odgovorite, a to je unko mat od fantov izpod lisce.

0: Ja, Fraj Kincel ima prav, kaj si moraš, dragi človek, ko bi se matral, če se nam ni treba, ne bo se nam pa treba niti matrati kaj velik z vremenom, ker nas sam še kakšen dan ali pa dva čakajo taki mal muhasti dnevi z dežjem, potem pa od torka naprej zopet više temperature, do konca tedna bomo na meru že do 40, tako da če meni verjamete, ja, ste mogli pa na termometre pogledati, pa mi pol povedati. Če na ceste pogledamo, prometna nesreča se je zgodila na cesti Jesenice Kranjska Gora pri Mojstrani, tam je oviran promet, pa še ena prometna nesreča se je zgodila na cesti Obrežje Ljubljana pri Biču in Ivančni Gorici v smeri Ljubljane, tam je popolna zapora, prav tako zaradi prometne nesreče, to se je zgodil ravno kar. Oviro imamo tudi na Dolenjski avtocesti med Krteljebim in Novim mestom proti Obrežju, tam je vozišče spolzko zaradi razlitja goriva. Pa na Vipavski hitri cesti med Selom in Šempasom proti Vrtojbi srna ovira promet, tako da prosim vse jagre iz Vipavske doline, da se vzdržite in ne ustavljate tam na hitri cesti. Zastoj imamo še na Primorki med Razdrtjem in Raber komando ter med Logacem in Brezovco proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med Zimo in Pretovarjem proti Mariboru ter na cesti Bohinj Bled na Bledu. Še enkrat pa opozarjam, da je zaprta Dolenjska avtocesta med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, tako da lahko greste tudi prej dol pa po Tostari, ker se bo zelo hitro naredila gužva. Srečno, varno na vaši poti, nič 80, 13, nič 2, pa če vas tam še kakšna posebnost, buh ne dej zmoti.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: In Loro Prešiček še vedno v vaši družbi in do 8 ure na sloč sam še ena ura, tako da uživimo zdaj v glasbi, ker pol bomo uživali po glasbi, ki jo vi zberete, zdaj bomo uživali po glasbi, ki sem jo jaz zbral. Ine Serbus, Prohaja mladi asi, ansambl Dar, ansambl Borš, slovenski muzikant je Lojze Slak, ker seveda ni veseljaka brez Lojzeta Slaka, pa Fehtari, pa Nika Zoren, skratka, sama dobra glasba, ker smo kje? Doma na veseljaku. Zdaj ne pa Ine Serbus, ali pa prvi popek slovenske glasbene scene, kot jaz rad rečem, pove, kaj pa ne traje sekunde. Jaz upam, da ni njen bivši trajajo sekunde, ker pol vemo, zakaj je bivši, ne? Ja.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Poletni večeri. Veseljak v mojem srcu.

Hej, prijatelji, ansambel Lojzeta Slaka, dame in gospodje, mi gremo pa lepo naprej z najboljšo slovensko glasbo. Še 40 minut slabih, pa se bo začela petkova pumpa, zato pa ne bom nič kaj veliko vinkaril. Najprej gremo mičkem vrtnar, cvehtari, pa gremo z Niko Zorjen in Masaja preveriti, kaj je v tem življenju res kliše. Modrijani še pridejo, štiri kovači, vandrovci, Žan Serčič, poskočni in veseli svatje, pa bo pa počas petkova pumpa.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič. Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na infoafna@mirosan.si.
2: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
3: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
3: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Prsta na rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
7: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj greš, da se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
6: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
8: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.

0: začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z nami je DJ Boštjan.
1: Tako je, malo kasneje, ampak boljše malo kasneje kot pa nikoli. Ja, tako, petkova pumpa, šiba na polno, tale vroč dan, bo še bolj vroča noč do polnoči. Kajti, kjerkoli ste že na dopustu. Karkoli delate, veste kako priti do glasbene želje. Na Facebook petkove pumpe napište, narište, pošljite ga.

No, tako, Irena pa tudi piše, skupina iz Kupetinc, bi rada si šla, jaz padam na domačo musko in tole poklanjem sosedu Robiju, ki danes praznuje rojstni dan.

glasbeniki so betole, šibale tole v München, kam pa iz Münchna pa direktno na trahter, na John Derja. Pravi Tine, glih skup, spravljam mrvo, pa poslušam pumpo in bi rad fehtarje, putka brez občutka.

tišlerski pozdrav. Za tišlerje, no eni pa kar z morja šibajo, Tanja nam piše, radi bi, to je na poskočnju od Pircev, za Viktorijo, Anabelo, Tanjo in Robija, ki pumpamo proti Ljubljani iz Istre.

Tole, brajde, brajde, kam pa gremo izbrajt? Piš Ane iz Tržiča, kam pač mo iti na teraso? Poskočnim vulkanizerjem in to seveda ekipa Vulko, Kovačič pa Benedičič, vesela druščina, ki spremlja petkovo pumpo, posluša petkovo pumpo in se ima fajn. In kar tale, ena bolha za pomoč bo pa za njih.

0: Poskočil in še bolj poskočno, bo ta informacija za poskočne vsi, ki greste radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža, kolilo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Obrata mala, mi sta po sebe.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Pa zdaj gremo do gasilcev, pravi Franc. Rad bi majico petkovo pumpo, marsikdo, ampak treba všečkat objavo. In rad bi pesem gasilci smo, ker se gre jutri navijat za Simič na gasilsko olimpijado.

Tako je, gasilci smo in šibamo s pumpo dalje. No, lepo, da se nekdo po 25 letih spomni, pa tudi name. Tako se je spomnil name Damjan Palvina z Prekope, ki sta napisala, da je v torek minilo 25 let, odkar si ti, Boštjan, igral na najni poroki. Vidiš, to je to. Kjer je špilem na porok, ta si ni še nobeno ločil, ne? Pa veca zakaj. Zato, ko se boji, da prišel še enkrat nazaj. Ampak

Evo, eno praznovanje. Špeljica piše in pravi, danes praznuje naša prijateljica Nataša 40. rojstni dan. Radi bi pa ansambl Stil Modrijani in pa Tam za vas jo.

Modrijani stil, tam za vas jo, prapapam. Patricija pa tudi piše s Koroške, s kateri bi za mami Majo, atje Metoda, bracali Aža, Nani, Taščo, vse naštelo v cel familiji in seveda tudi svojemu nejcu. Skater in pa Ragadin, čist frišna od nje.

Naša za kolektiv pralniški brisač, ki bi eno brendjevo, ja, lepe pozdravi stohini nam pošiljete, ajde pa dajmo tole, starejšo od Korado in brendija, lepa vida je pri možnosti stala za tale kolektiv pralniški brisač.

Slovenija, ki so pa ravno zdaj na plaži na Steinhofu in poslušajo Bumbo. To je to. Mi pa kar naprej. Tako je. Maxi in Peki iz Ptuja, naši zvesti poslušalci, pravi, da ne mini niti ena petkova pumpa. Tako je. Bolano, Domen Kumer.

Tanja, Bolano, Domen, Kumer. Samo živo na poskoku, vse posod nas je po morju, na traktorjih, ni da ni, no veseli svati, pa tudi pravi lunca, zakaj se svet bigunca, le zakaj, zaradi ritmov petkove pumpe.

Kaluči, zdaj pa še, ko smo bili na hvaru, šibamo ne rezine, pravi Alenka, v naselju obučeni v ne rezinah, bi radi eno hribo, vsi smo fajn ljudi, ampak ta je že bila, bomo dali pa tole eno, ko pa drugo hribo.

0: Vse Anice, pravi Anice, že pečeva si in tole je važno obvestilo.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer. Še daleč je do Portoroža, kolilo tvoje se mi boža. Skater. Vrata mala, mi sta pa sele. In ansambl Stil. Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Yeah. Aha, such a J-Scott, they're in the house.

naša žurerska prihaja, zdaj domov ne grem. Tako je. Vsi, ki smo na pumpi, ne gremo domov. In to je 7. augusta na Holceri Vitanje. Tam bomo pumpali do jutra, tako da ne damo se.

Julijo iz Mliš za Savje. Ja, tako je, včeraj bi imel Lojze Stak rojstni dan. Točno, točno. In mizarstvo Marinić, ja, tale Jurek, muzika, prviški pasovalec, tale

pa je napisal takole. Zbrana ekipa, prijatelji, sosedje iz Šapol in Slavči želimo za 60 let debelak Francijo iz vasi Šapole pri Zdolah, da bi živel še vsaj 40, pa velik zdravja, no, tako itak tudi mi, tep zdravja, pa pijače, pa veselja, tako kot tvoj sin Nejc, vedno poskočen, vedno pripravljen za vse akcije.

Tako je za Francija, debelaka, za 60 let iz super lepe vasi, prelepe vasi, Šapole pri Izdolah. No, Franci, to pa tudi mora biti. Francel, ta sosedo Franci.

Polske fante, Franci vse najboljše, čestitke in seveda eks veljano ta malega prsta. Opa, Tadej pa tudi piše takole za spodbudo Tilnu, peče kuj iz Spelove, ki vrta lukno za smreko, 30 let ima,

seveda rajmo vse dozore, Tilen Peček iz Belove, upam, da ti je ratala lukna, ki si jo vrtil za smreko za 30-ko. Ja, če ne, pa evo ti spodbudo daja Petkova pumpa, pa tudi Fehteri in njihov Miško, ki gre takole, pa ga dejmo.

0: I tata bi sine. Opa!
1: Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

0: Dala bova dol obleko in se stisnila pod deko. Celo noč bom bil tvoj zeko, lahko zapreš meno tu kletko. Se naredil bom za metko, še pobril se bom žiletko. Draga metka,
1: mogoče se bova zaljubila in se
2: enkrat počila. Ansambl Silin Parlet na žur. In prihaja še ena taka prava poletna pesem. Enostavno se naučiš, enostavno zapoješ.

0: kar rodila, se še ni mladi gamsi, no pa prihaja en pomemben podatek za vse hribolazce in gremo radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do pokoru.
1: Skater in ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

se raja mega spetkovo pumpo na radio do polnoči, drugač pa do jutra in to že 7. avgusta, Holcarija, Vitanje, petkova pumpa, Boštjan z vami in še seveda proti koncu, vedno prihajamo.

0: Kolesi, z vse posod smo dobili glasbene želje, z morja, s traktorjem, nidani. No, ta petek sem bil z vami, jaz in če bo tam tudi naslednjega bom, kaj ti šla je malo naša Nina Sapo spustiti na morje. Tako da bomo pumpali naslednji petek od 8 do polnoči in srečno lahko noč na koncu pa še povabilo za v hribe, ki gre takole.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
1: Skater.
4: Vrata mala, bista po sebe.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Hribe,
1: gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Spoznal

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.